რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

Radio Silce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Cut it up one time.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონის
0: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
4: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Well, it's one for the money.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმძე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: Radio Sirce FM 98.5. Reklama Sirceze 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: my breath.
1: Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს

დღე მიწაზე ძუნს დუმს დღე ფოთოლი ძუ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: you hold your knife.
1: Реклама სიურცეზე 551 100 98.5.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში ერადის ურცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული სამძებრო და ოპერატიული სამუშაოების შედეგი საზოგადოებას გუშინ გენერალურმა პროკურორმა თავად გააცნო. სამ გახმაურებულ შემთხვევაში სავარაუდო დამნაშავეების იდენტიფიცირება საგამოძიებო უწყებამ შეძლო. 2024 წლის ნოემბრის აქციების დროს ლევან ხაბეიშვილისა და ზვიად მაისაშვილის სემის ფაქტზე გედედეს ამჟამინდელი 4 თანამშრომელი დააკავეს, რომელთაგანაც ერთი ამ დრომდე დაცვის პოლიციაში, მეორე კი სუსის სპეცრაზმის ერთ-ერთი დანაყოფის ხელმძღვანელად მუშაობდა. საკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთი თანამშრომელი დაკავებულია გურამ როგავას სემისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ბრალდებით. გენპროკურორის განმარტებით მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე 393 მუხლთან ერთად 154 მუხლითაც მიმდინარეობს. სამართალდამცავი უწყებების კოორდინირებულ და ეფექტურ საქმიანობას უკავშირებენ სავარაუდო დამნაშავეების დაკავებას ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდში. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ სამართლიანი სახელმწიფოს პრინციპი ნებისმიერ დანაშაულთან უკომპრომისო ბრძოლას ითვალისწინებს. პროკურატურის მიერ დაკავებულ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მოქმედი და ყოფილ 5 თანამშრომელს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საგამოძიებო უწყებამ სხვა საქმეების აქტიურ მოკვლევას განაგრძობს. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა მოწოდება კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისა და ხელისუფლების დამხობისკენ. 7-თვიანი განხილვის შემდეგ მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე 4 ოქტომბრის საქმეზე განაჩენი თითქმის 7 საათიანი დასკვნითი პროცესის შემდეგ გამოაცხადა. საჯულმა გამოუტყუნებელი ვერდიქტი პაატა ბურჭულაძეს, პაატა მანჯგალაძეს, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძეს, ირაკლი შაიშმელაშვილს, ლაშა ბერიძესა და კიდევ 4 პირს გამოუტანა. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ სრულად დააკმაყოფილა სახელმწიფო ბრალდების მოთხოვნა. პაატა ბურჭულაძეს, პაატა მანჯგალაძეს, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძეს და ლაშა ბერიძეს 7-წლიანი პატიმრობა შეეფარდათ. ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლი თავისუფლების აღკვეთა, თორნიკე მჭედლიშვილს, ნიკა გვანცაძეს, ირაკლი ჩხვირკიას და გური ჟვანიას კი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 5 წლის გატარება მოუწევთ. ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში გუშინ 12 საათსა და 38 წუთზე დაიწყო. სხდომათა დარბაზში იყო ყველა ბრალდებული, ირაკლი შაიშმელაშვილის გარდა, რომელზეც ზებნაა გამოცხადებული. საბოლოო სიტყვით განსასჯელის სკამზე მჯდომმა ყველა ბრალდებულმა ისარგებლა. პირველი კი პაატა ბურჭულაძე იყო. პარლამენტის თავმჯდომარე ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე გამოტყუნებელ განაჩენს გამოიხმაურა. შარლ პაპუაშვილის განცხადებით სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გარდა არანაკლებ მნიშვნელოვანია განისაზღვროს პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც. შარლ პაპუაშვილი ევროკავშირის ელჩისა და კონკრეტული ევროპარლამენტის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს და მათგან კითხვებზე პასუხს ელოდება. დაუბრუნდეთ 4 ოქტომბერს და გავიხსენოთ, თუ რა იყო ამ ყველაფრის წინაპირობა. დღეს თუ გაირკვა, ვის აქვს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 4 ოქტომბრის შემდგარი დამხობის ორგანიზებაში, ჩვენ აქამდე ვიცოდით და ასეც რჩება, თუ ვის აქვს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა 4 ოქტომბრის ძალადობაზე და ეს გახლავთ ბრიუსელი. ეს არის სრულად ბრიუსელის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, როგორც 4 ოქტომბრის მომზადების პროცესში, როდესაც ვიხილეთ ევროკომისიის მხარდაჭერა წინასწარ დაანონსებული ძალადობის მიმართ, ისე 4 ოქტომბრის დღეს, როდესაც მიდიოდა შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე, როდესაც პირდაპირ ეთერში სხვადასხვა სოციალური ქსელის მეშვეობით ევროპარლამენტარები რასა იუგნოვიჩიანე და სხვა მსგავსი ქართველი ხალხის მიმართ მტრული გეგმების მქონე ადამიანები მხარს უჭერდნენ ხელისუფლების დამხობას. მათ შორის გახლდათ მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ, რომელმაც ძალადობას პირდაპირ გამოუცხადა მხარდაჭერა. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შარლ პაპუაშვილის განცხადებით ახლა მთავარი კითხვაა: მოუხდის თუ არა საქართველოს პრეზიდენტს ევროკავშირის ელჩი ბოდიშს 4 ოქტომბერს განვითარებული მოვლენის გამო, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით სწორედ ევროკავშირის მიერ წახალისებული ძალადობა. განმარტოთ გამშვებაში, შეშუშობაში ბრალდებული გიორგი უძილაური სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან სასამართლოში საკუთარ პროცესზე დასასწრებად გადაიყვანეს. მე-16 დარბაზის კარი გუშინ მხოლოდ დაცვისა და ბრალდების მხარისთვის გაიხსნა დახურულ სხდომაზე. არც მედია და არც უძილაურის ოჯახის წევრები დაუშვეს, რადგან რეზონანსულ საქმეს საიდუმლო გრიფი ადევს. მსაჯულის გადაწყვეტილებით ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოსანი პატიმრობაში რჩება. ადვოკატის ინფორმაციით, გიორგი უძილაური მრავალტომიანი საქმის მასალებს პირად ზედმეტად გაიცნო, თუმცა ამ ეტაპზე გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემას დუმილ სამჯობინებს. ბრალის ოფიციალური დადგენილება გიორგი უძილაურს დაკავებიდან 24 საათში სუსში გააცნეს. სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა გაშიფრა ჯაშუშობის სქემაც. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებული საიდუმლო მასალებს დამკვეთ სხვადასხვა მეთოდით აწვდიდა და იყენებდა ელექტრონულ საშუალებებს და მართავდა კონსპირაციულ შეხვედრებსაც. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმავზობთ. ისრაელის მტრებისათვის იმუნიტეტი არ არსებობს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა. ნეთანიაჰუს თქმით, ისრაელის სამხედროებმა ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანში რადვანის ძალების ერთ-ერთი მეთაური გაანეიტრალეს. მას ეგონა, რომ შეეძლო ბეირუთში მდებარე საიდუმლო შტაბიდან გაეგრძელებინა თავდასხმების კოორდინაცია ჩვენი ძალებისა და მოსახლეობის წინააღმდეგ. შესაძლოა პრესაში წაიკითხა, რომ ბეირუთში იმუნიტეტი ჰქონდა, მაგრამ ეს უკვე აღარ შეესაბამება მოკლესო განაცხადა ისრაელის პრემიერმა. მისივე თქმით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ისრაელმა ჰეზბოლას 200-ზე მეტი წევრი განადგურა, რომლებიც ისრაელის მოქალაქეებსა და სამხედროებს უტევდნენ. და გამოშვების ბოლოს ევროკავშირის ლიდერები ვლადიმერ პუტინთან შესაძლო მოლაპარაკებისთვის ემზადებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times-ი ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიუ კოშტამ განაცხადა, რომ ევროკავშირს აქვს პოტენციალი პუტინთან მოლაპარაკებებისთვის და ამ დიალოგს მხარს უჭერს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. მე ვესაუბრები ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერს, რათა ვიპოვოთ საუკეთესო გზა ორგანიზებისთვის და განსაზღვროთ, თუ რა უნდა განვიხილოთ ეფექტურად რუსეთთან, როდესაც ამის დრო მოვაო. განაცხადა კოშტამ. კოშტეს განმარტებით გასულ თვეს კვიპროსში გამართულ ევროკავშირის ლიდერთა სამიზე ზელენსკიმ ევროპელებს მოუწოდა, რომ მზად იყვნენ მოლაპარაკებებში დადებითი წვლილი შესატანად. ამავე დროს კოშტამ აღნიშნა, რომ მოსკოვი ამ ეტაპზე არავლენს მზადყოფრას ეფექტური დიალოგისთვის. როგორც გამოცემა წერს, კოშტესთან აღნიშნული საკითხის განხილვა დაადასტურეს ზელენსკის ოფისშიც. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებას 1 საათში მოესმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ
2: ფაზაზე.
1: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

შენი სიხცია. FM 98.5. ეს რადიო სიხცია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში ერადის ურცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანელი ბარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული სამძებრო და ოპერატიული სამუშაოების შედეგი საზოგადოებას გუშინ გენერალურმა პროკურორმა თავად გააცნო. სამ გახმაურებულ შემთხვევაში სავარაუდო დამნაშავეების იდენტიფიცირება საგამოძიება უწყებამ შეძლო. 2024 წლის ნოემბრის აქციების დროს ლევან ხაბეიშვილისა და ზვიად მაისაშვილის სემის ფაქტზე გედედეს ამჟამინდელი 4 თანამშრომელი დააკავეს, რომელთაგანაც ერთი ამ დრომდე დაცვის პოლიციაში, მეორე კი სუსის სპეცრაზმის ერთ-ერთი დანაყოფის ხელმძღვანელად მუშაობდა. საკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთი თანამშრომელი დაკავებულია გურამ როგავას სემისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ბრალდებით. გენპროკურორის განმარტებით მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე 393 მუხლთან ერთად 154 მუხლითაც მიმდინარეობს. სამართალდამცავი უწყებების კოორდინირებულ და ეფექტურ საქმიანობას უკავშირებენ სავარაუდო დამნაშავეების დაკავებას ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდში. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ სამართლიანი სახელმწიფოს პრინციპი ნებისმიერ დანაშაულთან უკომპრომისო ბრძოლას ითვალისწინებს. პროკურატურის მიერ დაკავებულ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მოქმედი და ყოფილ 5 თანამშრომელს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საგამოძიებო უწყებამ სხვა საქმეების აქტიურ მოკვლევას განაგრძობს. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა მოწოდება კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისა და ხელისუფლების დამხობისკენ. 7-თვიანი განხილვის შემდეგ მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე 4 ოქტომბრის საქმეზე განაჩენი თითქმის 7 საათიანი დასკვნითი პროცესის შემდეგ გამოაცხადა. მსაჯულმა გამტყუნებელი ვერდიქტი პაატა ბურჯულაძეს, პაატა მანჯგალაძეს, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძეს, ირაკლი შაიშმელაშვილს, ლაშა ბერიძესა და კიდევ 4 პირს გამოუტანა. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ სრულად დააკმაყოფილა სახელმწიფო ბრალდების მოთხოვნა. პაატა ბურჯულაძეს, პაატა მანჯგალაძეს, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძეს და ლაშა ბერიძეს 7-წლიანი პატიმრობა შეეფარდათ. ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წელი თავისუფლების აღკვეთა. თორნიკე მჭედლიშვილს, ნიკა კვანცაძეს, ირაკლი ჩხვირკიას და გური ჟვანიას კი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 5 წლის გატარება მოუწევთ. ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში გუშინ 12 საათსა და 18 წუთზე დაიწყო. სხდომათა დარბაზში იყო ყველა ბრალდებული. ირაკლი შაიშმელაშვილის გარდა, რომელზეც ზებნაა გამოცხადებული, საბოლოო სიტყვით განსასჯელი სკამზე მჯდომმა ყველა ბრალდებულმა ისარგებლა. პირველი კი პაატა ბურჯულაძე იყო. პარლამენტის თავმჯდომარე ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე გამოტყუნებელ განაჩენს გამოიხმაურა. შარლ პაპუაშვილის განცხადებით სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გარდა არანაკლებ მნიშვნელოვანია განისაზღვროს პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც. შარლ პაპუაშვილი ევროკავშირის ელჩისა და კონკრეტული ევროპარლამენტის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს და მათგან კითხვებზე პასუხს ელოდება. დაუბრუნდეთ 4 ოქტომბერს და გავიხსენოთ, თუ რა იყო ამ ყველაფრის წინაპირობა. დღეს თუ გაირკვა, ვის აქვს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 4 ოქტომბრის შემდგარი დამხობის ორგანიზებაში, ჩვენ აქამდე ვიცოდით და ასეც რჩება, თუ ვის აქვს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა 4 ოქტომბრის ძალადობაზე და ეს გახლავთ ბრიუსელი. ეს არის სრულად ბრიუსელის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, როგორც 4 ოქტომბრის მომზადების პროცესში, როდესაც ვიხილეთ ევროკომისიის მხარდაჭერა წინასწარ დაანონსებული ძალადობის მიმართ, ისე 4 ოქტომბრის დღეს, როდესაც მიდიოდა შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე, როდესაც პირდაპირ ეთერში სხვადასხვა სოციალური ქსელის მეშვეობით ევროპარლამენტარები რასა იუგნევიჩიანე და სხვა მსგავსი ქართველი ხალხის მიმართ მტრული გეგმების მქონე ადამიანები მხარს უჭერდნენ ხელისუფლების დამხობას, მათ შორის გახლდათ მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ, რომელმაც ძალადობას პირდაპირ გამოუცხადა მხარდაჭერაო განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით ახლა მთავარი კითხვაა: მოუხდის თუ არა საქართველოს პრეზიდენტს ევროკავშირის ელჩი ბოდიშს 4 ოქტომბერს განვითარებული მოვლენის გამო, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით სწორედ ევროკავშირის მიერ წახალისებული ძალადობა. განმარტოთ გამშვებაში, აშუშობაში ბრალდებული გიორგი უძილაური სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან სასამართლოში საკუთარ პროცესზე დასასწრებად გადაიყვანეს. მე-16 დარბაზის კარი გუშინ მხოლოდ დაცვისა და ბრალდების მხარისთვის გაიხსნა დახურულ სხდომაზე. არც მედია და არც უძილაურის ოჯახის წევრები დაუშვეს, რადგან რეზონანსულ საქმეს საიდუმლო გრიფი ადევს. მსაჯულის გადაწყვეტილებით ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოსანი პატიმრობაში რჩება. ადვოკატის ინფორმაციით, გიორგი უძილაური მრავალტომიანი საქმის მასალებს პირად ერთად გაიცნო, თუმცა ამ ეტაპზე გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემას დუმილ სამჯობინებს. ბრალის ოფიციალური დადგენილება გიორგი უძილაურს დაკავებიდან 24 საათში სუსში გააცნეს. სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა გაშიფრა ჯაშუშობის სქემას. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებული საიდუმლო მასალებს დამკვეთ სხვადასხვა მეთოდითაც უდიდა იყენებდა ელექტრონულ საშუალებებს და მართავდა კონსპირაციულ შეხვედრებსაც. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმავლობთ. ისრაელის მტრებისათვის იმუნიტეტი არ არსებობს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა. ნეთანიაჰუს თქმით, ისრაელის სამხედროებმა ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანში რადვანის ძალების ერთ-ერთი მეთაური გაანეიტრალეს. მას ეგონა, რომ შეეძლო ბეირუთში მდებარე საიდუმლო შტაბიდან გაეგრძელებინა თავდასხმების კოორდინაცია ჩვენი ძალებისა და მოსახლეობის წინააღმდეგ. შესაძლოა პრესაში წაიკითხა, რომ ბეირუთში იმუნიტეტი ჰქონდა, მაგრამ ეს უკვე აღარ შეესაბამება მოკლესო განაცხადა ისრაელის პრემიერმა. მისივე თქმით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ისრაელმა ჰეზბოლას 200-ზე მეტი წევრი განადგურა, რომლებიც ისრაელის მოქალაქეებსა და სამხედროებს უტევდნენ. და გამოშვების ბოლოს ევროკავშირის ლიდერები ვლადიმერ პუტინთან შესაძლო მოლაპარაკებისთვის ემზადებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიუ კოშტამ განაცხადა, რომ ევროკავშირს აქვს პოტენციალი პუტინთან მოლაპარაკებებისთვის და ამ დიალოგს მხარს უჭერს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. მე ვესაუბრები ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერს, რათა ვიპოვოთ საუკეთესო გზა ორგანიზებისთვის და განსაზღვროთ, თუ რა უნდა განვიხილოთ ეფექტურად რუსეთთან, როდესაც ამის დრო მოვაო, განაცხადა კოშტამ. კოშტეს განმარტებით გასულ თვეს კვიპროსში გამართულ ევროკავშირის ლიდერთა სამიტზე ზელენსკიმ ევროპელებს მოუწოდა, რომ მზად იყვნენ მოლაპარაკებებში დადებითი წვლილი შესატანად. ამავე დროს კოშტამ აღნიშნა, რომ მოსკოვი ამ ეტაპზე არავლენს მზადყოფრას ეფექტური დიალოგისთვის. როგორც გამოცემა წერს, კოშტასთან აღნიშნული საკითხის განხილვა დაადასტურეს ზელენსკის ოფისშიც. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებას 1 საათში მოესმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ახსოვსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: days I've got calls.
1: Реклама სიურცეზე 551 100 98.5.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა ეთერში. არადის ურცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალი პარიძე გაგაცნობთ. ქართული ღვინო ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიმბოლოა. 8000 წლის წინ სწორედ ამ მიწაზე დაიწყო მეღვინეობის დიდი უწყვეტი ტრადიცია, რომელმაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის ისტორია და კულტურა. მის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის სიტყვით გამოსვლას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: მოსალმები საქართველოს პრეზიდენტს, გარემოსაცვლისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, მოსალმები პარლამენტარებს, მინისტრებს, მოსალმები მეუფე დავითს, მოსალმები ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ბატონ ჯონ ბარგერს, მოსალმები კონფერენციის სტუმრებს, მოსალმები ჩვენს უცხოელ სტუმრებს, მოგესალმებით ყველას, გულდანებო და ბატონებო. მოხარული ვარ, რომ აღშეასრულება მონაწილეობა მიიღო ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კონფერენციის გახსნაში, რომელიც სოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინის პერსპექტივების განხილვას ეძღვნება. ქართული ღვინო ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიმბოლოა. 8000 წლის წინ სწორედ ამ მიწაზე დაიწყო მეღვინეობის დიდი უწყვეტი ტრადიცია, რომელმაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის ისტორია და ჩვენი ქვეყნის კულტურა. ღვინო ჩვენი ტრადიციებისა და სტუმართფასმისმძღვრობის განუყოფელი ნაწილია. ვაზი იმ თავითვე ექცა ეროვნულ ღირებულებად, რაც ათასეულების განმავლობაში ჩვენს იდენტობას განსაზღვრავდა. 2017 წელს სოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებამ ოფიციალურად აღიარა, რომ საქართველო ღვინის ცივილიზაციის აკვანია. ქვერის ღვინის აღენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს კი 2013 წელს იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რაც ამ მეთოდის უნიკალურობის დასტურია. 525-ზე მეტი ენდემური ჯიში ის სიმდიდრეა, რომელთა საქართველო სოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან ადგილს იკავებს. ჩვენ მეღვინეობა დღეს ძლავრი და თანამედროვე ინდუსტრია. ბოლო 10 წელში ჩვენი მიზანმიმართული ძალისხმევის შედეგად საექსპორტო გეოგრაფია გაორმაგდა და დღეს ქართული ღვინო უკვე 70 ქვეყნის ბაზარზეა წარმოდგენილი. მასშტაბები შთამბეჭდავია. 2025 წელს ექსპორტირებულია 90 მილიონ ლიტრამდე ღვინო, რომლის ღირებულებამ 268 მილიონ დოლარს მიაღწია. და ეს დინამიკა 2026 წელსაც გრძელდება. სახელმწიფო პოლიტიკამ მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ისიც, რომ წარმოებლების რაოდენობა თითქმის 30-ჯერ გაიზარდა. განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ ამ საქმეში ახალი თაობა ერთვება. დღეს საქართველოში 3000-მდე რეგისტრირებული მარანი და კომპანია, რაც აძლიერებს ჩვენს რეგიონებს და ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. სტა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა მცირე და საოჯახო მარნების ნაწილში, რომლებმაც სახელმწიფო მხარდაჭერისა და ბაზრების დივერსიფიკაციის შედეგად პროდუქციის ექსპორტზე გატანა შეძლეს. სახელმწიფოს პრიორიტეტად რჩება ხარისხის განუხრელი ზრდა და ახალი ბაზრების ათვისება. ჩვენი მიზანია მსოფლიო ქართულ ღვინოს იცნობდეს როგორც პრემიუმ კლასის პროდუქტს, რომელიც 8000-იან ტრადიციას მუდმივი განვითარებით აქცევს. ჯერ რომ ჩვენი სახელმწიფოს მევენახეთა და მეღვინეობის ერთიანი ძალისხმევით ქართული ვასი კლავაც იქნება ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი, ეკონომიკური სიძლიერისა და საერთაშორისო აღიარების გარანტი. გილოცავთ ღვინის ეროვნულ დღეს და ყველას წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა.
0: მოსმენით ირაკლი კობახიძეს ჩვენ კი განვაგრძელთ გამოშვებას. ღვინის ეროვნული დღე ჩვენი იდენტობის, კულტურული მემკვიდრეობისა და იმ მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის ზეიმია, რომელმაც საქართველოს მსოფლიო რუკაზე ღვინის სამშობლოდ მონიშნა. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მიხეილ ყავლაშვილის განცხადებით საქართველოს ცივილიზაციის ერთ-ერთი უძველესი აკვანია. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
2: მოგესალმებით. მიესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, სასულიერო პირებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, მოწვეულ სტუმრებს. საქართველო ცივილიზაციის ერთ-ერთი უძველესი აკვანია. ჩვენ ვამაყობთ მეღვინეობის 8000-ოვანი უწყვეტი ტრადიციით, რაც ჩვენს მიწასთან მჭიდრო კავშირს მეტყველებს. ჩვენი სახელმწიფოებრიობა 3000 წელს ითვლის, ხოლო 17 საუკუნის წინათ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებამ საბოლოოდ განსაზღვრა ჩვენი ღირებულებითი ორიენტირი. ღვინის ეროვნული დღე ჩვენი იდენტობის, კულტურული მემკვიდრეობისა და იმ მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის ზეიმია, რომელმაც საქართველო მსოფლიო რუკაზე ღვინის სამშობლოდ მონიშნა. ვაზის მოვლით დაწყებული, ღვინის დაბადებით გაგრძელებული და ქართული სუფრის ფენომენით დაგვირგვინებული, ეს სრულყოფილი და უნიკალური პროცესი ჩვენი იდენტობის განუყოფელი და უწყვეტი ციკლია. ვაზთან ყოველი შეხება, ვენახში გატარებული ყოველი წუთი, სინამდვილეში ქართველი კაცის მიწისა და სამშობლოსადმი უპირობო სიყარულის გამოხატულებაა. სიმბოლურია, რომ ქართველი კაცი ქვევრს გულს ამსგავსებს, როგორც გული აწვდის სისხლს მთელ სხეულს, ისე ქვევრი ასაზრდოებს ჩვენს კულტურას იმ წმინდა სითხით, რომელიც ქართული სუფრისა და ჩვენი ურთიერთობების ტრადიციას საუკუნეების განმავლობაში აცოცხლებს. ვაზი და ღვინო არის ქართველი ადამიანის ყოფიერების მთავარი ძარღვი და ამას ჩვენი ტაძრების კედლებზე ნაკვეთი ვაზის ტევნები და ჩუქურთმებიც ადასტურებს. ქართველი ხუროთმოძღვრებისთვის ვაზი ისეთივე წმინდა იყო, როგორც თავად ტაძარი. ჩვენი საგალობლები, ფოლკლორი და ლიტერატურა გაჟღენთილია ვაზის სიყვარულით. ყველგან შენ ხარ ვენახის საკრალო საგალობელში, ქუხარი მრავალჟამიერსა თუ ჩვენი დიდებული პოეტების შემოქმედებაში ვაზი არის სიწმინდის, სიცოცხლისა და გადარჩენის გამოხატულება. საქართველოს გაქრისტიანების უმთავრესი სიმბოლო კი წმინდა ნინოს ვაზის ჯვარია, რომელიც მარად შეგვახსენებს ჩვენი წმენისა და მშობლიური მიწის ურღვევ ერთიანობას. დასასრულ მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ მეღვინეს, თითოეულ გლეხს, რომელიც დღესაც აგრძელებს ამ უძველეს ტრადიციას და მსოფლიოს აცნობს საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს და სტუმართმოყვარეობის ქვეყანას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქართული ღვინის ეროვნულ დღეს, უფალი ფარავდეს ჩვენ სამშობლოს. დიდი მადლობა.
0: უსმენთ მიხეილ ყავლაშვილის სიტყვით გამოსვლას ჩვენ კი განვაგრძოთ გამოშვებას. ქართულ ხალხს არ სჭირდება ევროპული გზისკენ მიმართულების ჩვენება. საქართველო თავად არის ევროპული ცივილიზაციის თანაშემოქმედი და ამიტომ სადაც საქართველოა, იქ არის ევროპაც. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირის ელჩის პაველ ჰერჩინსკისადმი ღია წერილში აღნიშნავს, მისი თქმით, ევროპის დღემ ისიც უნდა შეგვახსენოს, რომ ევროკავშირის ვერც ერთი ხელმძღვანელობა ვერ გააუქმებს ევროპულ იდეალებს მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ განსხვავ იდეოლოგიური შეხედულებები აქვთ. ევროპული ინტეგრაცია არ უნდა ნიშნავდეს ბრიუსელის ერთპიროვნულ ბატონებას საქართველოზე, არამედ ის უნდა იყოს სხვა ევროპულ ერებთან ჩვენი ისტორიული კავშირების ჭეშმარიტი გამტკიცება, როგორც თანასწორი თანასწორთან. ევროპის დღემ ისიც უნდა შეგვახსენოს, რომ ევროკავშირის ვერც ერთი ხელმძღვანელობა ვერ გააუქმებს ისეთ ევროპულ იდეალებს, როგორებიცაა ეროვნული დამოუკიდებლობა, ქრისტიანული ღირებულებები და ცხოვრების ტრადიციული წესი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ განსხვავებული იდეოლოგიური შეხედულებები აქვთ. სწორედ ევროკავშირის ამ დამფუძნებელ სულისკვეთებასთან შეუთავსებლობას ავლენენ ისინი, ვინც მეტისმეტად ერთობიან დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლებების წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული რეჟიმის ცვლილების გეგმები დაწესებენ ადამიანის ბუნებასთან შეუთავსებელ იდეოლოგიებს და ტრადიციებში არსებული განსხვავებების უგულვებელყოფით ცდილობენ ერთგვაროვანი ცხოვრების წესის დანგრევას, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. განვაგრძოთ გამოშვებას. შეერთებული შტატები არის აბსოლუტურად ინფორმირებული ყველაფერზე, რაც ხდება საქართველოში. მათი ინფორმირება უმაღლეს დონეზე. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან სონატა კოლდერთან შეხვედრის შემდგომ განაცხადა. როგორც ჯაფარიძემ აღნიშნა, შეხვედრაზე ისაუბრეს ამერიკის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის, მისი უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის. რეგიონში ამერიკის ღრმა ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. შესაბამისად ჩვენ მხარს ვუჭერთ მცდელობებს, რომლითაც ვხედავთ შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ იყოს უფრო მეტად ჩართული, მათ შორის რეგიონში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ პროექტებში. ეს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძემ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან შეხვედრაში, რომელიც თბილისის მერიოთში გაიმართა. მონაწილეობდნენ ლელო ძლიერი საქართველოს, გახარია საქართველოსთვის და ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები. შეხვედრას ასევე დაესწრო ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან ბერსელი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან შეხვედრას ელოდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მედიასთან საუბრისას დადებითად შეაფასა ორ ქვეყანას შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობები. სი ძინპინთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს ეკონომიკური თვალსაზრისით, ჩინეთთან კარგად ჰქონდა საქმე, მაგრამ სხვა პრეზიდენტებს არა. გვექნება შეხვედრა პრეზიდენტ სისთან. ფიქრობ, ის შესანიშნავი იქნება. ის ჩემი მეგობარი იყო, წლების განმავლობაში ძალიან კარგად ვუგებდით ერთმანეთს არანაირი პრობლემა არ გქონიაო, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მომავალ კვირაში ჩინეთში სახელმწიფო ვიზიტით გაემგზავრება ქვეყნის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან შეხვედრისას დონალდ ტრამპი ირანისა და ჰორმუზის სრუტის საკითხებსაც განიხილავს. და გამოშვების ბოლოს ისრაელის საჰაერო იერიში შედეგად ლიბანში 12 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას CNN-ი აფცელებს. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ისრაელსა და ლიბანს შორის გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად ბოლო 24 საათის განმავლობაში ისრაელის მიერ სამხრეთ ლიბანზე დარტყმების შედეგად 37 ადამიანი დაშავდა. როგორც CNN-ი წერს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლისა და ისრაელის წყაროს ცნობით, ისრაელსა და ლიბანს შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი ვაშინგტონში 15 მაისს არის დაგეგმილი. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში არადის სურცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგცნობთ. ქართული ღვინო ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიმბოლოა. 8000 წლის წინ სწორედ ამ მიწაზე დაიწყო მეღვინეობის დიდი უწყვეტი ტრადიცია, რომელმაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის ისტორია და კულტურა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის სიტყვით გამოსვლას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: მიესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, გარემოსაცავსა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, მიესალმები პარლამენტარებს, მინისტრებს, მიესალმები მეუფე დავითს, მიესალმები ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ბატონ ჯონ ბარკერს, მიესალმები კონფერენციის სტუმრებს, მიესალმები ჩვენს უცხოელ სტუმრებს, მოგესალმებით ყველას, გულდანებ და ბატონებო. მოხარული ვარ, რომ აქ შეასრულება მონაწილეობა მიიღო ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კონფერენციის გახსნაში, რომელიც სოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინის პერსპექტივების განხილვას ეძღვნება. ქართული ღვინო ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიმბოლოა. 8000 წლის წინ სწორედ ამ მიწაზე დაიწყო მეღვინეობის დიდი უწყვეტი ტრადიცია, რომელმაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის ისტორია.
0: მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს უწყებას პირდაპირ ეთერში ვთავართ.
2: და ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა და ვიცე-პრემიერის თანამდებობა და პიროვნულად ბატონმა ამ კომბინარზე განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს. მას მინდა განსაკუთრებული წარმატებები უსურო, ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ბატონმა ამ კომბინარზე დაუბრუნდება აქტიური პოლიტიკური ცხოვრებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობისთვის, ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის. კიდევ ერთხელ წარმატებებს უსურებ ბატონმა ამ კომბინარზეს, ასევე პირველად ესწრება საქართველოს მთავრობის ხდომას შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი სულხან თამაზაშვილი. მასაც მინდა წარმატებები უსურო. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო მის ძალიან წარმატებული საქმიანობა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე, სადაც ერთი წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა და მას წარმატებებს ვისურვებ ახალ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელის პოზიციაზე. ასევე კიდევ ერთხელ მიულოცავ ბატონს რაბატარაძეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავებას და ბატონ გეგა გელაძეს ჩვენს კოლეგას ულოცავ სახელმწიფო საბჭოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავებას. ყველას გისურვებთ წარმატებებს თქვენს საქმიანობაში. მე მინდა აღნიშნო, რომ გუშინ დაკავებული იქნა ძალოვანი სტრუქტურების ხუთი წარმომადგენელი, რომლებსაც ბრალად ედებათ კონკრეტულ პირებზე ცალადობაში, პრალიდება ცალადობაში, გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში ცალადობრივი მიტინგების მიმდინარეობისას. ამ ფაქტმას დაადასტურა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ჰუმანურობის მაღალი სტანდარტით, მაშინაც როდესაც სახელმწიფოს უწევს დაუპირისპირდეს კონსტიტუციური წყობილების შეცვლის ძალადობრივ მცდელობებს. და ეს ხელწერა კიდევ ერთხელ აჩვენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერის სტანდარტის ასაცავად თავშელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არცერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი ფაქტი შესაბამისი პირების დაკავება, როდესაც ხედავთ სამართალდარღვევას, რა თქმა უნდა, აუცილებელია სახელმწიფოს რეაგირება. ასევე მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გადავხდი მადლობას ყველა სამართალდამცავ უწყებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თითოეულ პოლიციას, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს, ასევე სახელმწიფო საქმეთა სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, ყველა შესაბამის უწყებას და შესაბამის თანამშრომლებს, რომლებმაც 2022 წლებში წარმატებით აღკვეთეს კონსტიტუციური წყობილების ალოდობით შეცვლის 4 ძალადობრივი მცდელობა. შეგახსენებთ, რომ 4 წლის განმავლობაში ასეთი მცდელობა იყო 5, აქედან 4 იყო ძალადობრივი. პირველ რიგში სწორედ სამართალდამცავი ორგანოების გამართული მუშაობის დამსახურება ის, რომ ჩვენ ეს 4 ძალადობრივი მცდელობა წარმატებით აღკვეთეთ და კიდევ ერთხელ მადლობა ეკუთვნის, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავი სტრუქტურების თითოეულ თანამშრომლებს, მადლობა მათ და ყველას უსურვებ, რა თქმა უნდა, წარმატებებს. ბუნებრივია სახელმწიფო მომავალშიც მაქსიმალურად იზრუნებს სამართალდამცავი ორგანოების ღირსების დაცვაზე და თანამშრომლების პირობების მუდმივ გაუმჯობესებას. შემდეგ თემაზე გადავალთ. მთავრობის გადაწყვეტილებით იქნება უმაღლესი საგანთულო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია. მე მდაბირული შეაღვიძო რომ სამცხეროთ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების შესაბამისი ფაკულტეტები დღეს არსებითად ვერ უზრუნყოფენ მომავალი დიპლომატებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების სათანადოდ გადაცემას. საქართველოს დიპლომატიის აკადემია მოამზადებს კვალიფიციურ კადრებს, მაღალკვალიფიციურ კადრებს დიპლომატიური სამსახურისთვის. უწყებრივი დაქვემდებარება ხელშეუწყობს აკადემიას სწავლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხის უზრუნყოფაში. კერძით რომ წარმატებით ფუნქციონირებს რამდენიმე მომღლის საგანთულო დაწესებულება ასეთი უწყებრივი დაქვემდებარებით, ეს არის მაგალითად საქართველოს თავდაცვის აკადემია, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, ასევე შეიქმნა მოგეხსენებათ უსაფრთხოების აკადემია და ამ წარმატებული პრაქტიკის გათვალისწინებით ფიქრობთ რომ საქართველოს დიპლომატიის აკადემიაც თავისი უწყებრივი დაქვემდებარებით წარმატებით უზრუნყოფს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულებას. მე მინდა მადლობა გადავუხატო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, ქალბატონ მაგაბაჭოვს ის უსტამ თლიანად სამინისტროს დახვეწილი კონცეფციის მომზადებისთვის მომავალი წლიდან, მომავალი წლის სექტემბრიდან უკვე დიპლომატიის აკადემია ავტორიზაციის გავლის შემდეგ წარმატებით დაიწყებს ფუნქციონირებას და გადავარცხოვეთ რომ ჩვენი ამოცანაა მოამზადოთ მაღალკვალიფიციური კადრები ჩვენი დიპლომატიური სამსახურისთვის, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პოზიციების შემდგომი გამყარებისთვის. სპორტის თემა შევეხები. საქართველოს წარმატებით უმასპინძლა ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატს და ყველა მაგნიშნა ჩვენ მასტუმრებმა აღნიშნეს, რომ უპრეცედენტოდ მაღალი სტანდარტით იყო ორგანიზებული ევროპის ჩემპიონატი საქართველოში. რისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადო სპორტის სამინისტროს ბატონ მელიშ, ბატონ შაბა გოგოლაძეს, ასევე მადლობა გადაუხადო ძიუდოს საქართველოს ძიუდოს ფედერაციას. თითეული მათგანი შარტულობა იყო რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მაღალი სტანდარტის დაცვისთვის. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ მივახციეთ ისტორიაში საუკეთესო შედეგს ამ ევროპის ჩემპიონატზე: 4 ოქროს მედალი, 2 ვერცხლის მედალი, 1 ბრინჯაოს მედალი. ეს არის ისტორიაში ყველაზე დიდი წარმატება, რასაც კი ისისაც კი ჩვენს ქვეყანას მიუღწევია ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატზე. და რა თქმა უნდა, თითოეულ სპორტსმენს, მათ მწვრთნელებს, თლიანად გუნდის შემადგენლობას უნდა გადაუხადოთ განსაკუთრებული მადლობა ამ უპრეცედენტო წარმატებისთვის. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ 2029 წელს უმასპინძლებთ ახლა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატს ძიუდოში. ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია საერთაშორისო ფედერაციის მიერ, რაც სპორტის მინისტრს მინდა გადაუხადო მადლობა მისი ძალისხმევისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ მხრიდან უზრუნყოფილი იქნება მსოფლიო ჩემპიონატის უმაღლეს სტანდარტებით ჩატარება. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ 2029 წელს სომხეთთან ერთად საქართველოს უმასპინძლებს ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებას 20 მდელობებს შორის, რაც არის ძალიან პრესტიჟული ტურნირი და რა თქმა უნდა საქართველოს ყველანაირად მსად არის ამ ტურნირის უმაღლეს დონეზე მასპინძლობისთვისაც. და რადგან სპორტზე საუბრობთ, ვისარგებლებ შემთხვევით და ხვიჩა ყარაცხელიას მიულოცავ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გასვლას ზედიზედ მეორედ და ნოაკ გასაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ის, რომ მისი წვლილი ყველაზე დიდი იყო ფინალში გასვლაში, რაც განსაკუთრებით გვახარებს და რაც არის ჩვენი სიამაღის განსაკუთრებული საგანი. შევეხები ეკონომიკის თემას. მარტში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 10.7%, გვაქვს ორ ნიშნა მაჩვენებელი ეკონომიკის ზრდის. პირველი კვარტლის მონაცემებით საშუალოდ ეკონომიკა გაიზარდა 9.1%. და ეს ყველაფერი უზრუნყოფილია კრიზისის ფონზე, რომელიც არის შექმნილი რეგიონში. გვაქვს ახალი ურთულის კრიზისი ახლო აღმოსავლეთში, რაც აისახება ბუნებრივია ჩვენს ქვეყანასაც, მათ შორის ტურიზმის მიმართულებით. თუმცა ამ კრიზისის მიუხედავად და შესაბამისი გამოწვევების მიუხედავად ჩვენ მოახერხეთ და შევინარჩუნეთ ზრდის მაღალი ტემპი. ერთ-ერთი მიზეზი ამას სულ ხასკესმით აღნიშნავ არის ის, რომ ჩვენ წარმატებით დავიწყეთ შარშან ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ, რაც აისახა პირდაპირ ეკონომიკური ზრდის ტენდენციებზე. როგორც მოგეხსენებათ, შარშან ჩვენ ეკონომიკური ზრდა იყო 7.5% და წელს პირველი კვარტლის მონაცემებით გვაქვს გაუმჯობესებული შედეგები და ამან მოგცა ბუნებრივია კონკრეტული ხელსახები შედეგების სხვადასხვა მიმართულებით. როგორც მოგეხსენებათ, ეკონომიკის ზრდა პირდაპირ აისახება საშუალო ხელფასის ზრდაზე, სიღარიბის შემცირებაზე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდაზე და შესაბამისი პროგრამების გაფართოებაზე. ჩვენი მთავარი ამოცანაა შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი, რისთვისაც რა თქმა უნდა მთავრობა მომავალში ძალისხმევას არ დაიშურებს. ასევე ამ დადებითი ტენდენციების ფონზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დამატებით აპრილის თვეში სავალუტო რეზერვები შეავსო 154.2 მილიარდი მილიონი დოლარით. შესაბამისად რეზერვებმა მიაღწია რეკორდულ ნიშნულს 6.57 მილიარდ დოლარს. ლარის კურსი ნარჩუნებს სტაბილურობას. ამ ყველაფრისთვის, რა თქმა უნდა, ამალობა უნდა გადავხადოთ მთლიანად ეკონომიკურ გუნდს, ჩვენი მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს, საქართველოს ეროვნულ ბანკს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. რა თქმა უნდა, მომავალშიც აქტიურად ვიმუშავებთ ყველა მიმართულებით იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი, ფისკალური კონსოლიდაციის მაღალი მაჩვენებლები, შეავსოთ დამატებით ჩვენი სავალუტო რეზერვები. ამისათვის გაკეთება ბუნებრივია მაქსიმუმი. ეს არის რაც მინდა დამეთქვა, გადავიდეთ სამუშაო რეჟიმს.
0: ვისხდომას ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერ შეხვდა. შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ხაზი გაესვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას. მხარეებმა განიხილეს მომავალი ნაბიჯები და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაძლიერების მზაობა. აღნიშნულია საგარეო უწყების განცხადებაში. განვაგრძობთ გამოშვება. შეერთებული შტატები არის აბსოლუტურად ინფორმირებული ყველაფერზე, რაც ხდება საქართველოში. მათი ინფორმირება უმაღლეს დონეზეა. მის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან სონატა კოლდერთან შეხვედრის შემდგომ განაცხადა. როგორც ჯაფარიძემ აღნიშნა, შეხვედრაზე ისაუბრეს ამერიკის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის, მისი უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის. რეგიონში ამერიკის ღრმა ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. შესაბამისად ჩვენ მხარს ვუჭერთ მცდელობებს, რომელთაც ვხედავთ შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ იყოს უფრო მეტად ჩართული მათ შორის რეგიონში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ პროექტებში. ეს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამას სრულად ვუჭერთ მხარს, რადგან შეერთებული შტატების ჩართულობა უმნიშვნელოვანეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, მათ შორის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობის მიმართ, არის ასევე უსაფრთხოების თემა. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ აუცილებელია კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა, რათა ამერიკა ასრულებდეს ეს იმ უმნიშვნელოვანეს როლს საქართველოში, რასაც ასრულებდა ისტორიულად საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან, როგორც საქართველოს უსაფრთხოების და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორიო, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძე. განმოგზავნეთ გამშვებას. გაფრაზება ქუჩაში გამოსვლა წნეხი რეჟიმზე, რომ ჩამოიშალოს და ამ ქვეყანაში ჩატარდეს თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები, არის გზა, რომელიც 7-ჯერ გვაქვს უკვე ახსნილი. ამის შესახებ გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა. ჯაფარიძემ კომენტარი გააკეთა ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტთან დაკავშირებით, სადაც გვარამიამ დაწერა: პოზიციის გარკვევით ღიად და მკაფიოდ გამოხატვის დრო მოვიდა, არ გამოვა ბუნდოვანი ტექსტები, არ გამოვა რა ქნას ხვანაი და დაფინანსება არ მექნება. ყველა მკაფიოდ თქვას რა და რატომ გადაწყვიტაო. როგორც ჯაფარიძემ აღნიშნა, ნიკა გვარამიას მოსაზრებას ეთანხმება. წაკითხული მაქვს სტატუსი და ვეთანხმები. გაბრაზება ქუჩაში გამოსვლა დიდი რაოდენობით წნეხი რეჟიმზე, რომ ჩამოიშალოს და ამ ქვეყანაში ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, არის გზა, რომელიც 7-ჯერ გვაქვს უკვე ახსნილი. გაბრაზება ქუჩაში გამოსვლა ძალის ჩვენება და იძულება. წნეხი ამ გზით, ისევე როგორც სხვა გზებით, მათ შორის გარეთან, რაზეც ასევე ვმუშაობთ. ასე შეიცვლება ეს რეჟიმი და მივალთ ამ წერტილამდე ყველა შემთხვევაშიო, განაცხადა ზურაბ ჯაფარიძე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან შეხვედრას ელოდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მედიასთან საუბრისას დადებითად შეაფასა ორ ქვეყანას შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობები. სი ძინპინთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს. ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩინეთთან კარგად ჰქონდა საქმე, მაგრამ სხვა პრეზიდენტებს არა. გვექნება შეხვედრა პრეზიდენტ სისთან. ვფიქრობ, ის შესანიშნავი იქნება, რადგან ის ჩემი მეგობარი იყო წლების განმავლობაში, ძალიან კარგად ვუკებდით ერთმანეთს და არანაირი პრობლემა არ გვქონიაო, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მომავალ კვირაში ჩინეთში სახელმწიფო ვიზიტით გაემგზავრება. ქვეყნის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან შეხვედრისას დონალდ ტრამპი ირანისა და ჰორმუზის სრუტის საკითხებსაც განიხილავს. ისრაელის საჰაერო იერიშის შედეგად ლიბანში 12 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ CNN-ი უწყება. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ისრაელსა და ლიბანს შორის გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ისრაელის მიერ სამხრეთ ლიბანზე დარტყმების შედეგად 37 ადამიანი დაშავდა. როგორც CNN-ი წერს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლისა და ისრაელის წყაროს ცნობით, ისრაელსა და ლიბანს შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი ვაშინგტონში 14-15 მაისს არის დაგეგმილი. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს მეუფე გრიგოლი ჩემი დიაკონი იყო, იობი ჩემი მეგობარი და ახალი მზე, რომელიც ჩვენ გვაჩუქამისმა უწმინდესობამ არის შიო, განაცხადა ამაღლების ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა ამირან ამირანაშვილმა. დეკანოზმა თქვა ისიც, რომ ეკლესიაზე ზეწოლას არავის ურჩევს, ყველანი კარგები არიან და ეს სიკარგე უნდა გამოვლინდეს მათი შემოქმედებიდან, მათი ბერული ცხოვრებიდან და იმ თვისებებიდან, რომელსაც მოითხოვს ის კრიტერიუმები, რომელიც უნდა ჰქონდეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ეკლესიაზე ზეწოლაც კი არავის ურჩევ, რადგან ეკლესია ღმერთის არის, ჩვენ ღმერთის მსახურები ვართ და ვინც ღმერთის წინააღმდეგ წავიდა, როგორც წარემართა მომავალი, ისტორიულად დავინახე, თუ აღნიშნა დეკანოს. მაქვე შეგახსენებთ, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალი პატრიარქის არჩევა იგეგმება, 11 მაისს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართება. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებას კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე შემოგთავაზებთ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ორ შაბათამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები 15 საათზე სტუდიაში ეკავებ ხოძე მუშაობს. გამარჯობა. ამ წუთებში მამკომ დინარაძე ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობს. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ მისი პასუხები.
1: ერთდაურ თვეში ამ ეს რომ დაგვედო, მაშინ ეჭვის საფუძველი მართლა უნდა გაგჩენოთ და ბუნებრივია ამას ეტყოდეთ, რომ შეუძლებელია ამ ხელა დოკუმენტაციის გადამუშავება და ფასწარმოქმნის კომპონენტების დამუშავება ერთდაურ თვეში. ეს დასკვნა ჯერ არ არის. ველოდებით ექსპერტიზის დასკვნას, უსაფრთხოების სამსახური ქვემე პირობებში შეათულაბარაკო ვერ გადავიჩვიე როგორ ჩანს, უსაფრთხოების სამსახურია ჩვენც ველოდებით ექსპერტიზის დასკვნას და მე არ მგონია რომ აქ იყოს ისეთი რამ რაც შეიძლება საიდუმლო დოკუმენტად აღიქვას, ეს დასკვნაც იქნება გამოქვეყნებული და ღია და საჯარო, რომელიც გასაჯაროვდება სავარაუდოდ უსაფრთხოების სამსახურის მიერ.
2: ხომ არ შეგიძლიათ გითხრათ რომ მე წინასწარი მიგნებები თუ დაინახეთ რა გამოჩნდა, იმიტომ რომ მაინც გასული წლის ბოლოს დაიწყო ეს მოქმედებები.
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდესაც საექსპერტო დასკვნას ველოდებით მე რო წინასწარ მიგნებებზე ვისაუბრო, რამდენად სერიოზული იქნება ჩემი პასუხი?
2: და რადგან ახლა უკვე მთავრობის წევრი ბრძანდებით, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია თავად სამთავრობო კომისიის მუშაობის შედეგის უშუალოდ ფასებზე, როდის დაიდება ბატონი აკლისას? კითხეთ ცოტახნის წინ, რა ბერმე დღეს წინ, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ. კონკრეტული, აი როგორც გითხრათ, პარლამენტის ფასების კომისიამ დასკვნა და აი სა თუ იგეგმება თვითონ თავრობა ამას გაასაჯაროს.
1: პასუხი რატო ბოდიში გადაწყვეტილით? მე არ ვიცი პასუხი რატო ვერ მიიღეთ. მე ნახე დებატები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საუბრობდა კონკრეტულ დეტალებზე და უახლოეს მომავალში ჩვენ ველოდებით, ჩვენ შევიმუშავებთ და უკვე პრინციპში ეს თემა ფინალშია თითქმის გასული, კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც იქნება, როგორც ბატონმა ბერეკაშვილმა განაცხადა პირდაპირ ეთერში, ასევე იქნება კონკრეტული ანალოგია ევროპული პრაქტიკის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე ევროპულ ქვეყანას ჰქონდა გადაწყვეტილება, რამდენად შეიძლება მოსახლეობის და სოციალურად შედარებით შეჭირებული ფენის საჭიროებებზე მოერგოს გადაწყვეტილებები. ამ საუკეთესო პრაქტიკის, ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით ჩვენ შევეცდებით შედარებით მოკლე და საშუალო ვადიან პერიოდში პერიოდთან მიმართებით გადაწყვეტილება მივიღოთ, ხოლო გრძელ ვადიანთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უკვე გახმოვანდა მათ შორის კონკურენციის აგენტოსთან მიმართებით და ასე შემდეგ. რა ღონისძიებები შეიძლება გაატაროს სახელმწიფომ, ეს დასკვნას აისახა იმისათვის, რომ მოხდეს ფასების ერთი მხრივ წირედით შემცირება და მეორე დასტაბილურება. დასტაბილურების კომპონენტს ატომღაც არ ექცევა ყურადღება, არ ვიცი, შეიძლება თქვენ ამას მიაქციეთ ყურადღება, მე ასე დეტალურად არ ვიცნობ თქვენ სტატიებს სამწუხაროდ, მაგრამ იყო პიარ კამპანია, როდესაც დასტაბილურებაზე ჰქონდათ რაღაცა ნეგატიური აქცენტი. როდესაც თლიანში და პროდუქტი იზრდება ქვეყანაში, ეკონომიკა იზრდება, თქვენ ძალიან კარგად იცით, შეიძლება ჩვენზე უკეთაც იცოდეთ ამის შესახებ, რომ ფასების სტაბილურობა გრძელვადიან პერსპექტივაში ნიშნავს ფასების შემცირებას ხელფასებთან, ეკონომიკურ ზრდასთან და მოსახლეობის შეძლებასთან, ასე დავარქვათ ამ შემთხვევაში, მიმართებით იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც იზრდება ხელფასი და ფასი რჩება რაღაცაზე იგივე, ეს ნიშნავს ადამიანისთვის ფასი შემცირებას ერთი მხრივ, ხო? აი ამ ლოგიკიდან გამომდინარე ფასების სტაბილურობის აგდება და ირონიით მოხსენება არ მგონია სწორი იყოს. მე თქვენ ამას ვერ გსაყუდროთ, არ ვიცი თქვენ იყავით თუ არა ამის ავანგარდში, მაგრამ სოციალურ ქსელებში კამპანია იყო ამ მიმართულებითაც, რომ ფასების სტაბილურობას რაღაც ირონიულად მოიხსენებდნენ. მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ამაზე საუბარი არის აბსოლუტურად რელევანტური, მოკლევადიანთან დაკავშირებით და საშუალოვადიანთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში, როგორც ბატონმა პრემიერმა განაცხადა, იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილებები.
3: გესალმებით, ცოტნე შავშაძე, პალიტრანიუსი. ორ თემასთან დაკავშირებით მექნება კითხვა. პირველში დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების განცხადებით, დღეს უკვე დიდმა ბრიტანეთმა ერთ-ერთი კონკრეტული მედიკამენტი, რომელსაც ისინი თხოვენ, ეს არის ჩივინოსტატი, მიიღო უკვე წარმოებაში და შესაძლებელია ამ პრეპარატის მოხმარება დიდ ბრიტანეთში დაახლოებით 90 დღემდე დაჭირდება ტექნიკური დეტალების მოგვარებას, რომ უკვე დიდ ბრიტანეთში ყველა ბავშვი ეძლოს აღნიშნული პრეპარატის გამოყენება და ისინი თხოვენ მთავრობისგან პასუხს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ შემთხვევაში საქართველო და რა იქნება მათი ქმედითი ნაბიჯები ამ თემასთან დაკავშირებით. აი ისინი დავაზუსტებ ერთ დეტალსაც, რომ ყურადღებას ამახვილებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღნიშნული მედიკამენტის სარგებლობა უკვე ხდება და ერთ-ერთი ქართული ბავშვი ამ მედიკამენტს იღებს, მისი ძმა კი აქ ადგილზე ელოდება, რომელიც არ არის ამერიკის მოქალაქე და ამ თემაზე მიდის მათგან აქცენტის გაკეთება, რომ როდის მოხდება აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება.
1: რომ გითხრათ, ხო, განსაკუთრებული კომპეტენცია გამარჩევა მემართულებით ნაზოთ მოგატყობთ, ამას არ ვაპირებ. ყოველ შემთხვევაში, რაც შემიძლია ძალიან ზოგადად და გულწრფელად გითხრათ, არის ის, რომ ეს არის ყველაზე სენსიტიური საკითხი, რაზეც შეიძლება ხა ჩვენ აქ ვისაუბროთ და ყველა სიტყვას ალბათ უნდა მოვუთხრიდოთ ყველა. ერთი მხრივ, ბევრ რამეზე ვერ ელაპარაკობ ადამიანის საჯაროდ, მეორე მხრივ, დღეს რომ მიიღო თქვენ ბრძანებით, თქვენგან გავიგე არ ვიცი ამის შესახებ და გიჯერებთ ამ ინფორმაციას, დღეს რომ მიიღო დიდმა ბრიტანეთმა და 90 დღე კიდე გამოსთა რომ დაჭირეს ამ წამლის
3: ტექნიკური დეტალები როგორ ჩაიშება?
1: კი ბატონო, კი ბატონო, გამოსთა არა, კი ბატონო, ტექნიკური დეტალების ჩაშვება, როგორ ჩაიშვება ჯერ ბრიტანეთსაც კი რომ არ გადაუწყვეტია და საქართველოში ამის რეალიზება უნდა მოახდინოთ ამ თემის, ეს რამდენად შესაძლებელია, რამდენად სწორია ექსპერიმენტულობის ხარისხი, რამდენად მაღალია, აი იმდენად ბევრ წახნაგოვანი თემაა, რომ ამაზე პასუხისმგებლობის აღება არის ურთულესი რამ. ერთი მხრივ ადამიანურად, მორალურად ძალიან გიჭირს ამაზე საუბარი, ადამიანს იმიტომ რომ შობელი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ჩვენი ჩათვლით ვისაჩვილები ხოს ყველაფერს გააკეთებს საიმისოდ, რომ თავის შვილს რაღაც თეორიული შანსიც კი გაუჩინოს, რომ რაღაც საკითხი გაუხანგრძლივოს პოზიტიურ კონტექსში გულისხმობ და ეს იცით ალბათ, რომ არ არის სხვა მხრივ უფრო სერიოზულ შედეგებზე გათვლილი ეს წამალი და აქ დეტალებში აღარ შევალ და მეორე მხრივ ექსპერიმენტულობის ხარისხი და ასე შემდეგ უამრავი საკითხია, რაც გადაწყვეტილების მარტივად მიღების საშუალებას გართმევს. ეს არის თემა, რომელზეც ალბათ უნდა პროტესტით არა და წაქეზებით არა კიდე ისედაც ძალიან განერვიულებული მშობელის, არამედ დისკუსიით, კამათით, თუნდაც პროფესიული დისკუსიით გადაწყდეს და არა პიარ კამპანიებით.
3: კი ბატონო, და მეორე კითხვა შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელია საქართველოს ჩამოსული, როგორც ისიც ჰქონდა თავის წარმომადგენელს გუშინ შეხვედრა მასთან, როგორ გასახებათ ურთიერთობა?
0: პირდაპირ ერთში უსმენდით მამკამ დინარაძეს, რომელიც პასუხობდა ჟურნალისტების შეკითხვებს მანამდე, მან ასევე უპასუხა შეკითხვას სპეციალისტების დაკავებასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც მიმდინარეობს ამ მიმართულებით, არათუ პირდაპირ, არამედ დიდი მტკიცებულებაც არ არის, რომ ვინმე აძლევს და დავალებებს სპეციალისტებს იმის შესახებ, რომ მათ ვიღაცისთვის ზიანი მიეყენებინათ. დინარაძის თქმით, მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ ეს იყო კერძო ინიციატივა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაზარალ ლებული ბევრად მეტი ჟურნალისტი იქნებოდა. დღეს პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა ამ თემაზე კომენტარი, თქვა, რომ გუშინ დაკავებული არიან ძალოვანი სტრუქტურის ხუთი წარმომადგენელი, რომელსაც ბრალი ედებათ კონკრეტულ პირებზე ძალადობაში გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში ძალადობრივი მიტინგების მიმდინარეობისას. მთავრობის მეთაურის შეფასებით ამ ფაქტმა დაადასტურა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია, ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ჰუმანურობის მაღალი სტანდარტით, მაშინაც როდესაც სახელმწიფოს უწევს და უპირისპირდეს კონსტიტუციური წყობილების შეცვლის ძალადობრივ მცდელობებს და ეს ხელწერა კიდევ ერთხელ აჩვენეთო. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერაზე სტანდარტის დასაცავად დაუსჯელი არავინ დარჩეს ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა, განაცხადა პრემიერმა და მან მადლობა გადაუხადა სამართალდამცავ ორგანოებს გამართული მუშაობისთვის, რომ ეს მათი დამსახურებაა, რომ ოთხი ძალადობრივი მცდელობა წარმატებით აღიკვეთა და თითოეულ სტრუქტურის თანამშრომელს გადაუხადა პრემიერმა მადლობა. განაგძობთ გამოშვებას. 4 ოქტომბრის არის სრულად ბრიუსელის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა ქართველ ჟურნალისტებს მონტენეგროში განუცხადა. მისი თქმით, პარალელურად არის მცდელობა დაიფაროს ის პოლიტიკური დანაშაული, რომელიც ბრიუსელმა ჩაიდინა საქართველოს წინააღმდეგ. ამასთან მისი მეთქვით, ყველა ვინც ესტონურ ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აფინანსებს, საქართველოს მტერია. მან თქვა, რომ ნახეთო ესტონური ორგანიზაცია ბანერი, რომელიც ამბობს, რომ ისინი მიიჩნიან პოლიტიკური პატიმრები მინდა საქართველოს კარგად იცოდეს რომ ყველა ვინც ამ ორგანიზაციას აფინანსებს საქართველოს მტერია და უნდა ჩავეძიოთ ვინ აფინანსებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და გავიგოთ ვინ არის საქართველოს მტერიო თქვა პაპუაშვილმა. ამერიკისთვის კი ჩვენი პოზიცია ცნობილია, ჩვენი მიდგომის მთავარი ამოსავალი წერტილია ჩვენი ხალხი და ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ მისი თქმით ორერს შორის პარტნიორობის გასაღები ეროვნული ინტერესების პატივისცემა. მთავარი წერტილია ხალხი და ქვეყნის ეროვნული ინტერესები სხვა ქვეყანასთან ნებისმიერი პარტნიორობა ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით უნდა იყოს, ასევე როგორც ჩვენ პატივისცემთ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებს აღნიშნა პაპუაშვილმა. გირჩიმეტი თავისუფლების წევრს გელა ხასაიასა და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდუტოშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. მოსამართლემ ორივე პირი დამნაშავეცნო და მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმება დაამტკიცა. ორივე პირს საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობით გაფორმდა: 1 წელი რეალური სასჯელი და 3 წელი პირობით იმსჩავრი. ორივე მათგანი საპატიმროს სექტემბერში დატოვებს. უცხოური გამჭვირვალობის შესახებ კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე პოლიციელზე თავდასხმასა და სხვა სინივთის დაზიანებაში მსჯავრდებულმა ფრიდონ ბუბუტეიშვილმა პრეზიდენტს მიხეილ ყავალაშვილს შეწყალების განცხადებით მიმართა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში აქტივისტი გიორგი რომელაშვილი წერს: როგორც ის ამბობს, ფრიდონ ბუბუტეიშვილს 5 წლიანი სასჯელი აქვს შეფარდებული და დღემდე ის პირველ პენიტენციურში სამართლო საკანში იმყოფება. ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი და 353 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით ქონდა მას წარდგენილი, რაც ხვის ინივითის დაზიანებაზე პოლიციელზე თავდასხმას გულისხმობს. ეს დანაშაული 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღის სხვა ამბები: საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერს შეხვდა. სამისრო ცნობით შეხვდის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ოპოზიციური პარტიის ლიდერები შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს, როგორც ფედერალისტების ლიდერი გიგა ბოკერი ამბობს ჟურნალისტებთან: საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის, უსაფრთხოებისთვის, თავისუფლებისთვის და მოუკიდებლობისთვის, ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის შტატები არის საკვანძო და შეუცვლელი სტრატეგიული პარტნიორი. კონფერენციის მონაწილე პროგრამა ქართული ვაზე და ღვინის კულტურის სამეცნიერო კვლევა მიმდინარეობს. სამომავლო გეგმებს განიხილავენ, რომლის ფარგლებში 2017 წელს საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებამ აღიარა, რომ საქართველოს ღვინის სამშობლოა. ღონისძიების ფარგლებში ასევე განიხილება მსოფლიო გლობალური ღვინის სექტორის მდგომარეობა, გამოწვევები და ბაზრების კონცეფცია, სპეციფიკა, კონცეფცია. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალ კონფერენცია გახსნა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა. ღონისძიების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონხულაშვილი და ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი ჯონ ბარკერიც მიესალმნენ. უცხოეთი სიახლეები ტელეგრაფის ინფორმაციის მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ირანმა ჰორმუზის სრუტეში ერთმანეთს მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. ნავთობის ფასები ისევ გაიზარდა, $100 გადააჭარბა. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადად გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, 2.19%-ით მოიმატა და თითქმის $103 მიაღწია. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ადგილობრივ არჩევნებში ლეიბორისტული პარტიის მარცხის შემდეგ განაცხადა, რომ პარტიამ არასაჭირო შეცდომები დაუშვა, თუმცა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვებას ის არ აპირებს. სტარმერის თქმით, მისმა მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილებები, რომლებიც სწორი იყო ეკონომიკის სტაბილიზაციისა და ირანის ომში ჩართვის თავიდან აცილების თვალსაზრისით. განიხილავს, თუ არა თანამდებობის დატოვება, სტარმერმა უპასუხა: არა, წასვლას არ ვაპირებო. ცნობისათვის, ბრიტანეთის ადგილობრივ არჩევნებში ნაიჯელ ფარაჯის პარტია გაერთიანებული სამეფოს რეფორმა ლიდერობს. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრე მენტიუანუს განცხადებით, მოლდოვა და რუმინეთი ერთმანეთთან უფრო ახლოს არიან ვიდრე ოდესმე, თუმცა მისი თქმით ამჟამად მთავრობს მთავარი პრიორიტეტი ევროინტეგრაცია და არა ქვეყნების გაერთიანება. მისი თქმით, ქვეყანამ უკვე შეასრულა ევროკომისიასთან შეთანხმებული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 99% და რეფორმები გაგრძელდება. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდება.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გააჩვენა ამ ანუ ეს არის მათი დაპატენტებული ტექნიკა ამ ბრენდის და ამ ქალბატონის.
1: რა მაინტერესებს და თუ დაატრენინგეთ ექიმები ამ ტექნიკით, რომ აქაც კეთდება ეს ესეთი ბუნებრივი კარგი ტუჩი.
0: კი, ეს ამ ტექნიკით დატრენინგება მოხდა ჯერ კიდევ შაშან ოქტომბერში იტალიაში რომში ყავდნენ ორი ექიმი ჩაყვანილი მათთან. და შემდეგ ნუ ეს 70 ექიმი ქვინს ეს წრებოდა.
1: ანუ ყველა მიცის ეს ტექნიკა.
0: კი.
1: და თამამად შეგვიძლია მიმართოთ. სტილემატი გაგვიკეთონ ესეთი ბუნებრივი კარგი ტუჩი.
0: და ბარემ დავაანონსებ, რადგან ამ იტალიურ ტუჩზე ვლაპარაკობთ, ქუთაისში ვგეგმავთ ახლა ზუსტად აი ამ ღონისძიების ჩატარებას, სემინარის, სადაც უკვე ეს ჩვენი ერთ-ერთი ექიმი, თამარ ხახიშვილი, რომელიც ამ კომპანიამ უკვე აღიარა და მას გადასცეს უფლება, რომ საქართველოში ჩაატაროს ეს იტალიური ტუჩის ტექნიკა და ასწავლოს ხვებს. ზუსტად აი ამ ტექნიკით ჩავალთ ქუთაისში და იქ ჩავატარებთ დასავლეთ საქართველოს ექიმებისთვის, არა მარტო ქუთაისში.
1: და გაკარგნება
0: შეხუთვა.
1: და ხერ ამ მაინტერესებს, აი ვთქვათ, მე მინდა რომ მოვიდე და ვიყიდო ეს ფილერი, შევიძინო ვთქვათ და წავიღო მე გავაკეთებინო. ანუ ესეთი შესაძლებლობა არის ხო თქვენ კომპანიაში? და რამდენად თუ მარტო ექიმ დერმატოლოგებისთვის არის ეს?
0: კი, საცალო მომხმარებელი ვერც ერთ საინექციო პროდუქტს ვერ შეიძენს ჩვენი კომპანიისგან, ვერა, რადგან ნუ ამას ექიმის მეთვალყურეობა
1: შეგება. ესე იგი მხოლოდ თავის მოვლის საშუალებით შეიძლება შეიძლება
0: მიმართავთ თქვენს კოსმეტოლოგს და ის უკვე მოგმართავს ჩვენ და შეუძლია ჩვენ
1: მიტომ თავის მოვლის საშუალებები რაც ნახე ძალიან ბიუჯეტური და კარგი ფასები გაქვთ ამ საოცარ პროდუქციაზე იმართლა გავოცდი ხო და ამიტომ ესეც ვიკითხე და მაინტერესა
0: აი ეს კოსმეცევტიკა თქვენ რაც ნახეთ იგივე მწარმოებლის არის რაც ფილერი ისინიც ასევე რომში იწარმოება ყველა
1: ძალიან დიდი მადლობაა რომ ესეთი საინტერესო პროდუქცია ესეთი საინტერესო საუბრისთვის პირველ რიგში და ესეთი საუკეთესო პროდუქცია მოგვიტანეთ და აუცილებლად კიდევ უნდა მოგიწვიოთ თათა ლელა აუცილებლად სხვა პროდუქციითაც და აუცილებლად თავის მოვლის საშუალებებითაც რომლითაც მე ესე გავოცდი და ესე მომეწონა
0: შემოვნებით
1: კი დღეისათვის სულ ეს იყო ძალიან დიდი მადლობა
2: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი
3: Радио Сирце FM 98.5

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

17 საათია პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავ ეფხვაძე გააცნობთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სულ რამდენიმე წუთის წინ გაავრცელა ინფორმაცია, სადაც წერია, რომ გაასაჯაროვა ვიდეო ჩანაწერის ნაწილი, სადაც ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული მოქალაქის მიერ კონსპირაციული შეხვედრაზე ინსტრუქტაჟის მიღების ფაქტია ასახული. ვასაჯაროებთ ფარული ვიდეო ჩანაწერის ნაწილს, სადაც ჩანს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული მოქალაქის მიერ კონსპირაციული შეხვედრის დროს ინსტრუქტაჟის მიღების, თანხის გადაცემის და შესაბამისი ხელმოწერის წერის გაკეთების ფაქტი, ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. შეგახსენებთ, რომ ვიდეო ჩანაწერის გამოქვეყნებამდე რამდენიმე საათით ადრე ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და მის ხელმძღვანელს ვიდეო ჩანაწერის გამოქვეყნების თხოვნით მიმართა, რათა არავის ქონოდა შესაძლებლობა საკითხით სპეკულირების. მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ სთხოვა სუს, რომ გამოექვეყნებინა ეს ვიდეო ჩანაწერი და სწორედ ამ ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს ახლა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ჩვენ უფრო დეტალურად ამის შესახებ უკვე 18 საათიან გამოშვებაში ვისაუბრებთ. თბილისში საბურთალოზე მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მკვლელობაში ბრალდებული პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. ამ წუთებში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. არსებული ინფორმაციით, მკვლელობა ცივიარაღის გამოყენებით მოხდა. საბურთალოზე მამაკაცი მოკლეს დაახლოებით 1 საათის წინ და გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ერთ-ერთი დაკავებული სპეცრაზმელის ადვოკატი დიმიტრი მჭედლიშვილი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა ბრალი აღიარა. უფლებადამცველი ამბობს, რომ სპეცრაზმელის პირველი გამოკითხვა გუშინ პროკურატურაში მოხდა, შემდეგ კი ის დააკავეს. ადვოკატი აცხადებს, რომ მას გაუთქმელობაზე აქვს ხელი მოწერილი და ინფორმაციის გამჟღავნებაში შეზღუდულია. კითხვაზე სპეცრაზმელმა ერთ პიროვნულად მიიღო თუ არა გადაწყვეტილება. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არ უხსენებია ვინმე სხვა პირისგან მიიღო თუ არა ეს ბრძანება. მამუკა მდინარაძემ ასევე გააკეთა ამ თემაზე დღეს კომენტარი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან გადაცდომებზე და შესაძლო დამკვეთის გამოვლენაზე და განაცხადა, რომ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც მიმდინარეობს ამ მიმართულებით, არათუ პირდაპირი, არამედ ირიბი მტკიცებულებაც კი არ არის, რომ ვინმე აძლევდა დავალებებს სპეცრაზმელებს იმის შესახებ, რომ მათ ვიღაცისთვის ზიანის მიიყენება სურდათ ან ეცემათ. მდინარაძის თქმით, მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ ეს იყო კერძო ინიციატივა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაზარალებული ბევრად მეტი ჟურნალისტი იქნებოდა. პროკურატურამ კი 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზიად მაისაშვილის, ლევან ხაბიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე დაკავებულ ხუთივე პირს წარუდგინა ბრალდება. სასამართლოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. სასამართლოს ხუთივე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. გირჩი მეტი თავისუფლების წევრს გელა ხასიასა და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდიყოშვილს საპროცესო შეთანხმებები გაუფორმდათ. მოსამართლემ ორივე პირი ცნო დამნაშავედ და მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმება დაამტკიცა. ორივე პირს საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობით გაუფორმდა: 1 წელი რეალური სასჯელი და 3 წელი პირობითი მსჯავრი. ორივე მათგანი საპატიმროს სექტემბერში დატოვებს. მთავრობის გადაწყვეტილებით იქნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება. საქართველოს დიპლომატიის აკადემია შეიქმნება. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ამის თაობაზე. თქვა, რომ საქართველოს დიპლომატიის აკადემია მოამზადებს მაღალ კვალიფიციურ კადრებს დიპლომატიური სამსახურისთვის და უწყებრივ დაექვემდებარება ხელს შეუწყობს აკადემიის სწავლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაში. ჩვენი ამოცანაა, მოვამზადოთ მაღალ კვალიფიციური კადრები დიპლომატიური სამსახურისთვის, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პოზიციების შემდგომი გამყარებისთვის, აღნიშნა პრემიერმა.
4 ოქტომბერი კი არის სრულად ბრიუსელის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, რეალურად არის მცდელობა დაიფაროს ის პოლიტიკური დანაშაული, რომელიც ბრიუსელმა ჩაიდინა საქართველოს წინააღმდეგ. ამასთან, მისივე თქმით, ყველა, ვინც ესტონურ ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აფინანსებს, საქართველოს მტერია. დავინტერესდებით და გავიგებთ ის ხუხულა, სადაც არის დარეგისტრირებული გამჭვირვალობა, ცოტახანში ვისი ფული იხარჯება საქართველოში სისხლის ღვრის ინსპირაციისთვის, განაცხადა პაპუაშვილმა. და უცხოეთის სიახლეები. დონალდ ტრამპის განცხადებით, თუ ირანთან შეთანხმება არ შედგება, მათი დაბომბვა კვლავ დაიწყება. ტრამპის თქმით, ირანიდან ერთი დიდი ნათება გამოჩნდება, თუ ცეცხლის შეწყვეტა არ იქნებაო, მოგიწევთ, რომ ამის ყურება მათთვის უმჯობესია მალე მოაწერონ ხელი შეთანხმებასო, განაცხადა ტრამპმა. მათ უნდათ გაიგონ, რომ თუ ხელს არ მოაწერენ, ბევრი ტანჯვა ელითო, თქვა მან. ყოველ ჯერზე, როდესაც დიპლომატიური გადაწყვეტა დღის წესრიგში დგას, ამერიკა უგუნურ სამხედრო ავანტიურას ირჩევსო, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩი. მისი თქმით, ირანელები არასდროს ემორჩილებიან ზეწოლას და ჩვენი რაკეტების მარაგი და გაშვების უნარი 28 თებერვალთან შედარებით არა 75%, არამედ 120%-იაო, აღნიშნა არახჩი. ტელეგრაფის ცნობით კი, მას შემდეგ რაც ამერიკამ და ირანმა ჰორმუზის სრუტეში ერთმანეთის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს, ნავთობის ფასები ისევ გაიზარდა და $100 გადააჭარბა ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადი გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, 2.19%-ით მოიმატა, თითქმის $103 მიაღწია. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 18 საათზე დაუბრუნდება დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2300

0: პადაგონის მუკუსანი შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98.5

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

შენი სივრცე FM 98.5. Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: There's gonna be some weed in the air. Реклама сюрсезе. 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააგაცნობთ გამარჯობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაასაჯეროვა ვიდეო ჩანაწერის ნაწილი სადაც ჯავშუშობის ბრალდებით დაკავებული მოქალაქის მიერ კონსპირაციული შეხვედრაზე ინსტრუქტაჟის მიღების ფაქტია ასახული გასაჯეროებთ ფარულ ვიდეო ჩანაწერის ნაწილ, სადაც ჩანს ჯავშუშობის ბრალდებით დაკავებული მოქალაქის მიერ კონსპირაციული შეხვედრის დროს ინსტრუქტაჟის მიღება, თანხის გადაცემა და შესაბამისი ხელმოწერის გაკეთების ფაქტი, ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. შეგახსენებთ, რომ ვიდეო ჩანაწერის გამოქვეყნებამდე რამდენიმე საათით ადრე ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და მის ხელმძღვანელს ვიდეო ჩანაწერის გამოქვეყნების თხოვნით მიმართა, რათა არავის ქონოდა შესაძლებლობა საკითხით სპეკულირების. ჩვენ შეგვიძლია ეს განცხადება, რომელიც გააკეთა მამუკა მდინარაძემ და მიმართა უსაფრთხოების სამსახურს, მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: მე მეძლევა საშუალება, რომ პირველი გავაფრთხილო მათ შორის ჩვენი მეგობარი თუ პარტნიორი ქვეყნების სპეცსამსახურების წარმომადგენლები და ვთხოვო მათ, რომ რასაც ჩვენი ქვეყანა მათ ქვეყნებში არ აკეთებს, იმას მოგააკეთებენ ჩვენს ქვეყანაში და გაუფრთხილდნენ ამ ურთიერთობებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დღეს და ჩვენ სპეციალურ სამსახურებს შესწევთ ძალა, როგორც არასდროს გამოავლინონ შესაბამისი დაზვერვითი სხვა ქვეყნის დაზვერვითი სამსახურე ჩვენს ქვეყანაში, მათი შესაბამისი რეზიდენტი პირები ეგრეთ წოდებულები და კიდევ ჩვენ ძალიან ურთხილდებით ამ ურთიერთობებს. ამიტომ ვთხოვ, რომ ამ საკითხს ზედმიწევნით ფრთხილად მოეკიდო. და მე მგონი ყველასთვის გასაგები იქნება, თავად უკეთ იციან არანაკლებად ჩვენზე, რა საქმიანობა ხორციელდება ჩვენი ქვეყნის მიმართულებით. ასევე მინდა ვთხოვო ევროპის იმ რამდენიმე ქვეყანას, რომლებიც ახორციელებენ დაზვერვით სამუშაოებს გაცხოვებული და ინტენსიური რეჟიმით ჩვენს ქვეყანაში, რომ ვიდრე მათ წარმოუდგენიათ, გაცილებით მეტი ინფორმაცია აქვთ ქართულ სპეცსამსახურებს დღეს. კონტრდაზვერვითი სამუშაოები დღეს მიმდინარეობს გაათმაგებულ რეჟიმში და ინტენსივობით და ასევე ჩვენ ძალიან დიდი ინფორმაციები გვაქვს და ჩვენ სამართალდამცავებს აქვთ ეს ინფორმაციები. და ვთხოვთ, რომ ეს ხალხი დაიყვანონ, მოაშორონ იმ საქმიანობას, რასაც ისინი ახორციელებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ნამდვილად არ ვიმუქრები, შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ჩვენ გარკვეულ მინიშნებებს კვლავ გავაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით. მე მგონი, რას გავაკეთეთ, უკვე საკმარისი უნდა იყოს. ამისი თქმის ძალა დღეს, როგორც არასდროს, ჩვენს ქვეყანას შესაბამისი უწყებების სწორი და ძლიერი მუშაობის წყალობით და შესაბამისი სამართალდამცველების წყალობით საბედნიეროდ აქვს. მე პატარა ისტორიასაც გეტყვით ამ ამბის, უბრალოდ ამ ამბების. თქვენ გახსოვთ, რომ რეალური კონტრდაზვერვითი სამუშაოები უკვე 10 წლეულებია ჩვენს ქვეყანაში არ განხორციელებულა. თუ გახსოვთ, 2005-6 წლებში იყო რამდენიმე დაკავება და ისიც მხოლოდ ერთი ქვეყნის მიმართულებით, რაც საპიაროდ კარგად გამოდგებოდა მაშინ, დღესაც შეიძლება საპიარად კარგი იყოს, მაგრამ ჩვენ პიარზე არ უნდა ვიფიქროთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის რეალურ ინტერესებს. და შემდეგ კი ბატონო პროპაგანდა გასაგები. რეალურ ინტერესებს. ამის შემდეგ ამ ქვეყანაში ჯაშუშობაში ბრალდებული რეალურად არავის დაუკავია. შემდეგ ახსოვთ 1-2 შემთხვევა, რომელიც მხოლოდ საჩვენებელი ხასიათის იყო და იყო დაბრალებებიც უამრავი. მე არ დაუკარგავ, მაგრამ 1-2 შემთხვევა მანამდე ჰქონდათ, განსაკუთრებით 5-6 წლებში, სულ რამდენიმე შემთხვევა. ამის შემდეგ ჩვენ ქვეყანაში ჯაშუში არ დაკავებულა. თქვენ გახსოვთ სუსის ბრიფინგი, პირველი რომელიც ბატონმა ლაშამაღრაძემ გამართა, სადაც იყო პირველი მინიშნება, ოღონდ იმ შემთხვევაში კონტრდაზვერვითი სამუშაოების შედეგად სპეცსამსახურმა დააკავა ყალბ დოკუმენტებზე და ასე შემდეგ კონკრეტული პირი. ეს მინიშნება, როგორც მიხვდით, სწორად ვერ გაიგეს. შემდეგ იყო ერთი მიმართულებით დაკავებული ჯაშუში და ორი პასუხისგებაში მიცემული კონკრეტული ადამიანები, ძალიან საინტერესო ადამიანები, ამ სამუშაოს წარმოებასთან მიმართებით საინტერესობაზე ვსაუბრობ. და შემდეგ იყო ევროპის, თუნდაც ოდნავ დავაკონკრეტებ და მეც აღარავინ არაფერს იტყვის ამასთან დაკავშირებით, ევროპის ერთ-ერთი დიდი ქვეყნის ჯაშუშობაში ბრალდებული პირი. და ჩვენ დღენახევარია უკვე იმასაც ხედავთ, რომ ეჭვის შეტანას ცდილობენ ამ საკითხშიც კი. და რადგან ასე დააყენეს საკითხი, მე შემიძლია თქვა უსაფრთხოების სამსახურს და მის ხელმძღვანელს, რომ უახლოეს საათებში გამოაქვეყნოს ვიდეო, მოკლე ვიდეო, სადაც იქნება აღწერილი სხვა ნაწილს, ალბათ ხვდებით რატომ ვერ გამოაქვეყნებენ, სადაც იქნება აღწერილი როგორი იღებს კონკრეტული ადამიანი დირექტივებს მის ინსტრუქტაჟის შესახებ, შეგვიძლია გავაკეთოთ სახელმწიფომ, როგორ გადასცემენ მას კონვერტით თანხას და როგორ აწერს ხელს შესაბამის უწყის. მე აქედან გავალ თუ არა თხოვ უსაფრთხოების სამსახურს, რომ აი სამი ნაწილი ერთად აღებული. დიახ, დაკავებულ პირზე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, რადგან ვიღაცა მეჭვი შეიტანა ერთმა ადამიანმაც კი და თითქოს რაღაც ეს მოგონილი ბრალდება იყო. რა თქმა უნდა, ინფორმაციას რას გადაცემდა და ამ ნაწილებს ვერ გამოაქვეყნებ, ძალიან ბევრი ჩანაწერი არსებობს იმ საქმეში. მოხდება განსაიდუმლოება და გამოქვეყნდება ინსტრუქტაჟის მიღების ნაწილი, მოხდება ფულის გადაცემის ნაწილი და ხელმოწერის ნაწილი მხოლოდ გასაჯაროებული. ამის იქით ბუნებრივია ხვდებით, რომ განსაიდუმლოებაც ვერ მოხდება და შეუძლებელია სხვა ნაწილი გამოქვეყნდეს. ერთ ადამიანსაც კი რო არ მიეცეს აქ სპეკულირების საშუალება და სივრცე არ დარჩეს, ამისით ხოვნა იქნება ჩემი მხრიდან და უახლოს საათებში თქვენ იხილავთ ამ ვიდეო ჩანაწერს. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ გვაქვს ძალა, რომ ათეულობით ადამიანზე მიღებული სხვადასხვა ინფორმაციები რეალიზებაში მოვიტანოთ და შესაბამისი მინიშნებები სხვადასხვა საპროცესო სამართლებრივი მოქმედებებით გავაკეთოთ სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ. მაგრამ ჩვენ ამას ვცდილობთ არ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამას თავისი წესი აქვს, მათ შორის სპეცსამსახურების ურთიერთობას. და ამიტომ ზედმეტებს ჩვენ რასაც არ ვკადრულოთ სხვაგან, ჩვენთან მოიკადრებიან, ეს თქონა მეკრიმა ყველასთან.
0: განაგრძობთ გამოშვებას თბილისში საბურთალოზე მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე. სამართალ დამცველებმა ერთი პირი დააკავეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მკვლელობაში ბრალდებული პირი ცხელკვალზე დაკავებული, ამ თუთებში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. არსებული ინფორმაციით მკვლელობა ცივი არაღის გამოყენებით მოხდა, მოკლულია 31 წლის მამაკაცი. ერთ-ერთი დაკავებული სპეცრაზმელის ადვოკატი დიმიტრი მჭედლიშვილი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა ბრალი აღიარა უფლებადამცველის, საუბრობს იმაზე, რომ სპეცრაზმელის პირველი გამოკითხვა გუშინ პროკურატურაში მოხდა, შემდეგ ის დააკავეს. ადვოკატი აცხადებს, რომ მას გაუთქმელობაზე აქვს ხელი მოწერილი და ინფორმაციის გამჟღავნებაში შეზღუდულია. კითხვაზე სპეცრაზმელმა ერთპიროვნულად მიიღო თუ არა გადაწყვეტილება უფლებადამცველი, ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არ უხსენებია ვინმე სხვა პირისგან მიიღო თუ არა ბრძანება. ეს მამუკა მდინარაძემაც გააკეთა ამ ფაქტზე კომენტარი და განაცხადა, რომ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც მიმდინარეობს ამ მიმართულებით, არათუ პირდაპირი არამედ ირები მტკიცებულება არ არის, რომ ვინმე აძლევდა დავალებებს სპეცრაზმელებს იმის შესახებ, რომ მათ ვიღაცისთვის ზიანი უნდა მიეყენებინათ და ეცემათ. მიმდინარეობის თქმით, მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ ეს იყო კერძო ინიციატივა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაზარალებული ბევრად მეტი ჟურნალისტი იქნებოდა. საქართველოს პროკურატურამ კი 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ რუგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე დაკავებული ხუთივე პირს ბრალდება წარუდგინა. გირჩი მეტი თავისუფლების წევრს გელა ხასიას და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდიყოშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ ორივე პირი დამნაშავეცნო და მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმება დაამტკიცა. ორივე პირს საპროცესო შეთანხმება შემდეგ პირობით გაუფორმდა, ერთი წელი რეალური სასჯელი და სამი წელი პირობითი მსჯავრი. ორივე მათგანი საპატიმროს სექტემბერში დატოვებს. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე პოლიციელზე თავდასხმასა და სხვა სინიუთის დაზიანებაში მშარდებულმა ფრიდომ ბუბუტეიშვილმა პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს შეწყალების განცხადებით მიმართა. მას ხუთწლიანი სასჯელი აქვს შეფარდებული. ბუბუტეიშვილს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი და 353 პრიმა მუხლის ნაწილით ჰქონდა წარდგენილი, რაც სხვა სინიუთის დაზიანებას და პოლიციელზე თავდასხმას გულისხმობს. ეს დანაშაული 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 4 ოქტომბერი არის სრულად ბრიუსელის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ქართველ ჟურნალისტებთან. პაპუაშვილის თქმით, რეალურად არის მცდელობა დაიფაროს ის პოლიტიკური დანაშაული, რომელიც ბრიუსელმა ჩაიდინა საქართველოს წინააღმდეგ. ამასთან, მისი თქმით, ყველა, ვინც ესტონურ ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აფინანსებს, საქართველოს მტერია. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერ შეხვდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრის ფარგლებში განიხილა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. მხარეებმა მომავალი ნაბიჯები განიხილეს და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაძლიერების მზაობა. დღეს სონატა კოლტერს ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებიც შეხვდნენ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
0: დონალდ ტრამპის გაცხადებით, თუ ირანთან შეთანხმება არ შედგება, მათი დაბომბვა კვლავ დაიწყება. ტრამპის თქმით, ირანიდან ერთი დიდი ნათება გამოჩნდება. მან თქვა, რომ შეთანხმებას თუ ხელს არ მოაწერს ირანი, ირანს ბევრი ტანჯვა ელოდება. გეტყვით, რომ მათ ხელის მოწერაც სურს, ჩემზე ბევრად მეტათო დააყოლა ტრამპმა. ყოველ ჯერზე, როდესაც დიპლომატიური გადაწყვეტა დღის წესრიგში დგას, ამერიკა უგუნურ სამხედრო ავანტურას ირჩევს, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩი. მისი თქმით, ირანელები არასდროს ემორჩილებიან ზეწოლას და რაკეტების მარაგი და გავშვების უნარი 28 თებერვალთან შედარებით არა 75%, არამედ 120%-ია, აღნიშნა არახჩი. მას შემდეგ კი, რაც ამერიკამ და ირანმა ჰორმუზის სრუტეში ერთმანეთის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს, ნავთობის ფასები ისევ გაიზარდა და $100 გადააჭარბა ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადი გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, 2.19%-ით მოიმატა, თითქმის $103 მიაღწია. დიდბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ადგილობრივ არჩევნებში ლეიბორისტული პარტიის მარცხის შემდეგ განაცხადა, რომ პარტიამ არასაჭირო შეცდომები დაუშვა, თუმცა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვებას ის არაპირებს. მისმა მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილებები, რომლებიც სწორი იყო ეკონომიკის სტაბილიზაციისა და ირანის ომში ჩართვის თავიდან აცილების თვალსაზრისით, თქვა სტარმერმა. ცნობისთვის, ბრიტანეთის ადგილობრივ არჩევნებში ნაიჯელ ფარაჯის პარტია გაერთიანებული სამეფოს რეფორმა ლიდერობს. დაბოლოს ეთიოპიაში 12 წლიანი ლოდინის შემდეგ ქალმა იშვიათი 5 ტყუპი გააჩინა. ამის შესახებ BBC უწყება. ქალბატონმა აღნიშნა, რომ მისი მეუღლე ძალიან ბედნიერები არიან, რომ ერთდროულად 5 შვილი შეეძინათ. ჰექიმები ამბობენ, რომ 25 წლის ქალმა გააჩინა 4 ბიჭი და 1 გოგონა და ყველა მათგანი ჯანმრთელია. სამტყოფოს მთავარმა ექიმმა განაცხადა, რომ დედა და ახალშობილები მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ არიან და ქალი ბუნებრივი გზით დაორსულდა ყოველგვარი იმ ვიდრო განაყოფიერების გარეშე. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ზუსტად 19 საათზე თქვენ ეთერში გელოდებათ გადაცემა დიდი სივრცე ვაკა გორგილაძესთან ერთად საინტერესო სტუმრებით. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე, გვისმინეთ FM 98.5-ზე, კახეთში FM 102.3-ზე. სიახლეების გაცნობა, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ვებგვერდზე spnews.io. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე, ბედნიერ ერ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

disco. And it ain't no country club either.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 10 98 და 5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
1: საღამოშიდობისა ბატონებო, დღეს არის 8 მაისი, პარასკევი და ეს იმას ნიშნავს, რომ გეოპოლიტიკური შოუ დიდი სივრცე არის პირდაპირ ეთერში. შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზე, შეგიძლიათ უყუროთ პირდაპირ ტრანსლაციას YouTube-ის მეშვეობით. ნებისმიერ შემთხვევაში გამოწერეთ ჩვენი გვერდები, შესაბამისად Facebook-ზე და YouTube-ზე, დალაიქეთ ჩვენი ეს გადაცემა და მიიღეთ მონაწილეობა შეფასებებში. ჩვენი კომენტარები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო. დღეს გვაკ ჰიპერ სუპერ სუპრემალური ეთერი, ვინაიდან ეს მონაწილეები, რომელსაც დღეს გაგაცნობთ რა თქვენ შესანიშნავად იცნობთ, უბრალოდ აი ამ შემადგენლობით ვიყავით დაახლოებით თვენახევრის წინ, ან ორი თვის წინ, ზუსტად არ მახსოვს, და აი ამ დუეტმა დაამყარა სეზონის რეკორდი. მხოლოდ YouTube-ზე გვიყურებდა 35000 მაყურებელი. ორჯერ უფრო მეც გვიჩვენებს Facebook-ი, ანუ 100000-ზე მეტი ადამიანი, ეს იმის გამოკლებით, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ზუსტად ვერ ვადგენთ ჩვენს რადიო აუდიტორიას, მოცულობას, მაგრამ ვარაუდობ, რომ თბილისში და კახეთშიც გაგოჩნია ლიცენზია ჩვენს გადაცემებს და ჩვენს არსულ უსმენს 50000-ზე მეტი ადამიანი. ამდენად იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი, უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ეთერიც იქნება საინტერესო. მოკლედ, დღევანდელი გადაცემის მონაწილეები არიან მეცნიერი და პოლიტიკოსი ბატონი პეტრე მამრაძე და პუბლიცისტი, ჟურნალისტი, ოღონდ ჟურნალისტი ორი ჟის გარეშე, ნამდვილი ჟურნალისტი და პოლიტიკოსი ნანა დევდარიანი. მოგესალმებით საღამოშვიდობისა. დღეს მინდა რომ მოვახთინოთ, მიმოხილვა ძირითადად გეოპოლიტიკური აქტორების მიხედვით და შევეცადოთ აი ეს რაღაცა, ეს ერთიანი გეშტალტი დავინახოთ ამ დღევანდელი გეოპოლიტიკური ვითარებისა. ამასთან დაკავშირებით აი ხა ძალიან მოკლედ მოვახცენ აღწერას აი ამ კვირაში მოხდარი მოვლენების და შემდეგ უკვე საგნობრივ ამ შეხვებაზე და ამ პოლემიკაზე გადავალთ. მე მინდა დავიწყო, რა მინდა გითხრათ, ანუ ჩემი შთაბეჭდილება ყოველ შემთხვევაში აი ესე მგონია, რომ აი ამ 26 წლის განმავლობაში, რაც პუტინი არის ხელისუფლებაში, პირველად ხედავ მე აი სისტემური კრიზისის ნიშნებს. Ну, იქ იყო რაღაც გარკვეულ ლოკალური კრიზისები რუსეთში სხვადასხვა დროს, ანუ მახსოვს მონეტიზაცია, იქ შეღავათების, ანუ არამატერიალური შეღავათების მონეტიზაცია როცა ხდებოდა, მაშინ ძალიან აღშფოთდა, ესე იგი რუსეთი და ეს ხალხი დემონსტრაციებზეც კი გამოდიოდა, კომუნისტები ახდნენ ამის ორგანიზებას, როდესაც აი მაგალითად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში როცა სარგებლობდნენ რაღაც უფასო გზავრობითი, აი მე მონეტიზაცია მოახდინეს, ანუ დანამატი სახით ერიცხებოდათ უკვე ამ სოციალურ ჯგუფებს, ძირითადად პენსიონერებს, მაგრამ ამის მიუხედავად აპროტესტებდნენ ვითარებას. მახსოვს ვლადივასტოკში, ანუ აღმოსავლეთ ციმბირში აიგზალა მარჯვენა საჭიანი მანქანების ექსპორტი და იქაც გამოსულები იყო იქაც
2: იაპონიისგან
1: ხო ეს მოკლედ ეს მაინც რაღაც ლოკალური უკმაყოფილება იყო ახლა კი 2-3 თვის განმავლობაში რატომ ვამბობ რომ სისტემურია უკლებული ყველა სოციალურ სტრატაში манифестиრება ხდება ამ უკმაყოფილების, არავინ არ მალავს პირდაპირ ხან ეთერში გაეპარება, ნუ ახლა ბლოგერებზე აღარ ვამბობ, მაგრამ ფაქტია რომ ჩვეულებრივი აი აბივაწელით დაწყებული და საშუალო მცირე ბიზნესიც ძანს უდღეში ობიექტურად ამ ეკონომიკურ ვითარების გამო რომელიც შეიქმნა დღეისათვის რუსეთში, გარდა ამისა მსხვილი ბიზნესი, ხან დერიბასკა, ხან პოტანენი რაღაც განცხადებებს აკეთებენ.
2: მორდაშოვს მიადგენენ.
1: მორდაშოვი კი ბატონო, სხვადასხვა ბიზნეს, არამხოლოდ ბიზნეს ელიტის, აკადემიური წრეების, პოლიტიკური ელიტის სხვადასხვა წარმომადგენლები უკვე ღიად აფიქსირებენ თავის უკმაყოფილებას. და პარადოქსი არის ის, რომ ჩემი აზრით ტრიგერად ამ განწყობებისთვის იქცა ვითარება, რომელიც შეიქმნა ახლო აღმოსავლეთში. კერძოდ რას გულისხმობ? აი დღეისათვის არსებული მომენტისთვის ჩემი აზრით სუბექტური აღქმით ირანის ისლამური რესპუბლიკა იმარჯვებს ამ კონფლიქტში. მე გულისხმობ პოლიტიკურ დიპლომატიურ ასპარეზზე და არანაკლები და არანაკლებს შთამბეჭდავია ის როგორ გამოიყურება სამხედრო თვალსაზრისითაც ირანი. ყოველგვარი წითელი ხაზების გარეშე, აი რუსებს ძალიან ხშირად უყვართ ხსენება, აი წითელი ხაზი, ეს წითელი ხაზი, უბრალოდ ვერ გაარკვია სად არის წითელი ხაზი. ირანი ყოველგვარი წითელი ხაზების გარეშე ეომება 6-7 სახელმწიფოს ერთდროულად, ხო? ანუ რაღაც 11 სახელმწიფოს შეეხო უშუალოდ ეს კონფლიქტი. ანუ იქ თურქეთის ტერიტორიაზე, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს იქ დრონები და ჭურვები სხვადასხვა სახის. ეხლა არაბეთის ქვეყნებზე არაფერს აღარ ვამბობ. ანუ ირანი აჩვენებს იმას, რომ ის თავის პოზიციას ხისტად იცავს. ძალიან თამიმდევრულია, ის არ იღებს ნებისმიერ კომპრომისს და აი განსაკუთრებით გუშინაც თვალსაჩინოდ მოახდინა ამის დემონსტრირება, როდესაც ამერიკელების მიერ გამოცხადებულ თითქოს და ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის მიუხედავად ამათმა დაარღვიეს, შეიჭრნენ ჰორმუზის სრუტეში რაღაც გარკვეულ ნაწილზე და იქ ესე იგი როგორც გუშაგები წერენ და ამას არამხოლოდ გუშაგები წერენ, ამას მე მგონი BBC-ც აშუქებდა, უპასუხეს გაუხსნეს ცეცხლი ირანელების და არამხოლოდ მათი ესე იგი ინფორმაციის თანახმად ამ ორი კრეისერის დაზიანება მოხდა. და საკმაოდ კაცრი ესეთი შეტყობინება ირანელებისგან, რომ ისინი ვერ არ მოითმენენ ამ დარღვევას, ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ეს, განსაკუთრებით იქ დღეში არიან საემიროები, ერთ-ერთმა მეჯლისის ერთ-ერთმა დეპუტატმა ისიც კითხვა, რომ ეს არ არის ქვეყანა, ანუ გაერთიანებულ საემიროებზე ამბობს, ეს არის სუპერმარკეტი, და ვინაიდან აქვთ ეჭვი ირანელებს, რომ საემიროების მეშვეობით ხორციელდებოდა გუშინდელი შეტევა. ესე იგი, აი ეს ხაზგასმით აღნიშნეს ეს, რომ ესე იგი ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეს სწორედ ეს ქვეყანა იქნება. მოკლედ, რუსეთის მოქალაქე, როდესაც ადარებს ირანელების სამხედრო პოლიტიკური ხელისუფლების მოქმედებას, ადარებს საკუთარი ხელისუფლების მოქმედებასთან, რუსეთის პოლიტიკურ სამხედრო ხელმძღვანელობა არ გამოიყურება კარგად, რბილად რო ვთქვათ. ამას ემატება ეკონომიკური კრიზისი, ამას ემატება ფინანსური კრიზისი და ამას ემატება ის, რომ რუსეთის მოქალაქე აწი უკვე არ გზნობს თავს დაცულად, ვინაიდან ხან ტუაფსეზე არის შეტევა და 3-4 დღის განმავლობაში ერთ და იგივე წერტილში უყავდნენ უკრაინელები. ეს საჩენდა ის ხანძრებს, რომელიც ჩვენი საჰაერო სივრციდანაც კი ჩანდა. გარდა ამისა, უკვე წვდება ეს ტექნოლოგია, რომელსაც რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ცხადია, რომ უკრაინა ამას არ აწარმოებს, აწარმოებს ევროპა აწურვის უკრაინას, მაგრამ ფაქტია ახლა, რომ ურალს ციმბირის დასავლეთის ნაწილს უკვე წუდება ეს ყველაფერი და ამდენად არ არის რეგიონი ან ოლქი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის დაცული. ეს ყველაფერი წვევს უკმაყოფილებას. და სწორედ ამის გამო ხდება რა, არის ესკალაციის რისკი. ვინაიდან ხელისუფლებამ ხოლმე დაანახოს საკუთარ მოსახლეობას, რომ ისიც ძალიან მტკიცედ დგას ამ პოზიციებზე და მაგალითად ის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც მარია ზახაროვამ გააკეთა და მერე თავდაცვის სამინისტრომაც გაიმეორა ეს განცხადება, რომ თუკი უკრაინა დაარღვევს ამ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს და განახორციელებს შეტევას წითელ მოედანზე 9 მაისს, მაშინ რუსეთი იტოვებს და აუცილებლად გამოიყენებს ამ საპასუხო დარტყმის უფლებას. ამასთან დაკავშირებით ოფიციალურად გააფრთხილეს ყველა მისია საერთაშორისო და საელჩო, რომელიც არის განლაგებული კიევში, რომ მოაქტინონ სასწრაფო ევაკუაცია. აი, ესე წვავდება, ესე კრიზისი შეიძლება აისახოს ესკალაციაზე, უკვე შემდგომ ესკალაციაზე ამ კონფლიქტის. მოკლედ, გარდა ამისა, რაკი რუსეთი ხარჯავს ამ უზარმაზარ რესურსს ამ სამხედრო მოქმედებებზე, ბუნებრივია ის ვეღარ წუდება ვერც კავკასიას, ვერც შუა აზიას, იქ სხვა პროცესები იმართება, კონტროლი სუსტდება, ყველა ამით სარგებლობს. აი ამის აილუსტრაციოთ, ფაშინიანმა განაცხადა, რომ პუტინს აცნობა 9 მაისს მოსკოვში დაგეგმილ აღუმზე დასწრების შეუძლებლობის შესახებ, რაც მის არჩევნო კამპანიას უკავშირდება, თქვენ იცით, რომ ივნისში იმართება არჩევნები საპარლამენტო, მაგრამ ეს რამდენად ვალიდური არგუმენტია, ახლა ივნისში და რამდენიმე საათი ჩასვლას ატომუშვის ხელს. ვინაიდან ფაშინიანიც გრძნობს ამას, რომ ამ თვალსაზრისით უჭირს რუსეთს კონცენტრირების მოხდენა ამ რეგიონზე და კერძოდ სომხეთზე. არადა სომხეთში რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა ევროკავშირის სამიტი და მასპინძელი იყო სომხეთი, კერძოდ ფაშინიანი. რა თქმა უნდა, ეს არ დარჩა ყურადღების მიღმა, რუსეთის ხელისუფლებას გულისხმობდა რას ამბობს მარია ზახაროვა, რომელიც მე ვახსენე მანამდე. სომხეთის ხელისუფლებამ რუსეთის წინააღმდეგ ნაბიჯების არ გადადგმის პირობა დაარღვია. სხვათა შორის, ეს ციტატა არის, სხვათა შორის მოსკოვში ბოლო ვიზიტების დროს სომხეთის ხელმძღვანელობა ირწმუნებოდა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ არანაირ ნაბიჯს არ გადადგამდა. თუკი საქმე ასია, დაპირებებთან დაკავშირებით გამოდის, რომ სომხეთის ხელმძღვანელობა ისე იქცევა და არასრულებს თავის დაპირებებს არა მხოლოდ მოსკოვში და არა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებთან. ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ზელენსკი ესტუბრა, ესე იგი ფაშინას, ზელენსკიმ გააკეთა გარკვეული განცხადებები, ძალიან ხისტი განცხადებები. შეფასება იყო ესეთი, რომ ეს არის ტერორისტული რეჟიმის, ნაცისტური რეჟიმის, ესე იგი, არალეგიტიმური ხელმძღვანელი, რომელიც ტერორისტულ განცხადებს აკეთებდა და იყენებდა ამისთვის ტრიბუნას, იმ ქვეყნის ტრიბუნას, რომელიც არის ODKB-ს წევრი და ევრაზესის წევრი. ანუ ფორმალურად ითვლება რუსეთის მოკავშირედ. აი ეს, მე მგონი, საკმარისია საიმისოთ, რომ კიდევ ერთი დასტური მივიღოთ, რომ რუსეთს ამ თვალსაზრისით უკვე უჭირს ქმედითი რეაგირება ამ პროცესებზე. ახლა ტრამპი. ტრამპის ინტერვიუ მცირე ფრაგმენტი, ახლა შტატებზე გადავდივართ, ანუ I'm getting starting to get great polls on the economy, which I think
3: the polls on the economy they're not great.
4: They should be great.
3: They should be. So why aren't they if you believe that?
4: I don't know.
1: მოკლედ, როგორც ყოველთვის კომიკური ეს ფრაგმენტია, ნუ ტრამპის შემთხვევაში ჩვენ ხა არ გვიკვირს, ხო? ეს იგი რა ხდება? აქ არის პოდკასტი და ტრამპი ამბობს: ზუსტად ახლა წამოვიდა გამოკითხვების მშვენიერი შედეგები ეკონომიკის თემაზე. წამყვანი. ეკონომიკის თემაზე გამოკითხვების შედეგები სულაც არ არის მშვენიერი, ბატონ პრეზიდენტ. მაგრამ ისინი მშვენიერი უნდა იყოს, უნდა იყოს, ამბობს ტრამპი, წამყვანი. მე რატომ არ არის მშვენიერი? ტრამპი პასუხობს, არ ვიცი, არ ვიცი. ანუ დაიწყო იმით, რომ არის მშვენიერი, კვლევები ადასტურებს, მაგრამ ბოლოს ამბობს, რატომ არის მშვენიერი, არ ვიცი, არ ვიცი, რატომ არის მშვენიერი. ამ დროს რა ხდება ირანთან დაკავშირებით, ისევ ამერიკასთან მიმართებაში. როდესაც საესკადრო აღმოსვენები სრუტეში შევიდნენ, ანუ ჰორმუზის სრუტეში, ასე ვლაპარაკობდი დასაწყისში, ირანელებმა სამხედროებმა მაძე სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატებით იერიში მიიტანეს თეირანის განცხადებით, ამერიკულ გემებში მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგათ. და თქვენ გახსოვთ, რომ რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტმა, ამერიკის პრეზიდენტმა ეს იგი გამოაცხადა ახალი გეგმის შესახებ, ანუ ჰორმუზის სრუტის სრული კონტროლი და ბლოკირება. უარი თქვა მომდენო, აი წერია, მომდენო დღეებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იძულებული გახდა ოპერაცია შეეჩერებინა საესკადრო აღმოსვლებმა, აკვატორია დატოვეს, სრუტე კი ირანის კონტროლის ქვეშ დარჩა. ანუ აი ეს ღამე რაც ხდებოდა, უფრო დილით რაც ხდებოდა, აი ამ კონტრიერიშის შედეგად ამერიკელებმა დატოვეს და მოკლედ ამ გეგმაზე უარი თქვეს. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ რაზე, რომ პრობლემები არის ეკონომიკაში და რუსეთის არ იყოს, ამერიკას არის ამ ხაფანგში მოქცეული, ვერ გამოდის ამ კონფლიქტიდან ისე, რომ სახე არ დაკარგოს, რაც ტრამპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მტკივნეულია, ეს რეპუტაციული ზიანი, როდესაც ის დამარცხებულია. ამდენად, აი ეს პრობლემები რაღაცა გავს ერთმანეთს. რაც შეეხება ევროპელებს, ну, а ехла боло статистика გამოქვეყნა, ანუ 52 მილიარდიანი ის არის დეფიციტია ბიუჯეტში. ეს კიდე არ აქვს დათვლილი ზარალი, რომელიც არის გამოწეული ნავთობის ზრდით და სავარაუდოდ ესე იგი ეს კიდე უფრო მეტად გაიზრდება. სხვათა შორის ინგლისში უარესია ვითარება, იქ საერთოდ უპრეცედენტო სამრეწველო ინდექსის ვარდნა შეიმჩნევა და თვალსაზრისითაც იქაც არის საკმაოდ მძიმე პრობლემა, რაც აისახა სხვათაშორის ადგილობრივი არჩევნები მოხდა ინგლისში, აი კვირას, და ნუ როგორც მოსალოდნელი იყო სტარმერის ტოტალური დამარცხება, მარცხი და პირიქით, ესე იგი კვლავ ტრიუმფალურ გამარჯვებას ზეიმობს ფარაჯი. და ახლა ვარაუდობენ რაღაცა დღისით, კითხულობდი 10% მონაცემის იყო დათვლილი, მოკლედ ვარაუდობენ, რომ ლებორისტები საბოლოო ჯამში 2000 ადგილს დაკარგავენ აი ამ ბრიტანეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. მაგრამ ურსულა ფონ დერ ლაინი, ესე იგი ახლა აი ეს ორი ტიტანი აზროვნების, პოლიტიკურ გეოგრაფიის ორი ტიტანი, უფრო სწორად, ესე იგი ურსულა ფონ დერ ლაინის ციტატა: სომხეთი უზრუნველყოფს უმოკლეს გზას კასპიის ზღვისა და ცენტრალური აზიისკენ. ხო მაგარია. აი მეორე გიგანტი კაია კალასი: სომხეთი ევროკავშირისა და სამხრეთ კავკასიის ურთიერთობებში მთავარი რგოლია.
4: და მაკრონს
1: და ევროკავშირის კიდევ ერთი აი ეს აზროვნების ტიტანი, მისი მოსაზრება ეს არის ანტონიო კოშტა. ევროპის ევროსაბჭოს თავმჯდომარე. ესე იგი კოშტა ამბობს, ევროკავშირის ევროპის ხელმძღვანელობა განიხილავს მოსკოვთან დიპლომატიური კონსულტაციების გამართვის შესაძლებლობას, როდესაც ამისთვის შესაძლებელი პირობები დადგება, ევროპელი ლიდერები მოსკოვთან კონტაქტების განახლების პერსპექტივებს განიხილავენ. ანუ ემზადებიან, როგორც ჩანს კი არ ვიცით, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით, მე მგონი, ყველაზე მძიმე პრობლემა სწორედ ევროპელებს გააჩნია და ის, რომ ყოველწლიურად 50-დან 70 მილიარდამდე ჯერ უჯდებათ მხოლოდ უკრაინის შენახვა, გარდა ამისა ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ენერგეტიკული კრიზისი ყველაზე ამ თვალსაზრისით ევროპა ყველაზე მოწყვლადია, ხო, სხვადასხვა აქტორებისგან, და ამდენად ემატება ეს დამატებითი დეფიციტები და რა თქმა უნდა ადრე თუ გვიან მოუწევთ ამათ რუსეთთან საერთოენის გამოძებნა და ნუ ამის პირდაპირ ნიშნებს ხედავთ. გარდა ამისა, ეხა მოდით ჩინეთზე გადავიდეთ. აი ეს სიახლეები ხრაზე ჩინეთზე მოგიყვებით, ეგეთი ამბივალენტურია, მაგრამ ეს ზანიშანდობლივია ჩინეთისთვის. აი მაგალითად წერია, რომ ანთროპომორფული რობოტების შექმნის სფეროში ჩინეთის ლიდერობა, ჩინეთი ლიდერია ამ წარმოებაში და ექსპორტის განხორციელებაში და ნუ ეს უპირობო ლიდერი ამაში, ეჭვი არავის არ ეპარება, ეს არის 15-16% აი ამ სეგმენტის მსოფლიოში. და 2020 წლისთვის კიდევ უფრო განამტკიცებს თავის ლიდერობას, მაგრამ პრობლემები რა არის? სააგენტო სინხუამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, ანუ ოფიციალურად არის გადასტურებული ჩინელების მხრიდან ინფორმაცია ჩინეთის თავდაცვის ორი ყოფილი მინისტრის, ვეი ფენხეს, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო 18-23 წლამდე და ლი შანფუს 2023 წელს გადააყენეს, იმავე წელს დანიშნა და შემდეგ უკვე სი ძინპინმა გადააყენა. მოკლედ აი ამ ორი ყოფილი მინისტრის მიმართ არის სამუდამო პატიმრობა შემოღებული. ეს არის სიკვდილი დასჯა, ოღონდ გადავადებით, აი ესეთი პრაქტიკა არის ჩინეთში, როდესაც იქ შეიძლება ნებისმიერ დღეს უბრალოდ დაქვრიტონ, ხო? და ეს მეტყველებს იმაზე, რომ საკადრო წმენდას აგრძელებს, განსაკუთრებით ეს ინტენსიური არის ჯარში და ძალიან ბევრს მეც მათ შორის მაგონებს იმას, თუ რას აკეთებდა სტალინი მაგალითად მეორე მსოფლიო ომამდე, როდესაც მე მგონი ხუთი მარშალიდან მხოლოდ ერთი დარჩა, ანუ ტუხაჩევსკი, უბარევიჩი, ეგოროვი და ეს. და ასევე იქ არის მთელი ამ სამხედრო გენერალიტეტი არის 90% გაწმენდილი და აი ესეთი პროცესები ხდება. მოკლედ აი ეს არის რაც ახასიათებს ამ ძირითად 4 გეოპოლიტიკურ აქტორს, აი ეს პრობლემები და პრობლემა ყველას. და მაინც მე მინდა აი დავიწყოთ, რა კი რუსეთი დავიწყეთ. არის აი ესეთი ვრცელდება ხა რა კი ყველა ადევნებს თვალყურს იმას, თუ რა ხდება მათ შორის რუსეთში, აი საქართველოში ხშირად და ევროპაშიც. ყველაფერი მიდის, ანუ ევროპა არ ძმალავს ამას, რომ უნდა მოხდეს ამ რეჟიმის შეცვლა, პუტინი უნდა წავიდეს უკრაინას, ამას ხო ზელენსკი არ ძმალავს, რომ ბოლოს და ბოლოს მე უფრო ახალგაზრდა ვარ რაღაცა 30 წლით, ის მოკვდება. და აი მე მაქვს ესეთი კითხვა, კარგი მაგალითად ან სამხედრო რაღაცა გადატრიალების შედეგად, რაღაც გადატრიალების შედეგად ან ბუნებრივი სიკვდილის შედეგად პუტინი გაქრამ ავანსენიდან, რატომ გონია ევროპელებს, უკრაინელებს, ამ მსხვებს, ამ რეჟიმის მოწინააღმდეგებს, რომ ის ვინც მოვა, იქნება უფრო ლიბერალური, უფრო ჰუმანური, უფრო მობიერი და უფრო ესეთი მისაღები. რატომ არ უშვებენ იმას, რომ აი ეს პოზიცია სწორედ იმასში არის, რომ დღეს უკვე აი ეს ультра პატრიოტული, ультраკონსერვატიული ფრთა არის გაძლიერებული. ის უფრო რადიკალურ ნაბიჯებს მოითხოვს, ის უფრო ხისტი ამ თვალსაზრისით და არ შემიძლია არ გავიხსენო, მაგრამ პარალელი არ გავაკეთო აი ირანთან დაკავშირებით. ბევრი ამბობს, რომ ხამენეის მოშორება იყო სტრატეგიული შეცდომა, ვინაიდან ხამენეი როგორც აღმოჩნდა, შემკავებელი იყო, აბალანსებდა, არბილებდა, არიწევდა ესკალაციას. დღევანდელი ხელმძღვანელობა კი, რომელიც ანონიმურია პრინციპში, მაგრამ შეიცვალა გუშაგებში, შეიცვალა იქ ახალი აიათოლა არის, ხო, სხვათაშორის იგივე მოხდა ჰიზბოლაში და იგივე პროცესს ვადევნებთ თვალყურს, ისინი უფრო ხისტები, უფრო აგრესიულები და სხვათაშორის უფრო ეფექტიურებიც არიან. რატომ აქვს აი ეს ბოლოდინ იმასთან დაკავშირებს, რომ ის ვინც მოვა და ჩაანაცვლეს პუტინს, იქნება უფრო ესეთი კომფორტული მათთვის, ბატონო ბედა?
2: Ну, сеги либерализмზე ლაპარაკიც არ უნდა იყოს და ძირითადად არ არის, უცებ გახდება პუტინის ავანსენდან წასვლის შემდეგ რატომღაც გახდება დემოკრატიული.
1: სილუანოვი მოვიდეთ.
2: ამაზე სერიოზული, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები და მეცნიერები არ ვჯერობენ საერთოდ. მაგრამ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რა შეიძლება ომს უკრაინაში. ამაზე კი შეიძლება ნებისმიერ უფრო რეალისტურმა მოაზროვნეთ. ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ შეიკავოს თავი. წამოვიდეს რაღაც უფრო რბილზე, ხო როგორ არის? ყველა მისის, მაგრამ აი ეს გავემეოროთ. პუტინის კატეგორიული მოთხოვნაა, რომ უკრაინამ თვითონ დატოვოს ის ტერიტორიები დონეცში, რომელიც აქამდე ვერ აიღო რუსეთმა, მაგრამ თქვენ თვითონ დატოვეთ და მეცაც ითხოვს ეს საერთაშორისო თანამეგობრობა.

0: რეალისტი ტრამპი და როსოდნოდა საქმის ვითარება, ხო? რა თქმა უნდა, მას არ იტყოდა, იმიტომ რომ ვერ გააკეთებ, აი როგორ გააკეთებ. აი ზელენსკი მას რო ხელი მოაწერა სამაზე, ეს ხო იმ დღესვე გაუქმდება ეს ხალხი. ზელენსკი რო მოაწერა ხელი და გაუქმა ანტიკორუფციული ბიურო, როგორც გაუქმა ისე აღადგინა, როცა მთელი ხალხი გამოვიდა კიევში.
1: კარტონი მაიდანი რომ.
0: კი და აკიდე უკრაინაში როგორ არის აბსოლუტურად კორუმპირებული, მოღალატე ხელისუფლება უზენაესი ზელენსკის ჩათვლით. შემიძლია დეტალურად ვილაპარაკო მის ღალატზე, მაგრამ დროს არ დავიკავებ, ხო? ნამდვილ ღალატზე. კორუფცია ისეთი, რომ მისი აპარატის წევრები ამბობდნენ ინტერვიუებში, Wall Street Journal-ში და სხვა, იპარავენ ჩვენთან ახლა ადმინისტრაციაში ისე, თითქოს ხვალინ დღეს დღეს საერთოდ აღარასოდეს აღარ დადგება.
1: მომავალში მართლები არიან გარკვეულწილად.
0: თვითონ ზელენსკის ორჯერ აქვს ინტერვიუებში ნათქვამი, მე ვიცი, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ყველას გაგვასამართლებენ. აბარა, ეს გახმაურებული საქმეები, უშუალოდ მისი გარემოცვა, მარჯვენა მარცხენა ხელები, ხო? რომელიმე რეზნიკი თუ მინდიჩი და სხვა და ეს ჩანაწერები, არავინ არ არის დაჟილი. ყველა გააპარეს უკრაინიდან და გააპარეს მის უზენაესი ნებითაც ხადი
1: ზელენსკი. მეტიც, ამ ხალხის, აი მაგალითად მინდიჩის კომპანია დღემდე იღებს მონაწილეობას თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში.
0: ამას წერენ დია და ვიცი რომ ყველა გაგვასამართლებენ. ახლავე მინდა კიდე ერთხელ ვუსურო უკრაინელ ხალხს, რომ რა შეიძლება მალე მოხდეს ეს ამბავი და ზელენსკი ღალატისათვის და იმის გამო რომ უკრაინა ამ დღეშია უდიდესი ღალატის შედეგია ეს ყველაფერი მისი მხრიდან და მისი თანამოაზრეების ეს სხვა არის. მაგრამ არის ბირთვი რომელიც იბძვის და დღედაღამ მუშაობს. მე ეს ვიცი, ჩვენ ყველას გვაქვს კონტაქტები ჩვენი, ამიტომ ეს სრულიად ახალი დრონები. უკრაინა იყო სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ხრი ყველაზე ძლიერი ადგილი საბჭოთა კავშირში. ეს იყო ეპიდემია.
1: ეს იყო 30 წლის წინ.
0: ცენტრი იყო. და ეს ადამიანები ზოგი არის და ზოგი ახალი თაობაა და ინსტიტუტები ძალიან ძლიერი იყო თავის დროზე. ბატონის და სხვა. ამიტომ ეს არ მიკვირს. ეხლა ევროპა რომ დევს ხელშეკრულებებს და ხსნის ამ ფილიალებს, იმიტომ რომ უკრაინამ პირველმა შეძლო მთლიანად გათიშული ყოველგვარი კონტაქტებიდან თოთ ინტელექტზე ფრინავი დრონი, რომელსაც ვერ გააჩერებ. იმიტომ რომ არ ღებულობს სიგნალს. მას აქვს შიგნით ჩადებული რელიეფი მთლიანად და როგორც კარგი მონადირე, რომელსაც ტყე აქვს მოვლილი ბევრჯერ და ყველა ბილიკი იცის და სადგავა, ისე ეზავს. ვალდაეთან ეგეთი ჩამოაგდეს. ასე ვთქვათ, არა მოხდეს მქონე პუტინის რეზიდენციასთან სატარებდა, არამედ რომელიც მხოლოდ კარტოგრაფიას ეწეოდა. ეწევიან, ეხლა 6 კილომეტრი დააშორეს წითელ მოედანს და დაარტყეს მაღალსართულიან შენობას მოსფილმის შენობის გვერდით. წდებიან, მაგრამ გონია 9-ში ეს მაინც გაბედოს, იმიტომ რომ 9-ში მაშინ ხალხი დაიღუპება მშვიდობიანი. მათ შორის.
1: არა, ვიცით რა არის ეს, ამას ხო ამას ამ გადაწყვეტილებას მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, იღებენ სხვაგან. და ის სხვა ვინც იღებს ამის გადაწყვეტილებას, ის საკუთარ თავს არ მოაკლებს ამ სიამოვნებას. ეს ხო რეპუტაციული ზიანი, ეს კიდევ უფრო ამძიმეს ვითარებას რუსეთში. ამდენად არანაირი სანტიმენტები ამასთან დაკავშირებს არავის არ აქვს.
0: ხან არის, მაგალითად დაიბეჭდა გამოქვეყნდა ჯეიკ სალივანმა, რომელიც ბაიდენის უშიშროების საკითხებში ეს იყო
1: ჩეველი
0: იყო და ძალიან მაგრი თანდაობა თავის დროზე კისინჯერი იყო და როდესაც მაგედასა დაავდო მაშინდელმა დაზვერვამ, რომ 50-50%-ია ის, რომ თუ ზალუშნის ეს შეტევა ჯესროვიკინის ის არ იყო ხაზი
1: და 2023 წელს კი ვარ.
0: თუ ეს დაგვირგვინდება დიდი წარმატებით, რუსეთი ამას გააჩერებს ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენებით.
1: დააფრთხილეს რუსებმა, კი.
0: 50%-ი 50. ეს ძალიან მაღალი რისკია. სალინან მათე ერთი ამბავი და გააჩერეს მაშინ და მე უკვე სუროვიკინსაც დრომიეცსა დანაღმისათვის ბევრი რაღაცა სხვა მოხდა და ეს შეიძლება არ განხორციელდა. ანასია ხანესია, მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ აი ის რომ ელიტებში არის რუსეთში არის ნამდვილად დაღლა და მიუხედავად იმისა რომ ზოგი გამდიდა ფორმალურად, მაგრამ რისკია და აგერ ახლა მორდაშოვსე უნებიან მთელი შენი ფული დადე პროფესიაში პირველი ხარ რუსეთიდან და დადე მოახმარე ომს, ხო? ეს არ უნდათ. ხალხს აღარ უნდა. მე მქონდა საუბარი საკმაოდ ცნობილ რუს ჟურნალისტებთან. ჩამოვიდნენ უწმიდესის გარდაცვალების შემდეგ და არ მალავდნენ კერძო საუბრებში.

0: აი ეხლა იწყება რას ფემზანეთ. ეხლა იწყება რამა სისტემური კრიზისი, რომელშიც მოსახლეობის ყველა ეს არის ფენა ჩართული და აღარ მალავენ, რომ პუტინის რეიტინგმა დაიწყო სწრაფი ვარდნა. ეს პირველად ხდება.
1: ციომი აქვეყნებს ამას, რომ
0: ციომის კი სწრაფი ვარდნა. აი ამ ვარდნის ფონზე ვარდნა ხო გამოისახება დამოკიდებულებაში და მე ვარდნას უკვე ქვეყნდება ესეს კიდე დამატებით მოქმედებს, აი ბონიას ფენომენი რომ იმართა და ასე შემდეგ და აი მთელი ამის ასე ვთქვათ ამით გამოწეული შლეიფი და რომელიც დღემდე არ შეიძლება და ასე შემდეგ ხო ეს ნიშნავს რომ აი ის სიმყარე რაც იყო აღარ არის და აი მე მაგალითად კატეგორიად გამორიცხავ რომ მოვლენ რაღაცა ძალიან აგრესიულები და მილიტარისტულად განწყობილები ბონგერები რო წერენ რაღაც ახა ის არ არის რესურსი. არ არის დემოგრაფიული რესურსი. ეს ხო ისტორიაში შევარო ჩილო კორეის ჯარები მიიწვიეს 12 თუ რამდენი ათასი ადამიანი და კურსკიდან ამ ჯარების მეშვეობით ცდილობდნენ უკრაინელების განდევნას. ეს არანახული რამეა.
1: ნუ გამოიყენებს რატომაც არ უნდა გამოიყენებს უკრაინა თუ იყენებს და სხვადასხვა გათვლებით 25-დან 50000-მდე ლეგიონერი ყავს პოლონელი, კოლუმბიელი და
2: რუსეთი არის არც არნახული არ არის ყოფილი ისტორიაში მსგავსი ანალოგიები
0: საბჭოთა კავშირიდან რომ
2: დავიწყე რამდენიც იყო ეგ
0: და გვისაუბრეთ იმით რომ სტალინი გააცოცხლონ 5 წუთით და უთხრა რომ იცით აი მეხუთე წელია დაწყებული უკრაინასთან ომისა და კუპიანსკი ჯერ ვერ ავიღეთ. კუპიანსკი არის 60 კილომეტრში საზღვრიდან. ესმით. მე გადაიტანონ კადრი და აჩვენონ ალიევი და ერდოღანი ერთად რო ხებულობენ პარაც ბაქოში. სამხედრო პარაც გამარჯვების პარაც ყარაბაღში და ასე შემდეგ ამაზე მე ასე რომ ეს ნაკლებად ის არის მაგრამ შანსი მაგრამ რა შეეხება ირანს
1: ეს აშკარაა. იანცეს აბაზეს ველაპარაკ. ანუ თქვენი აზრით, ბატონო პეტრე, თუ კი ჰიპოთეტურად მე არ ჯერ ამისი, თუმცა ნუ აშკარაა კრიზისია. პუტინს ლიბერალი ვერ შეცვლის.
0: კაი გამორიცხოლია.
1: და ბევრად უფრო ხისტი პოზიციის მქონე ადამიანი ალბათ, ეხლა
0: არა, არა. ვითარებას ომის მიმართ ბევრად უფრო ხისტი ვერ იქნება ვერავინ. ვის უნდა დაეყნოს? ჯარს ომი არ უნდა და ჯარს არ საომებენ რეალურად. კანტემიროვის დივიზია თქვა დგას მოსკოვთან და დგას მოსკოვთან, ხო?
1: კანტემიროვის ეს არის პრეტორიანული გვარდია, ის ყოველთვის დგას მოსკოვში.
0: აი, და კი, მაგრამ დივიზია, ხო? ამის შემდეგ თქვა მიწდა უკრაინა და დაბომბეს რაზანში.
1: კი ბატონო.
0: ჩემო ბატონო, ეს ახალ განთქმული.
1: კი და ჯარისკაცებიც როგორც უკრაინელები ამბობენ,
0: კურსანტები და ხო,
1: კურსანტები
0: გამოქვეყნდა და შეწდებიან. ბალტის ქვეყნებს წდებიან თრიანთ პორტებს. ასე რომ მართლაც უკრაინამ შეძლო, უკრაინის მებრძოლმა მხარემ და რაზელინსკიმ შეძლეს ის
1: ევროპელებმა ალბათ.
0: რუსეთის არ, მე რომ ვიცი როგორ მუშაობენ. ევროპელები აქეთ სიამონებით ყიდულობენ ახლა უკრაინულ დრონებს და
1: ეხლა არა, დრონებს აწყობენ უკრაინაში, იქ ფარეხებში და სხვადასხვა ადგილებში და მართლაც მილიონზე მეტ დრონს, მაგრამ მე რას ვამბობ? აი მაგალითად ბალისტიკური სისტემა ფლამენგო. ეს არის ევროპელების ინოვაცია, რომელიც ასევე რომელსაც აწყობენ ევროპაში და აწყდიან უბრალოდ უკრაინელებს. უკრაინელებს სკოლა სამეცნიერო მართლაც ტრადიცია აქვს და საბჭოთა კავშირში და იუჟმაშიც იქ იყო და ანტონოვის ბიუროც იქ იყო და ვიცით რომ აეროკოსმოსური ბრეწველობას გამვითარებული იყო, მაგრამ დღეს ეს აღარ არსებობს
0: ბატონო. ქორები და არწივები, ხო?
1: კი ბატონო.
0: რუსეთში აი აქ უკვე დიდი წინააღმდეგობა, როცა გამოდეს ვიღაც ქორე და არწივი და ამდა შვილებიც დასავლეთში ყავს.
1: Ну ეს კი, ეს თავარი პრობლემაა.
0: იქ ვილები აქ დასავლეთში და ყვირის რომ ჩვენ ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ და შენ ბომბებს ჩამოყრით, ხო? იმიტომ რომ ამით თავის ადგომარეობას და ქონებას ამით იცავს. მეტი კი არაფერი.
1: კი ბატონო.
0: აი ეს სულ სხვა რამეა.
1: და
0: ირანის სხვა.
1: კი ბატონო. დავით ამაზეც ვილაპარაკეთ. დანა, რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით?
2: Ну, ის რომ ელიტებში არის უკმო ოფილება, უკვე ყველა მხრიდან ჟონავს ეს ინფორმაცია. ბიზნესის და არა მარტო ბიზნესის პოლიტიკური ელიტის ცალკეულ წარმომადგენლები ხვდებიან ერთმანეთს, რაზეთად ფირობენ ხა ამის დაწურულებით ამის თქმა და ვარაუდი არ შეიძლება, მაგრამ ფაქტია რომ ეს უკმაყოფილება ეცებს რაღაც გამოსავალს. იქამდე რომ ზოგიერთი ექსპერტის თვალსაზრისით არ არის გამორიცხული თვითონ ამ ელიტების შიგნიდან მოხდეს პუტინზე თავდასხმა. ახლა ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ვრცელდება ვიდეოები, როგორ პრივატულად ცალ-ცალკე პატარ-პატარა პარადებს უმართავენ, აი სულ რამდენი დარჩა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი, ხო? ზოგი 100 წლისაა, ზოგი მიტანებულია 100 წელს და ასე შემდეგ. სამხედრო პარადი როგორც ითქვა არ იქნება. ეხლა იცით რა არის, სულო არაფერი არაფეთქდეს და არც ერთი ადამიანი არ დაზარალდეს დრონის გამოჩენა წითელ მოედანზე, ეს არის დაახლოებით ის თვითმფრინავი რომ დასვა 80-იანი წლების დამლევისკენ, რა გვარი იყო ეს. თვითმფრინავი რომ დასვა, ხო? ყველანაირ პვოს რო აუა რა გვერდი და
1: აა მათიას რუსტი
2: რუსტი დიახ რუსტი
1: ამის შემდეგ დაინგრა კავშირი
2: ხო და აი ამ ეფექტის მატარებელი იქნება ხო სუარ ჭირდებათ რაღაცა მსხვერპლის გამოწვევა თუმცა ეხლა მართალია ჩვენ დღეს ეფშტეინის კონძულზე არა ვართ მაგრამ კონსპირაციას თუ ჩავართავთ ეხლა იმდენი მონდომებული მხარეა ეხლა ინტერესების თანხვედრის შემთხვევაში ხვალ რა შეიძლება მოხდეს ამის განჭრეტა არის შეუძლებელი ეხლა რამდენიც არ უნდა იძახოს ზელენსკი რომ მე უფრო ახალგაზრდა ვარ ეხლა ეს არ არის ახალგაზრდობაზე და ასაკზე დამოკიდებული ამბავი ხო ზოგადად ჩვენ ქრისტიანები ყოველთვის ფიქრობთ იმაზე რომ ჩვენი ცხოვრება სასრულია და არავინ არ იცის როდის დადგება ეს მომენტი და ხა ბულგაკოვს თუ მიუბრუნდებით და ამ ქრისტიანულ მორალს თავს დავანებებთ ის საერთოდ გენიალურად ამბობდა რომ პრობლემა в том что человек смерцен а ещё больше проблема что он внезапно смертен უეცარი სიკვდილი ხო ისიც ყველა მორწმუნე ადამიანი ძალიან ეშინი. ერთი სიტყვით აი რა შეიძლება ხვალ მოხდეს ამან რა ტალღები შეიძლება გამოიწვიოს წყალზე ხო აი ამ რაღაცის მოხდენა ამის განჭრეტა არის ძალიან რთული. ისევე როგორც ახლა დღეს სტალინი 5 წუთი კი არა 5 წლით რო გააცოცხლო არა ეს სულ სხვა ისტორიული გარემოა სულ სხვა ისტორიული ვითარებაა და თუ გავიხსენებთ მაშინდელ პირობებს იმ მეთოდებით სტალინმა მიაღწია ყველაფერს რაც იქნა მიღწეული მაგრამ იმავე მეთოდებით დღეს არაფრის მიღწევა აღარ შეიძლება ახლა არის კიდევ მეორე
1: და მაგას არა აქ ბევრი მომენტი აქ არის საკუთარი მაგალითიც ეხლა ჩვენ ვიცით ეს არის ლეგენდა და მითოსი და ეს კაცი იყო ასკეტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც შენი ძიო, შენი ლიდერი იქ ბოტოქსვეზის და ასე შემდეგ, ხო? ეს ერთი და მეორე ყველას ახსოვს ეს ფრაზა, რომ ია солдатна фельдмаршалов не меняю. როდესაც რუსეთის ელიტაში ერთი პესკოვის შვილი იბრძოდა სადღაც და მხოლოდ ეგ ვიცით. დანარჩენი დუმა, მინისტრები, შვილები და ასე ამას ხო ხედავს ეს ხალხი, ხო?
0: ორი იახტა თავისი პუტინმა გამოიყვანა გერმანიის პორტებიდან. თითო 150-170 მილიონ დოლარიანი.
1: არა, ნუ იახტა ალბათ უნდა გამოიყვანა. ხო, ყოველ ავტომობილს.
0: არა, სანამ დაიწყებდა
2: რახან ოკუპანტის ენა უკვე გამოიყენ ნიბუძე მელაჩიცა. არ გვინდა ახლა წოლებმადერზე ლაპარაკი. აქ ძალიან სერიოზული მდგომარეობა შექმნა.
0: სტალინმა ორი ვაჟი დაიბარა წლებით ადრე. იაშა მაშინ ბაუმანში სწავლობდა, ბიზაშემის მეგობარი იყო. და ორივეს გამოუცხადა, რამდენიმე წელიწადში დაიწყება დიდი მსოფლიო ომი და როცა ის დაიწყება უკვე, როცა დაიწყება. ჩემი ორი ვაჟიშვილი უნდა იყოს ფრონტზე, წინა ხაზზე.
1: ვასილიც უნდა ავიაციაში, ქუშოვმა შვილი დაკარგა, ასევე ფრინავი იყო. ერთი ყველა შვილი ყველა იბრძოდა. ეს
0: უნდა ნახოს.
1: რა
0: თქმა უნდა. სად ორი ახტას რო გამოიყვან, რო არ დაგიბომბონ და მე რიიწყებ ოპერაციას კიევისენა ამდენ. ეს დიდი სხვაობაა სად. სად ესე.
2: Ну, ერთი სიტყვა შეუდარებელია, ეს ორი პიროვნება, უკვე ორივე ისტორიულია, შესულია ისტორიაში, ანუ სრულიად შეუდარებელი. მე ვფიქრობ, რომ ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შეცდომა არის ის, რომ სულ ცდილობენ სტალინის როლის დამცრობას, მის გაიგივებას ჰიტლერთან, ისე როგორც კომუნიზმის და ნაციზმის გაიგივებას ცდილობენ და აი ეს თამაში გნებავთ 9 მაისით, გნებავთ აი ამ ასე ვთქვათ ომში გამარჯვების თემაზე, ახლა დღევანდელი თუ გუშინდელი იყო პაპუაშვილის მიმართვა ხო, რომ ელჩები რომლებიც იგნორირებას უწევენ და რომ არც ევროპა იარსებებდა დღეს ამ სახით და არც ევროპის დღე.
1: ამიტომაც აქვს ეს კომპლექსი. ამ კაცმა გაუჩინა კომპლექსი ევროპელებს.
2: კომპლექსი კი არა.
1: პირველად მე მგონი ისტორიის
2: გამო. არა ერთი დღევანდელი ევრობიუროკრატი, ევროჩინოვნიკი არის პირდაპირ შთამომავალი ნაცისტი, ასე ვთქვათ, დამნაშავეების.
0: და არა მარტო გერმანიაში.
2: და არა მარტო გერმანიაში, ხა ნაციზმი არ იყო მარტო გერმანული მოვლენა და მოიცვა. მოიცვა მთელი და ახლა ნუ ბრიტანეთის და ნაციზმის მეგობრობაზე ნუ ღარ ვილაპარაკებთ, ხო? ასე რომ ეს არის ურთულესი კვანძი. რომელს ახლა გადავალ ირანზე მხოლოდ იმიტომ, რომ ამას აქვს მნიშვნელობა, რომ ირანში დაწყებული სამხედრო, ესეც სამხედრო ოპერაცია, ახლა ეს ომი არ არის, თქვა სამხედრო ოპერაცია, რომელიც ისრაელმა და შეერთებულმა შტატებმა დაიწყეს. ეს არის პირდაპირი, მე ხო ამერიკელი ექსპერტების აზრს გეტყვით და ამაზე ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ პირდაპირი ხელშეწყობა და გაძლიერება მოსკოვის პოზიციების. ჯერ მარტო იმიტომ, რომ მოიხსნა ეს სანქციები და რუსეთი ყიდის იმ ნავთობს, რომელსაც ვეღარ ყიდიდა სანქციების გამო. მეორე ის, რომ მთელი ყურადღება გადავიდა ჰორმუზის სრუტეზე და ირანზე და ამდენად მოსკოვი უფრო ხელსაყრელ მდგომარეობაშია.
1: უკრაინა ნაკლებ ხარდაჭერას
2: და უკრაინას ნაკლებ მხარდაჭერა აქვს. მესამე ის, რომ ირანში ეს ჩვენ წინაგადაცემაში ხო ვილაპარაკეთ ამაზე და მე დიდი იმედი გამომთქვი, რომ იქნება არ დაარტყან, იმიტომ რომ კარგს ეს არაფერს არ მოიტანს. ჩვენ ხედავთ იმას, რაც წინაგადაცემაში ვილაპარაკეთ, სრუტის ყველა სახელმწიფო ჩართული არის ამ კონფლიქტში. და მდგომარეობა მილის იქამდე, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოები არ აძლევენ საკუთარი ბაზების და საჰაერო სივრცის გამოყენების. და არა მარტო ნატოს წევრი სახელმწიფოები, რომ საუდის არაბეთი თუ უარს ეთყოდა საჰაერო სივრცის და ბაზების გამოყენებაზე, რამდენიმე თვით ადრე ამის ვარაუდიც კი წარმოუდგენელი იყო და არის, ეხლა ეს ხომ მის არ იყოს ვასტოკ ძელეტონკა პეტროხა. ეს აღმოსავლური პოლიტიკის შინაგანი მუხტია, რომელიც ისტორიულად მოყვოთ. ბევრი რაღაც ხმამაღლა არის თქმეო, მაგრამ ესეთი უკმაყო, აი რაც რუსეთის ელიტებშია უკმაყოფილება, ასეთივე მძიმე უკმაყოფილება სრუტის ქვეყნებში, რომლებმაც აღმოაჩინეს, რომ ჰაერში იხდიდნენ ფულს.
1: ამერიკულ ელიტაშიც.
2: დიახ.
1: ტრამპის რეიტინგი დღესდღეობით უკვე რაღაც 30%-იან ნიშნულს მიაღწია.
0: ყველაზე დაბალი. ნიქსონს რო ქონდა იმპიჩმენტის წინ, იმაზე დაბალი რეიტინგი აქვს ტრამპს.
2: და ანუ ეს არის ყველაფერი პარალელურად მიმდინარე მოვლენები და ტენდენციები. ეს არის ერთმანეთზე აისახება აუცილებლად. ეხლა შევხედოთ ირანს. იგივე თუ არ ვცდები ნიუ-იორკ ტაიმსის ვრცელი სტატია იყო ამაზე, რომ ჩანს ყველა დაკვირვებით და მათ შორის კოსმოსური გადაღებითაც, რომ 70%-ზე მეტი რაკეტების და სხვა სამხედრო შეიარაღების შენარჩუნებული აქვს ირანს. მათ შორის ამაზე ლაპარაკობს ისრაელის დაზვერვის ირანის მიმართულების ყოფილი ხელმძღვანელი.
1: აქ ჩანართივით გავაკეთე, ბერე გააგზე, უბრალოდ თემასთან დაკავშირებით. რაც მოვიძიე მას და ამას ბევრი აქვეყნებს, აქვეყნებენ რას? არის არსებული დისბალანსი ახლა. ანუ პატრიოტები აქვთ ეს ჭურვები ამ ქვეყნებს 2500 ცალი აქვს გამოყენებული. აი ამ ერთი თვის განმავლობაში. ეს არის ის რაოდენობა, რასაც უკრაინა იყენებს 4-5 წლის განმავლობაში. მარაგი, რომელიც ნუ პრინციპში ცნობილია ყველასთვის. ეს არის ასევე 2500 ცალი, რომელიც ამერიკელებს აქვს დარჩენილი და რომელსაც აწარმოებენ ძალიან ცოტას წელიწადში. რაღაცა იქ ძალიან მიზერული რაოდენობა. ამავე დროს გათვალეს და ასე შემდეგ და ნახეს, რომ ირანელებს აქვთ 3000 მინიმალური ოდენობა, ხოლო მაქსიმალური ოდენობა რაკეტებს გულისხმობ ამ რაოდენობას 7000. ანუ აი საშუალო 5000 რო გამოვიყვანოთ და გავითვალისწინოთ ის, რომ პატრიოტის აი ბალისტიკური რაკეტის ჩამოგდებას უნდა ორი ჭურვი პატრიოტის. ანუ ეს 2500 მთლიანად რო დახარჯოს ყოფრი ზუსტად აი 5000 რაკეტას. ანუ აქ არის დეფიციტი და ის არის, რომ უკრაინა არ არის დასრულებული, ჩინეთი ძალიან ყურადღებით აკვირდება მას, ეხა რუსეთს რო აწყობდა შენ თქვი და ყველაზე მეტად ჩინეთს აწყობს ეს კონფლიქტი. ვინაიდან იხარჯება ეს რესურსი, ხო? ეხა მთელი პატრიოტები თუ დახარჯე, აბა ტაივანის ოპერაციას როგორ აპირებ, ხო? იქ ინდონეზიასთან და რაღაც შეთანხმებას უწევს ეს მალაკის სრუტის გადაკეტვის შესახებ, იქ იაპონელებს თხოვ და სამხრეთ კორეას თხოვ რაღაც მოკავშირეობას. ამდენად ეს პრობლემაა. რეალური პრობლემა.
2: ეს არის რეალური პრობლემა და ახალი შეერაღების წარმოება მოითხოვს უზარმაზარ ფინანსურ რესურსს და დროს, რაც მთავარია, ეს ერთ წამში არის. შრომით
1: რესურს კვალიფიციურ.
2: კი. აი ეს პრობლემებია. ეხლა მოდით ორი სიტყვით იმასაც შევეხოთ, რაც ერევანში ხდებოდა და იქ ერთდროულად ერთი კი არა ორი სამიტი ჩატარდა, ერთი იყო ევროკავშირი სომხეთის სამიტი, მეორე იყო მაკრონის მიერ ინიცირებული ევროკავშირის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტი.
0: ევროპის თლიანად,
2: ევროპის თანამეგობრობის სამიტი. და როგორ მიიღო ეს რუსეთმა? რუსეთში არის სერიოზული უკმაყოფილება, არა მარტო ზახაროვას და თავდაცვის სამინისტროს დონეზე, არამედ აი შუა ფენაშიც კი ყველა კმაყოფილი უკმაყოფილოა და ამბობს, რომ როდემდე შეიძლება ფეხები შეგვაწმინდონ და რა იქნება ხვალ შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება. ეხლა განცხადება იმის შესახებ, რომ თურმე სომხეთი გახდა ყველაზე მოკლე გზა, რომელიც შეერთებს ევროპასა
1: და კასპიის და
2: ესე იგი მე მგონი ფაშინიანი ყველაზე სწრაფად მიხვდა რასისულელე ითქვა იქ და თავის გამოსვლისას ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენო ახალ გეოგრაფიულ ვითარებაში აღმოჩნდით, ჩვენ ვიყავით პრობლემური სახელმწიფო პრობლემურ რეგიონში და ეხლა გავხდით ყველაზე მთავარი სახელმწიფო ევროპასა და ცენტრალურ აზიას შორის. მე მგონი ნახევრად იუმორით თქვა ეს, იმიტომ რომ
1: მსგავსი არაგონია რომ იუმორით ეთქვა სხვათა
2: შორის. ესე იგი მითუარესი მაშინ, იმიტომ რომ ჯერ იყო და მაკრონმა როგორ ჩანს რაც გააცდინა გეოგრაფიის გაკვეთილები ჩვენზე თქვა ის, რომ ჩვენ საერთოდ არა ვართ ევროპა და საერთოდ რო
1: ცირე აზია არის საქართველოს.
2: ნუ რა ვქნათ ახლა, ნუ არ დადიოდა გეოგრაფიის გაკვეთილებზე როგორც ჩანზე იმის მერეს არავინ არ ამეცადინა. ახლა ესე იგი
1: იმიტომ რომ ბირჯით იმას და თავის მეუღლესთან ისიც ყო მასწავლებელი იყო ფილოლოგიის ენის. იქ აკარებდა ძირითადად
2: ის ხო ენის გაკვეთილებს, მაგრამ პრეზიდენტი რო გახდა მერე მაინც ხო შეიძლებაოდა ვიღაცას რაღაცა ეთქვა, რომ ეს ასე კი არა, ასე და ასე და ასე შემდეგ. ეხლა ამას როცა ამბობს ორი უმაღლესი თანამდებობის პირი, ორი კერა და სამი ევროკავშირის სამი უმაღლესი თანამდებობის პირი, იქ უნდა მიხვდა, რომ საერთოდ აი დაახლოებითაც კი ვერ ხვდებიან რა რეალობაში არსებობს ეს ყველაფერი და რა რეალობაა ზოგადად მსოფლიოში დღეს. ხო შეიძლება ხა გადაწერო, გადმოწერო შენ როგორც გაგეხარდება და ის ძალიან მიყვარს სომხეთი, უამრავი სომეხი მეგობარი მყავს, მაგრამ ნუ ამისთანა სისურლელებს სომხეთი ალბათ არ უნდა აყვას. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ეს ორი სამიტი რა თქმა უნდა იყო შიდა მოხმარებისთვის ჩატარებული, იმისთვის რომ ასე ვთქვათ რეიტინგი აეწია ფაშინიანის პარტიას, ხო? მაგრამ ფაშინიანს ზურში მოყვება სამი პარტია, რომელიც სრულად არიზიარებს მის ამ ბრუსელურ მიდრეკილებს. და პირიქით ისინი სულ ხო პოზიციაზე დგანან. ახლა დღეს მდგომარეობით 26.19 აქვს ფაშინიანის პარტიას გელაპის სომხური ასე ვთქვათ დანაყოფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევებით, მაგრამ შემდეგები არიან 14.5 და 12 კიდე რაღაც და არავინ არის ის რა მოხდება სინამდვილეში, იმიტომ რომ უკმაყოფილება სომხეთში დიდია, განსაკუთრებით მიაჩნიათ, რომ ეს კაპიტულანტური
1: მოღალატები როკლოუნი სამარცხვინო სულ ჭამს, სულ რაღაცებს ამ თავის ბარაბანებზე და უდარნიკებზე უკრავს და ხელში ამოვიდა ყველა.
2: ხო და ნუ მაკრონი კიდე შარლ აზნაურის სიმღერას მღერის და ნუ არის ერთი ხალისი და გნიასი, მაგრამ ძალიან ცოტა თუ ვინმე ხვდება ევროპაში და ჩვენთანაც ნაკლებად ფიქრობენ ამაზე, რომ განსაკუთრებით დიდი უკმაყოფილება არის ფაშინიანის დამოკიდებულების გამო საკათალიკოსოს მიმართ. ეკლესიის მიმართ. ძალიან დიდი უკმაყოფილება. ამიტომ ახლა რა შედეგი დადგება ამის განჭრეტა ძალიან რთულია. ახლა ეს დემოკრატიის განუყოფელი ნაწილია, მე შეიძლება ბევრ რაღაცას დაუპირდე, ამომრჩეველს, როგორც ასე ვთქვათ, მომავალი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, მაგრამ ხვალ შეიძლება სულ სხვა ვითარება შეიქმნას და მას მაინც მოუწევს იმ პოლიტიკურ თუ არ დამარცხდა რის საშიშროებასაც მე რეალურად ვხედავ, მიუხედავად მისი პირველი ადგილისა, თუ არ დამარცხდა, მას მოუწევს თანამშრომლობა სრულიად რადიკალურად განსხვავებული პოლიტიკური მსოფლმხედველობის პარტიებთან და იქ უკვე როგორ განვითარდება ეს თამაში კაცმა არის. სხვადასხვაურის ჩვენ ხო ერთადერთი ორგანიზაცია ვიყავით გლობალური კვლევების ცენტრი, ვინც გაანალიზა მთელი დოკუმენტი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით.
0: 800 რაღაცა გვერდით.
2: არ არსებობს დოკუმენტი, სადაც წერია, რომ შენ არ შეიძლება იყო ერთდროულად ხელმომწერი ამ ასოცირების შეთანხმების და შეიძლება იყო ევრაზის. არ სად არ წერია, მაგრამ რუსეთი პირდაპირ ეუბნება, რომ უნდა აირჩიოთ. უნდა აირჩიოთ, ვერ იქნებით თქვენ ერთდროულად იქაც და აქაც. ან ერთი უნდა აირჩიოთ, ან მეორე. ევრაზიდან გასვლა ძალიან სერიოზული მატერიალური დანაკარგია, რამდენსაც არ უნდა დაპირდეს დღეს ევროპა, რომელსაც
1: თავისი
2: ვერ გადაუფარავს.
1: ეს ზრდა რაც აქვს სომხებს და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი აქვს სოფლიოში და კავკასიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენც მაღალი ეს ერთიწილად იმის გამო, რომ ევროზესის და სანქციების რეჟიმში ორმაგად სარგებლობს.
0: და ღიად ეწევა პარალელურ
2: გარდა ამისა, პირდაპირ ფინანსდება სომხეთი ამ ევრაზესის ხელშეკრულების ფარგლებში. ეს უზარმაზარი თანხებია, რომელიც ფაქტობრივად აცოცხლებს სომხეთს. ასე რომ სომხეთში, აი ჩვენს ყურის ზირში ხვალ და ზეგ რა იქნება და როგორ იქნება, არავინ არ იცის. ეხა 9 მაისს მე ვერ ჩავალ, იმიტომ რომ საარჩევნო კამპანია მაქვს, ეს არის სისულელე. ამას უფრო ზოგიერთი მკვლევარი უკავშირებს იმას, რომ ფაშინიანი ჯერ ერთი რო თამაშობს და მეორეს მართლა ეშინია რაღაც არ მოხდეს იქ 9 მაისს. და კიდე ერთი ჩვენთვის მთავარი თემა, ზელენსკის მიპატიჟება იქ და ნუ ეხა რუსეთის პოზიცია გასაგებია, სხვანაირი არც იქნებოდა ჩვენს გვესმის, მაგრამ
1: ანუ გაამწარა რუსები, აი რა თუნდა ზელენსკი.
2: არა, გაამწარა კი არა და არის მცდელობა გარკვეული შემოგროვების და ხა დაუკვირდით რა მოხდა. ქართული უცნების ბევრ მხარდამჭერს, ხა მე ზუსტ პროცენტს ვერ ვიტყვი. ამ ამომრჩევლებში, უცნების მხარდამჭერებში სერიოზული იმედგაცრუება და უკმაყოფილება იმის გამო, რომ ზელენსკისთვის ხელის ჩამორთმევა როგორ შეიძლებოდა. აი ასეთი დამოკიდებულება
0: არის.
2: მეორე მხრივ ახლა როცა ჩვენ ჩასული ხარ მეზობელ სახელმწიფოში, ხო? და მოგადგება ადამიანი და ჩამოგართმევს ხელს მიუხედავად იმისა, რომ 1000 სიბინძური აქვს შენი მისამართით ნათქვამი და გაკეთებული, ჩადენილი.
0: და სანქცირებულია ჩვენი პრემიერი.
2: და დასანქცირებული. ახლა ნუ ძალიან რთულია, ახლა მე ამ შემთხვევაში კობახიძეს მრჩევლად ვერ გამოვადგები. ვერც იმას ვიტყვი, რომ ეს უნდა შეტრიალებული იყო და ხელი არ უნდა ჩამოერთმე, ეს კიდე უფრო უარესი დემარში იქნებოდა.
1: არა, მე მგონი ეს არის ახლა, ეს არის ინფანტილიზმი ხა, უცნობის ამორჩეული იქნება თუ სხვა იქნება, პოლიტიკა არის რეალური მოქმედება, აქ პიროვნული სუბიექტური აქმებით და
2: გამოდიოდა. ვაკა, ჩვენ ხო ახლა
1: ვერ იხემწვანილებ.
2: ჩვენ ხო ახლა ვლაპარაკობთ განწყობებზე.
1: არა,
2: არა იმას, თუ განწყობა არის გაღიზიანებული.
1: ესეც უნდა ვთქვათ, რომ პოლიტიკა არის ეს პროცესი რაციონალური, პრაგმატული და ხშირად მერკანტილურიც კი.
2: კი, თავისუფლად ყველა ვარიანტი უნდა გამოიტანოს.
1: ეს იგივე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები რომ ამბობდნენ, რატომ ჩავიდა კობახიძე ირანში და რატომ ელაპარაკებოდა ეგ გუშაგებს და ასე შემდეგ. ეს ამრიგის იდიოტიზმია, ჩემი აზრით.
2: Ну, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ამომრჩეველთან ბრძოლა ჯერ არავის არ მოუგია და რამდენიც იდიოტი არ უნდა ეძახო, განწყობებს აქვს მნიშვნელობა.
1: განწყობები არის, განწყობები სხვა რაღაცებითაც არის.
2: მე უფრო ვფიქრობ, რომ გარკვეული ცვლილებებისთვის ჩვენ უნდა მოვემზადოთ იმ ხრივ, რომ შემთხვევითი არისო და ზელენსკის ასე ვთქვათ პირადი ნაბიჯი არისო ეს, მას აუცილებლად ეკნებოდა ამაზე საუბარი ევროპელ კოლეგებთან. მე ვფიქრობ, რომ გადაიხედება ეს სრულად მახიჯი და არაკონსტრუქციული დამოკიდებულება საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ აღარ არის ლაპარაკი, რომ ხელისუფლების მიმართ არიან ესეთები და ხალხი უყვართ ძალიან. ეს იმის არ იყოს მართლა იდიოტიზმი, ეგრო დაიჯეროა რა, რომ ჩვენ ხელისუფლება არ მოგწონს, თორე ქართული ხალხი კარგია და მოგწონს. ამიტომ მე ვფიქრობ, გარკვეული შეცდომების აღქმა მაინც არის ევროპულ ბიუროკრატიაში, მართალია ისინი ამას არ აღიარებენ. მაგრამ რაღაც კორექტივების შეტანა მოხდება. როგორ რის ხარჯზე და რანაირად განხორციელდება ეს ყველაფერი, ამას უახლოესი მომავალი გვაჩვენებს. მით უმეტეს თვის ბოლოს ჩვენ კიდევ ველოდებით სტუმრებს, ხო?
1: გავაგრძელოთ ეს თემა. ძალიან საინტერესოა, მიმული არის რუსეთზეც, რეგიონზეც, ამ კონტექსტში ვნახოთ და ევროპელებზე. ეხლა შეიძლება, ეხლა მე ამჯერად რომ თლაც ესეთი ისა აქვს, ეხლა როგორი კრეტინი, გეოგრაფიული კრეტინიზმის არ უნდა გჭირდეს, ნუ რუკას ხო ხედა, ეხლა სად ჩადიხარ ეხლა, ხო? სომხეთი რეგიონში ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც გასასვლელი არც ერთ ზღვასთან არ აქვს, არც კასპიის ტბასთან და არც შავ ზღვასთან.
0: სევანი.
1: ხო, ნუ სევანი თუ მესამე
2: ზღვა. გოგჩის ტბა უკაცრავს.
1: ეს ერთი, მეორე, ის რაც აი ბოლოს თქვა ნანამ, რომ თვითონ აცნობიერებენ, ხა საქართველოს მართლა არის საკმაოდ ზორგოლი ამ თვალსაზრისით. იმიტომ რომ აქ არის ზღვა, შავი ზღვა, აქ არის დერეფანი, საქართველოს არ არის ჩიხში, სომხეთისგან განსხვავებით და ნუ ეს ესმით მშვენივრად და ეს რო ესმით, ამიტომაც დაპატიჟეს და მოიწვიეს საქართველოს ერევანში. და ამიტომაც შოქში იყვნენ ესე იგი ჩვენი ჟურნალისტები. აი ეს მე ვიყავი შოქში, როდესაც ამ იდიოტის ზუყურე რომ შოკირებულები ვართ რაღაცა ეს ნახე შენ ესე იგი და მე ვერ ხვდებოდი, ანუ რატომ არის შოკირებული თურმე, ესე იგი ის რომ ეხლა მივხვდნენ რომ ევროპა აღიარებს ლეგიტიმაციას ამ ჩვენი ხელისუფლების და ასე შემდეგ, ამის გამო არიან. Ну, ეს კიდე სხვა საკითხი, ეს უკვე პათოლოგია, ეხლა ამას არ ვეხებით ამ განაცემაში. მოკლედ, საქართველოს დაპატიჟეს ამ სამიზე. და, ну, არ ამბობენ ამას, ამბობენ, რომ თურმე ეს მოკლე გზა სომხეთიდან არის, არა და სომხეთი არის ჩიხი არსებითად და აი ეს ფაშინიანის პოზიცია ამით არის განპირობებული ტიწილად, რომ ჩვენ უნდა გამოიყვანოთ ამ ხაფანგიდან, ამ იზოლაციიდან სომხეთი და ახალი ფუნქცია შევძინოთ მას, ხო? ბატონო პეტრე, რას ფიქრობთ? აი ეს რომ ივნისში არჩევნები ხდება სომხეთში, ეს რომ უკიდურესი პოლიტიზაცია როგორც ყველგან, იქაც ძალიან პოლარიზირებული არის. სხვათაშორის ტექნოლოგიის თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო. TikTok-ზე ვაწყდები ძირითადად ორ ნაკადს, რომელიც აშუქებს აი ამ სომხეთში მიმდინარე პროცესებს. რუსული არხები. რუსი სომხების მეშვეობით იღებენ აი ეს გამოკითხვებს ქუჩებში. აჩერებენ და აი ნუ აგრესიული უზრდელური ეს არაფერი არ არის. ესე იგი აი გინებით იწება ფაშინანზე, როდესაც ეკითხება და გინებით ამთავრებს რესპონდენტი და ბუნებრივია იქ 10-დან გამოკითხული 10-ვე აგინებს ყველაფერს. იქ ეზახის მოღალატეს, ეზახის, ნუ მოკლედ ყველაფერს ერთად და მეორე ძალიან უცნაური ესე იგი ნაკადი არის უკვე აზერბაიჯანული არც მალავენ, აზერბაიჯანული გვერდი აზერბაიჯანულ და აზერბაიჯანული დროშა და იქ უკვე ეკითხებიან და ეს დემოგრაფიული სხვაობა აშკარაა. აი ასაკოვანი ხალხი, პენსიონერები, როგორც წესი, იგივე პროპორციებით, ანუ პროპორცია არ არის 10-დან 10 ეკითხები და ყველა აძლევს ხმას უკვე ფაშინიანის სასარგებლო და ამბობს რომ ფაშინიანმა მოიტანა მშვიდობა. ფაშინიანს უნდა კეთილდღეობა. რომ ხოლმე ფაშინიანი თუ აკეთებს რამეს და ისინი არფერს არ აკეთებდნენ ეს კოჩარიანები და რაღაცა დაგუპეს ეს ქვეყანა, რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვინდა ომი და აი ეს ნარატივი რომ მე ვარ შვიდობის და სიმშვიდის გარანტორი იქ მუშაობს. აი როგორ ფიქრობთ, ეს არჩევნები რამდენად შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს საქართველოსთვის, მათ რეგიონისთვის და რუსეთი არ მალავს თავის უკიდურეს მიუღებლობას. აი ფაშინიანი ზახაროვ აკეთებს, ლავროვი აკეთებს, განცხადებს უკვე არც მალავენ. სხვათაშორის მას შემდეგ რაც ფაშინიანი გახსოვთ, ეს თავხედურად გამოვიდა პუტინთან, რომ იცით რა, ჩვენთან სხვათაშორის სოციალური მედია არ არის აგზალული და ჩვენთან პოლიტიკური პატიმრები არ არიან. ჩავიდა თუ არა სომხეთში ორ დღეში მიიღო შეტყობინება რომ გაზი გაუძვირეს, გაორმაგეს ეს ღირებულება. ეხლა სხვა სანქციებიც ამას მოყვება, მაგრამ რუსეთისგან ვიცით რომ რუსეთს აქვს ქსელი, აქვს ქსელი ყველას აქვს, თურქებსაც და მე მგონი აზერბაიჯანი ეხმარება ფაშინიანის მთავრობას ძალაუფლების შენარჩუნებაში ეს პირდაპირ ჩანს, რომ აქტიურად არიან ჩაბულები ამ კამპანიაში. ასევე თურქეთი მხარს უჭერს ბუნებრივი, ამიტომ ძალიან საინტერესოა სომხეთში ერთი მხრივ ფაშინას მხარს უჭერენ, წარმოიდგინეთ კიდევ ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ თურქეთი და აზერბაიჯანი, ხოლო რუსეთი თავისი დიასპორის მეშვეობით, ესე კი საკუთარი რაღაც გავლენის მოხდენას ცდილობს სომხეთში, მათ შორის ეკლესიის გამოყენებით, რა თქმა უნდა.
0: სხვათა შორის ვიტყვი, რომ ესე იგი აი რუსეთის წარმომადგენელთა ნეგატიური განცხადება ფაშინიანზე ამ შემთხვევაში შეიძლება მუშაობდეს შიგნით მის სასარგებლოდ.
1: რატომ?
0: იმიტომ რომ ყარაბახის ტრაგედიის შემდეგ სომხეთში არის მანამდეც იყო კვეთრად ანტირუსული განწყობა. კვეთრად. იმიტომ რომ ესე მათი მეძე ვიყავით, თო ასე შემდეგ არ გავაგზავნებ. მაგრამ მე ვარ

0: სიმეზე იყვნენ. აი მე უბრალოდ აი ეს ლოგიკათ ლოგიკურად ეხლა ფაშინიანიც ამბობდა და რუსებისთვის უბრალოდ გაურკვეველია პრეტენზიის არსი. თუ კი სომხეთი არ აღიარებდა ყარაბაღს. არ აღიარებდა.
1: არ აღიარებდა.
0: თუ კი სომხეთი თავად არიღებდა მონაწილეობა სამხედრო და ამას ფაშინიანი სულა ხაზგასმით რომ ჩვენი სამხედრო ჩვენი ჯარი არიღებს მონაწილეობას ყარაბაღში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში ამას სულეუნებოდა ალიევს რა დახმარებას ითხოვდნენ და რა რის აფუძველზე ითხოვდნენ რუსებისგან
1: გეტყვით
0: კი გეტყვით
1: კეთრი მაგალითით 2016 წელს მოხდა ინტენსიური სროლა ყარაბაღში საზღვარზე. პირველად მოხდა აზერბაიჯანის შეძლო ძალიან სიმბოლური ტერიტორიის რაღაცა კვადრატული მეტრები და ერთი სიმაღლის დაკავება
0: საკუთრივ სომხეთის ტერიტორიაზე.
1: ეს მაშინ 2016 წელს, 16 წელს, 20 წელს არა.
0: ა, 16
1: წელს. სიმაღლე აიყარა. და მაშინ მოსკოვიდან ზარი გაისმა ბაქოშიც და ერევანშიც და დაიბარეს განაკრემში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შენობაში ორივე მხარე. ალიევი კი არ წასულა, მაგრამ წავიდნენ ვისაც ევალებოდა და იქ წითელ ხალიჩაზე დააყენეს ორივე და თქვეს ვაი ახლა გეყოფთ. მორჩა და გათავდა. გაიყინოს როგორც არის ის რაღაცა სიმაღლე სიმბოლური კი ბატონო დარჩეს იქ აზერბაიჯანი, მაგრამ მორჩა და გათავდა. არის მორჩა და გათავდა და ყველაფერი შეწყდა. და გავიდა 4 წელიწადი. და ამ 4 წელიწადში მოხდა გეოპოლიტიკური ძალთა განაწილების რადიკალური, აი ასე თუ იყო, ასეთი გახდა ამ პირიქით. წთნა ერდოღანის განცხადებები რამდენიმე ერთი ხალხი ვართ ცხოვრობთ ორ სახელმწიფოში. ამიტომ ჩვენს ხალხს, აზერბაიჯანში ცხოვრობ ჩვენს ხალხს. დაвихმარებით ყველა საშუალებით, მათ შორის დიპლომატიური, ეკონომიკური და სამხედრო. ნახჩევანში წვნები იყო. ნახჩევანს საზღვარი აქვს ან აზერბაიჯანს თურქეთთან. პატარა ვერ დავარჩიეთ. 9 წერია, ზოგადად წერია 12 კილომეტრი, რა მნიშვნელობა აქვს. ხომ? იქ. აბა, მათ შორის ბაირაქტარებით, დრონებით. აბა ისრაელიდან ყიდულობს ალიევი ის დრონებს, რომელიც მაშინ არავის არ ქონდა გარდა ისრაელისა. და იწყება თან რა ხდება. იქ ძალიან საინტერესოა. 2020 წლის ზაფხულში ისევ სროლა და კლავენ აზერბაიჯანის გენერალს მანქანაში. დაუშთან იყო ესროლები. აზერბაიჯანელმა ახალგაზრდებმა, ამას ქვია სამხრო ინდექსი, ახალგაზრდა კაცები მხოლოდ ბიჭი ვაჟები 15-დან 31 წლამდე ეს ასაკი. თუ აღწევს რაღაცა რაოდენობას პროპორციულად ერში, იწყება ომები, არეულები და ასე ცნობილია. ასე იყო პარიში ეს რევოლუცია სტუდენტების
0: სამზარეულოს. კი, დემოგრაფია კი. განაპირობა.
1: აი ამათ აიღეს მილიმეჯლისის შენობა. შევარდნენ. და ეს ალიევის ინსინერება კი არ იყო.
0: არა. ასეთი დონის პანიკაც კი იყო.
1: ასეთი დონის მართველებს არასოდეს არ უნდა იმიტაცია იმის, არა.
0: მოითხოვდნენ
1: პანიკა. აიღეს და პლაკატი იყო ესეთი, რომ მორჩი უკაცრავად უხეში პლაკატი იყო, მორჩი ლაყაფს დაიწყე ომი, მორჩი ლაყაფს დაიწყე ყველგან, ხო? და შეუთვალეს მივიდნენ ელაპარაკნენ თვითონ ალიევი არა და თან როგორ ამობდნენ ახალგაზრდები ჩვენ ხო არ ვამბობთ რომ ვიღაცა გააგზავნა ჩვენ გაგვიშვი ჩვენ ვიომებთ ჩვენ ამას დავასრულებთ აქედან იყო მესეჯი ალიევისაგან რომ ცოტა ხანი გვაცალეთ ყველაფერი მზადდება ყველა ხო არ გაგწირავთ და დაიწყო ეს ოპერაცია მოსკოვიდან ზარება არაფერს აღარ უშველა გაოგნებული ზახაროვა გამოდიოდა და ამბობდა ჭკუ არ გინდა რომ არ გეყოს ხომ ჩვენ მივმართავთ ბაქოს ჩვენი შეკითხებით და პასუხობენ ანკარიდან რას გავს ეს ეს გავს იმას რაც გალიოტიმ დაწერა რომ გეოპოლიტიკური სურათი სამხრეთ კავკასიაში შეიცვალა მკვეთრად
0: რა თქმა უნდა
1: ეპოქა ჯერ არა სურათი კი ამის შემდეგ ხდება რაც ხდება ამის შემდეგ ატარებენ ერთობლივ პარად სამხედრო საღლომს გამარჯვებისას ერდოღანი და ალიევი ამის შემდეგ ერდოღანი უშვებს იმას რომ პუტინი იყოს შუამავალი რუსეთი და კონდეს იქ თავისი სამშვიდობოები კი ბატონო პუტინის თხოვს რომ 20 კილომეტრი მინდა სიგანარო თვითონება ციფრინოს ერდოღანმა არა 4 კილომეტრი გეყოფა
0: მაგრამ დღევანდელ დღეს რო დაუბრუნდეთ ანუ მაგალითად 2 დღის წინ თუ 3 დღის წინ

0: თურქეთმა არ გაატარა არ მისცა უფლება მაკრონის თვითფრინავს, რომ ეს იგი შემოსულიყო თავის საქართველოში. ანუ ერდოღანმაც თავისი განწყობის დემონსტრირება მოახდინა. ეხლა ესეთი ევროპეიზაცია სომხეთის, რა თქმა უნდა, არც თურქეთს აწყობს, რომ ისე შეიძლება განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეს აზერბაიჯანის.
1: არა, ევროპეიზაცია არ ხდება და ეს განმარტოთ, მაგრამ მე როგორც ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს პარტიის წევრი და სერიოზულად ვარ, იმიტომ რომ ვარ რეალისტი, დავინახო, შეიკრიბნენ ეს რეალისტები, რომლებსაც ესმით, რომ სხვა გზა უბრალოდ არ არის და იმიტომ ვარ. მე არ შემიძლია განცხადება გავაკეთო ზელენსკის ფაქტორზე, არ შემიძლია ვილაპარაკო. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, ანუ ახლა ამდენი წელი ვიყავით ხელისუფლებაში, მთავრობაში და რას ქვია, არ ჩამოართვა ხელი, რას ქვია კონტაქტზე ვარ ითქვა. ეს უკვე ბავშვობა.
0: რა თქმა უნდა.
1: მაგრამ სოსვარი მერე განცხადებები. აი აქ მინდა თქვა, რომ განცხადებები იყო შემრიგებლური ტონისა. არაფერი არ იყო ნახსენები, რაც უნდა ყოფილიყო ნახსენები.
2: არა, პირობები ითქვა მართული გუნდისგან, ქართული უცნებიდან პირდაპირ ითქვა, რომ ის შეცდომები უნდა გამოსწორდეს.
1: მაგრამ
2: ელჩების გარშემო სკანდალი და ყველა ეპიზოდი იყო ნათქვამი, რაც იყო უკმაყოფილების საგანი საქართველოსა და უკრაინაში.
1: მაგრამ შეიძლება და უფრო მკვეთრად, იმიტომ რომ ეს
2: უფრო მკვეთრად თქვენ უნდა თქვათ ნეიტრალურმა საქართველოს.
1: უკვე გამოქვეყნეთ. უკვე გამოქვეყნეთ. მაგრამ ნახეთ რა ხდება.
0: არა ნეიტრალური კომენტარები.
1: ზელენსკიმ გააგრძელა პოროშენკოს პოლიტიკა ამ ხრიფ და დააყენა საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობა სახელმწიფოების შორის უფრო დაბლა და უფრო მაღლა დააყენა სააკაშვილთან და აი ამ დამნაშავეთა ჯგუფთან ურთიერთობა და მათ შეინარჩუნეს მაღლი თანდობებიც კი. ესმით? იმიტომ იყო, რომ ადეიშვილს უშვებდნენ ხან ბუნდესტაგში, ხან ამერიკის
0: ჟურნალისტები რატომ იყვნენ შოკში? იმიტომ რომ ზელენსკი ჩამოართვა ხელი კობახიძეს, იმ კობახიძეს, რომლის რეჟიმი აწამებს მათ, ესე იგი ბელაც იმ იმაში აქვია.
1: მეცად გეტყვით, ხო? ამიტომ უფრო მკვეთრად, იმიტომ რა გააკეთეს მე ხო გავსვათ. ესე იგი ეს ხელშეკრულება 93 წელს დადებული შევარდნაძე კრავჩუკი მაშინ. მეგობრობა და ურთიერთდახმარება და მე წერია, რომ ჩვენ უპირობოდ ცნობთ მეორე მხარის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ანუ გადაწყვიტა უკრაინის სასამართლომ, რომ ვიღაცა არის დამნაშავე.
0: ბატონო პეტრე, რა ხელშეკრულებები, კონსტიტუციას არღვევენ, ხალხს, საკუთარ მოქალაქეებს იჭერენ, რომელიც ეს არის,
1: ეს
0: არა, ეს მათი
2: საქმეა, შეიძლება მოკლეზე მოუჭრა, მოკლედ ყველაფერი ეს სისულელია მათ თვალში, განსაკუთრებით 93 წელში შევარდნაძემ და კრავჩუკმა ხელი მოაწერა.
0: ადამიანებს იტაცებენ?
2: არა, თავი მანდ არის სხვა. მთელი ეს პერიოდი ერთი და იგივე ევროპული ბიუროკრატია, რომელიც ჩვენ გვნებდა, ის უთითებდა ზელენსკის, რომ ამათ მიხედა და ცოტა ხანში ამათ მოუყვან ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებაში. მე მგონი ახლა ნელ-ნელა ზელენსკი ხვდება, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც მისი ევროპელი ბიუროკრატები ლაპარაკობენ. და რაღაც უნდა შეიცვალოს ამ ვითარებაში.
1: მაგრამ კარგი იყო ზელენსკი, სანამ ჩავიდოდა ერევანში, მანამდე განცხადება გაეკეთებინა შესაბამისი, რომ იქნა დაშვებული შეცდომები.
2: ბოდიში მოეხადა ერთის.
1: რაღაცა ეთქვა.
2: თავის სამშობლოს წინაშე არიხდის ბოდიში და მოგვინდომეთ ჩვენ რა.
1: მე არ აშემსეს არ არის სკანდალური ხელის ჩამორთვება, მითუმეტეს ის მოვიდა. ეს ზელენსკი ხო? მაგრამ
2: არ ჩემთვის არ არის. მე ვამბობ, რომ არის უკმაყოფილება ამისგან.
1: მაგას ვამბობ. იქნება, მაგრამ საჭირო იყო იმის თქმა. რა არ გვახსოვს, არა ხამია, რომელიც არის პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარე, ზელენსკის პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც ყვიროდა, მცხვენია, რომ ქართველი ვარ, ლაჩრები ყოფილან ქართველები, არ გინდათ გაისეირნოთ აფხაზეთსა და ცხინვალში. ეხლა არის დრო დადგა, თქვენ კი გეშინიათ, თქვენ ლაჩრებო თქვენა. იქ არ ჩამოვთვი ყველას და ასე შემდეგ. და რას თავარი იარაღი მოგვეცით და გავიხსენოთ, გაიწვიეს საქართველოდან მაშინვე უკრაინის ელჩი. კასიანოვი მე ვასწრებდა მოვალეობას. გაიწვიეს ელში, როდესაც საქართველოს ყველგან ისახმა, რასაც აი მაგალითად მაშინაც ამბობდა, ისე იგი
0: ყველა რეზოლუციას უერთდება.
1: თებერვალში, ხო?
2: და ერთადერთი საელჩო იყო ჩვენი, რომელსაც ფეხი არ მოუცულია იქიდან, ყველაზე მძიმე მომენტებში.
1: 24-ში დაიწყო თებერვალში ეს შეჭრა რუსეთისა, ხო? საქართველოს მეორე დღეს თუ მესამე დღეს ევროპის საბჭოში რუსეთის სტატუსის შეჩერებას, მეორე დღეს რუსეთის გაგდებას გარიცხვას, ესეც მოხდა. მე
2: რუსეთმა გაასწრო, როგორც სამართლიანობისთვის თქვათ, რა, გაასწრო.
1: რუსეთში ასე თქვეს, რომ გავასწარით. აი ლავროვმა ხო.
2: Ну განაცხადეს გავედით.
1: მაგრამ ჩვენებმა ხმ ამისეს.
2: კი.
1: ხო? გაეროში ასამბლეაზე არც სომხეთმა, არც აზერბაიჯანმა ხმ არ მისცა, არ დაგმო აგრესია. და მე მითხრა ერთ-ერთი ქვეყნის წარმომადგენელმა, კარგმა კაცმა მითხრა, რომ ესეთ შარიანი კენჭისყრიდვას, რაც არის ხოლმე გაეროში, მთელი ჩვენი დელეგაცია ტუალეტშია ხოლმე. ჩვენება მისცეს ხმა, მაგრამ მერე მოხდა სკანდალი. ნამდვილი სკანდალი აი ჩვენთვის და მე ვისაც კი ვიწდი ყველა გავარტყილე. 7 მარტს 22 წელს საქართველოს ხელისუფლება, უცნობის ხელისუფლება, ნუ პრემიერი სხვა იყო ცხადია, ხომ? მის სახმა 32 ფეყანასთან ერთად მე 2-3 დაემატა მე. და ეს არის გაერო შემაგემობის მე-6-ედი მხოლოდ. ხუთმა მე-6-ედმა არ მისცა და საქართველოს 32-მა მის სახმა პუტინის ძინაამდე ხააგაში კრიმინალური საქმის აღრისა. ტანკი გიდგა 20 კილომეტრში, ქართლის გარდა მიზამდა მას და შენ ასეთ მას აღდგა. მე მაშინ ვისაც მე ვიწვი, უთხარ რომ თუ მიზანი არის რომ რუსეთმა ეს ტანკები დაქოქოს და რუსთაველზე დადგეს, მაშინ გასაგებია. თუ არა და ხوار შეიძლება სადმე გაჩერდეთ და ნეიტრალურ პოლიტიკაზე გადახვიდეთ. სანამ არ შეუბარდა კერი დეგნანი პირდაპირ უკვე ივანიშვილს და იმანეს ჩაჩეხა ეს ყველაფერი და გადავიდა ნეიტრალურ პოლიტიკაზე. მანამდე ეს საკითხი იდგორა, უნდა მივცეთ.
0: კი ბატონო. კარგი ბატონებო, მოდით ეხლა ეს ჩვენ რაღაცას პრინციპში შეგვიძლია კიდე 25 წუთი, მით უფრო ამ შემდგენლობით. აა მაინტერესებს ახლა ის დავიხილოთ ის თუ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში. იმიტომ რომ ნუ ბევრი ამბობს უკვე, უკვე მერცც კი ამბობს, რომ როგორც მე ვატყობ, ესე იგი ამერიკული დიპლომატი არის ჩიხში, მათ სხვა რაღაცაზე ას გეგმა არ აქვთ. ამ კრიზისიდან გამოსული, რასაც ვერ ვიტყვით ირანზე, აი ნანა ხო ამბობდა რომ ეს გასაოცარია თუ ესე იგი ამერიკელების ეს სტრატეგია აღმოჩნდა რომ ამერიკელებმა ეხლა არ ვიცი ხელოვნური ინტელექტს რა თქმა უნდა იყენებდნენ, მაგრამ ნუ თუ ხელოვნურმა ინტელექტმა არ იცოდა ჰორმუზის სრუტის არსებობის შესახებ და არ თვლიდა ამ შესაძლებლობას აი ანუ ირანელების მხრიდან ამ სრუტის უბრალოდ ბლოკირების, ხო? რაც თავარი ეხლა თავის ტკივილი ამერიკელებს სწორედ ეს არის. უკვე რუბიოც კი აღიარებს, რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ამ ვითარებას, როდესაც ჰორმუზის სრუტი უკვე აღარავის აღარ აქვს ეს გამდიდრებული ურანი ფორმალურად ამბობენ.
2: Ну, თან მოიგეს და თან უნდა დაუბრუნდა ნივთარებს.
0: თან რა თქმა უნდა მოიგეს, მაგრამ ჰორმუზის სრუტი აუცილებლად უნდა გაიხსნას. ანუ ეს არის აღარ ფერს ვამბობ სოფლიო ეკონომიკაზე, აი გაეროს დასკვნებში რაც ვამბობ. აი ამ დღევანდელი ვითარებით კი არა ერთითვის წინანდელი პერიოდისთვის უკვე 18 მილიონი ადამიანი დანწირული იყო სიკვდილზე შიშილისგან. ვინაიდან ზუსტად იმ დროს, როდესაც აქტიურად აწარმოებენ სასუქო სამეურნეო სამუშაოებს, სასუქი ჩაიკეტა ну бензини, дизели და ასე შემდეგ, ის რაც სჭირდება ამ ყველაფერს. ეს რა თქმა უნდა უფრო გაღრმავდება, უფრო დიდ მასშტაბებს მიიღებს და გარდა ამისა, სოფლიო ეკონომიკაზე მთლიანად არის ასახული ეს ინფლაცია, რომელიც ზრდება და ყველაფერი ზრდება და ყველაფერი გაზრდება, სურსათი დაწቀბული ფუფუნების აგნებზე აღარ ვამბობ არაფერს. მოკლედ ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად აი სახება მსოფლიო ეკონომიკაზე და გარდამისა ლოჯისტიკა არის დარღვეული, ეს მეორე დარტყმა ლოჯისტიკა, მსოფლიო ლოჯისტიკაზე კოვიდის შემდეგ. თქვენი აზრით, ნანა, მოდი შენ დავიწყო, დავიწყებ, როდის დამთავრდება, ანუ წელს დამთავრდება თუ არა და აა ვინ გამარჯვებს? Ну, ეხლა ძალიან უხეშად ვამბობს, ვამბობ, ირანისთვის გამარჯვება არის შენარჩუნება რეჟიმის. ეს არის. სხვას არაფერს არ იყოს ისინი. ისრაელისთვის გამარჯვება არის ბირთული პროგრამის განადგურება. ამერიკამ როგორც ჩანს უკვე გამარჯვა. აი შენი აზრით და ჩინეთის და რუსების პოზიცია, ბატონო პეტრე ამბობდა რომ რუსეთი ხელს პოულობს ამის გამოდა, ნუ აჯინეთის არი აქვე, ხო?
2: კი, ნუ ჩვენს უახლეს ისტორიაში გავლილი გვაქვს ის ფაზა, როცა მთავარსარდალმა წაგებული ომი გამოაცხადა მოგებულად და ხალხი აზეიმა რუსთაველის პროსპექტს. ეხლა თუ ვინმეს გონია, რომ ეს სააკაშვილის ნოუ-ჰაუა მასაც სხვისგან აქვს ეს ნასწავლი და იმ სხვამაც ის სხვაც იყენებს იგივე ტექნოლოგიას და წაგებულს აჩეჩებს განსაკუთრებით ამერიკელებს ამერიკის გარეთ რა ხდება ნაკლებად იციან და ნაკლებად აინტერესებთ, აი იმათ აჩეჩებს როგორც გამარჯვებას და მე ძალიან თუ გაუჯიუტება პოდკასტერი და ჩაეკითხება რომ არ არის მშვენივრად და რატო არ არისო და არ ვიციო უპასუხებს. ერთი სიტყვით ვითარება არის ასეთი რომ იმდანაც ხშირად მანტრასავით იმეორებდნენ რომ ირანი არის არშემდგარი სახელმწიფო, რომ ირანი არის თიხის ფეხებზე მდგომი კოლოსი, რომ საკმარისია იქ ოდნავ შეუჩიჩხინო, შეაჯანჭღარო და დაინგრევა და ასე, რომ თვითონ დაიჯერეს ეს სინამდვილე.
0: როგორც ხშირად ხდება.
2: ხო, როგორც წესი, მსხვერპლი ხდებიან აი წარმოსახვითი სურათის, რომელიც თვითონ შექმნეს, დაიჯერეს და ამის მიხედვით მოქმედებდნენ. ეხლა ის რომ იგივეს უნდა დაუბრუნდეთ, თუ იგივეს არ დაუბრუნდება ეს ვითარება, ჩათვალეთ რომ სოფლიო ეკონომიკა 18 მილიონი ადამიანის შიმშილით სიკვდილი კი არა, საერთოდ ჩამოიქცევა ეკონომიკა და მონაგონი იქნება 2008 წლის ფინანსური კრიზისები და ასე შემდეგ. თუ ვინმეს გონია რომ ეს ჩვენზე არა ისახება, ეს ძალიან არასწორი დამოკიდებულებაა, იმიტომ რომ მე მინდა შეგახსენოთ რომ დოლარის გაუფასურება პირდაპირ აისახება ჩვენზე, იმიტომ რომ მიბმულები ვართ დოლარზე როგორც სარეზერვო ვალუტაზე. ანუ ჩვენი ცხოვრების დონეზე პირდაპირ მოქმედებს. ხოლო მადლობა ღმერთს ჩვენ არა ვართ ამ კონფლიქტებში ჩათრეული და არ ვფიქრობ უფრო მძიმე გამოწვევებზე, არ ვფიქრობ ამ წუთში. მაგრამ გამარჯვებული ვინ შეიძლება გამოვიდეს აქედან? მხოლოდ ის, ვინც დროულად იტყვის, რომ მე მოვიგე, გავიმარჯვე, ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი დალაგებულია. ირანი ახლა აი ლაპარაკი რო იყო რეჟიმ ჩეინჯზე, ხო? ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე უნდა დაენახათ ამერიკელებს, რომ არ გამოდის ეს რეჟიმ ჩეინჯი და რამდენიც არ უნდა აფრიალო იქ დახვრეტილი ადამიანების სიები და რაოდენობა, ეს არ ჩამოწერს ისრაელის მიერ პალესტინაში ჩადენილ ფაქტიურად გენოციდს, ხო? ეხლა ფართოგაგებით ხმარობ ამ ტერმინს, ეხლა ეს კლასიკურად არ არის გენოციდი, მაგრამ ათეულობით ათასი ადამიანია მოკლული, ხო? ამიტომ ამ მკვდარს ხედავ და იმ მკვდარს არ ვიმჩნევ, ეს პოლიტიკა ვეღარ მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ციფრულ სინამდვილეში. არაფერი აღარ იმალება. შეიძლება მოატყუო ადამიანი რამდენიმე საათით, მაგრამ თუ გადაამოწმებს, ძნელი არ არის, ასე ვთქვათ, რეალური სურათის დადგენა. ეხლა რაც შეეხება თავად ვითარება შეერთებულ შტატებში შიგნით, იქაც უკიდურესი დაძაბულობაა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ დემოკრატები ძალიან ცდილობენ გამოიყენონ ეს ყველაფერი ტრამპის წინააღმდეგ.
0: არა, ის საჩუქარია ახლა.
2: კი, რა თქმა უნდა. მათთვის
0: სხვა შანსი არ
2: და ამიტომ თუ რაღაც რადიკალურად არ შეცვალა ტრამპმა შემოდგომის შუალედურ არჩევნებამდე, ხო, ეს იქნება სრული კრახი. ეხლა მე ის ინფორმაციაც მაქვს ზოგიერთ ამერიკულ გამოცემაში ნანახი, რომ თვითონ ტრამპის გუნდშიც არის შიდა, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება და უკმაყოფილება, ნუ ეხლა იქ სადაც ტაკერ კარლსონი ღიად, ასე ვთქვათ, თავს ესხმის მას და მის პოლიტიკას, მაგრამ ტრამპი ის შოუმენია, რომ მან კიდევ ერთი პატარა შოუ არ მოიფიქროს, რომლითაც აი ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, შეეცდება, რომ გადაფაროს. მაგრამ აქ უბრალოდ შოუმენის ნიჭი და უნარი არ არის საკმარისი, ამას შეიძლება გაცილებით უფრო დიდი ინტელექტუალური რესურსი, მაინც იმედი მაქვს, რომ შეერთებულ შტატებში არ გამოლეულა ეს რესურსი, უბრალოდ ზედაპირზე არ ჩანს და არ სხვადასხვა თინკ-ტენკებში თუ იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტის დანაყოფებში და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს ჩიხური სიტუაცია, რომელშიც დღეს არის ტრამპის ადმინისტრაცია, აქედან შეიძლება გამოსვლა და უკვე არის სიგნალები, რომ პაკისტანმა, როგორც შუამავალმა, მიაწოდა, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები შეერთებულ შტატებს, რაზე მიდის ირანი და აქ ყველაზე ესეთი მწვავე წერტილი არის ბირთული პროგრამა, რომელზეც ირანი არავითარ შემთხვევაში უარს არ ამბობს. და დანარჩენ პუნქტებზე მოლაპარაკება შეიძლება, მათ შორის აი ამ შექმნილი ვითარების გამო ისევ ირანი ეხეირებს. აი როგორც თქვით, რომ რუსეთმა ეხეირა ამ კონფლიქტის გამო, ჩინეთი ეხეირობს, აი ჩინეთი როგორც ყოველთვის თავის 3000 წლოვანი თუ მეტი ისტორიის მანძილზე ჩუმად აუჩქარებლად ზედმეტი სიტყვების და მოძრაობების გარეშე ის ყოველთვის ელოდება მისთვის ხელსაყრელ, ასე ვთქვათ, გარემოებათა დამთხევას. იქ მარტო ტაივანის პრობლემა არ არის, სხვა პრობლემებიც არის და ფიქრობ, რომ ის გენერლების ამბავი და თავდაცვის სამინისტროს პერიოდული წმენდა ჩინეთში იყო ყოველთვის, მათ შორის როგორც სამხედრო, ისე სხვა სტრუქტურებში, და ეს ყოველთვის ფორმაში ამყოფებს ჩინეთის
0: საჭიროა ყოველ 10-15 წელიწადში.
2: ისევე როგორც ახლა საიდან სადაო, მაგრამ ასეთი წმენდის აუცილებლობა რუსეთშიც დადგა და შეუძლებელია, რომ ამას ვერ ხვდებოდეს ხელმძღვანელობა, ხო? მით უმეტეს, ახლა ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რაც უკვე ვილაპარაკეთ, თუნდაც საკუთარი რენომეს გადასარჩენად, სახის შესანარჩუნებლად და გასაახლებლად ვითარებს.
0: არა, ავტორიტარულ ქვეყნებში, ნუ პირობითად ვამბობ, ბუნებრივია, რომ წმენდა კადრების, არის ნუ ჩვეულებრივი პროცედურა, საჭირო პროცედურა, ეხლა არ შეიძლება ბიუროკრატი გააჩერო 10-15 წლის განმავლობაში, გაზოლუქებული, ინერტული ხდება ფლეგმატური რაღაცების და ამიტომაც ხდება როტაცია, ან გადაადგილება ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად. დემოკრატიულ ქვეყნებში პროცედურა არის არჩევნები, აი ეს არჩევნების ერთი ელიტა, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები დღეს არ მუშაობს, ამას ხედავთ ევროპელების მაგალითზე. ეხლა შენ ბერბოქს რო შეცული იმაზე, რა ქვია, მერძე, ხო, აქ დიდად ეხლა ევროპელ ეფექტს
2: ვეძებ. და ბერბოქს რო გაეროში გაუშვა.
0: გაეროში რო დააწინაულებ, ხო, და ესე იგი ფონ დერ ლაინი ევროკავშირის პრეზიდენტია პრაქტიკულად, ხო? ე, როდესაც ელიტის დეგრადაცია ხდება და არ ხდება როტაცია ფაქტობრივი, ხო? უბრალოდ ერთი და იგივე რაღაცა კარტების ფიგურების გათამაშება. ეს არის, ეს იწვევს ამ კრიზისს, ამ ტიპის. ამდენად ის ჩინეთში ჩვენ კი არ გვიკურს ეს რო ხდება, ეს მაო ძედუნის დროსაც ხდებოდა და აქ მთავარი არის ის, რომ ეს ხდება ყველაფერი ჩინეთის ახალხო არმიაში, რომელსაც სულ ცოტა ხანში მოუწევს სამხედრო ოპერაციის განხორციელება, იმიტომ რომ ზე სახელმწიფო სტატუსს შენ ვერ მიიღებ, თუ წარმატებული ერთი ომი მაინც, ხო, არა წარმოე.
2: ჩინეთმა მოახერხა მთელი თავის ისტორიის განმავლობაში, რომ ძლევამოსილი ომების გარეშე შეინარჩუნა ეს უძველესი ცივილიზაცია და ჩამორჩენები ჩინეთიდან ჩვენს თვალწინ ჩინეთი დაწინაურდა და დღეს არის აი პირველ სამეულში, ხო?
0: კი ბატონო, მაგრამ მაშინაც ესე იგი ეს დაწინაურება მოხდა იმის გამო, რომ სტალინ დაეხმარა მაო ძედუზე, მაო ძედუნმა განთავისუფლა ამ იაპონელი მილიტარისტული იაპონიის ოკუპანტებისგან ქვეყანა.
1: დიდი ლაშქრობა საშინელებო ქვეყანას შეგნიეს.
0: კი, კი, რა თქმა უნდა, ეს არის წითელი არმიის მაცო საბჭო კავშირის დამსახურება, თორე ეს ომი წაგებული ქონდა ოკუპაციის ქვეშ იყო, ეხლა ხო აქსოს ჩვენ ეს მანჯურიაც ოკუპირებული ჩინეთის.
2: მე ამას ვამბობ, რომ მისი უშუალო, ასე ვთქვათ, ძალისხმევით ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ყოფილიყო დახმარება, ანუ მის მიერ მოგებული ძლევამოსილომად ვერ ჩავთვლით ამას, ამას გულისხმობ.
0: რა თქმა უნდა.
2: მაგრამ აი ისევ ჩვენ თუ მიუბრუნდებით, მე ვფიქრობ, კიდევ ვერ ხვდება ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორი ისტორიულად მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება ამ ჰორმუზის სრუტეში, იმიტომ რომ ჩვენ მდგავართ იმ ზურგულზე, როცა შეიძლება საერთოდ მსოფლიო ლოჯისტიკის შეცვლის მომენტი დადგეს. და ყველაზე მეტად ეს როგორც ყოველთვის არ გაუხარდებათ ბრიტანელებს. მე ამის კონტურებს ხედავ დაახლოებით, მაგრამ მაინც მგონია, რომ საღიაზრი გამოიმარჯვებს. მე კი სულ ასე იმედიანად ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ ვიცი ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ხვდები რა უბედურება შეიძლება მოხდეს. ამიტომ მაინც მგონია, რომ ამ კონფლიქტიდან რაღაცნაირად გამოსავალს მოძებნიან, ისე რომ ირანი კიდე უფრო არ გააძლიერონ, ვიდრე ის იყო ამ კონფლიქტის დაწყებამდე.
0: კი, მაგრამ ხო ფაქტია, ბატონო პეტრე, ეთახმები თუ არა ამოსაზრებას, რომ ყოველ შემთხვევაში დღეს ისე ჩანს და სხვა შეშოს ეს ირანელებსაც აქ ნათქვამი და როგორც ირანელები ამბობენ, მე მგონი არაკჩი თქვა, რომ ჩინეთმაც კი აღიარა და დაასტურა მისი პოზიცია, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში. დღეს ირანი ბევრად უფრო ანგარიშგასაწევი ძალა, ვიდრე ის იყო ომამდე. დღეს უკვე რეგიონშიც კი ზე სახელმწიფო სტატუსით სარგებლობს. იმიტომ რომ ამ აი საუდის არაბეთმა უარი რო უთხრა ამერიკელებს, ეს რის ეს ირანელები შიში თქვა, ხო? ეხა იმაზე აღარ ვამბობ, იქ რა დღეში არიან საემიროები, დუბაი და ომანი და ასე შემდეგ, ბახრეინი იგივე, ხო? ხო,

0: ჩაკეტილი არ იყო, ირანის სულ აცხადებდა. ჰორმუზის სრუტე ღია, ყველასთვის ღია, გარდა ირანის სტრებისა. და ნახეთ რა იყო საინტერესო. ეს ტანკერები, რომელსაც ირანი უშვებდა, მიდიოდნენ ჰორმუზის სრუტეში, უახლოვდებოდნენ ნაპირს, შედიოდნენ ირანის ტერიტორიულ წყალში ჰორმუზის სრუტეში.
1: იქცებოდა შლაგბაუმი თავისი ყულაბით, როდეს აწერია $2 მილიონი იუანის ეკვივალენტში.
0: ეხლა ნახეთ ამ შლაგბაუმს
2: ერთი ხომალდიდა
0: პირობით შლაგბაუმს რომ გადაკვეთდნენ და იქ ამერიკის გემებით გას შეარაღებული ყველაფერი ასე შემდეგ დიდი ძალა მიყვებოდნენ პაკისტანის ტერიტორიულ წყლებს.
1: პაკისტანის ომანის
0: კი პაკისტანის
1: თუე ხმელეთიდან ამბო ხმელეთს ა ეს კი ეს გახსნილია
0: ზერეფანი გავიდოდნენ და ესე იგი სრუტიდან გამოვიდოდნენ და ეგრევე შედიოდნენ პაკისტანის ტერიტორიებში. ხო რა არის პაკისტანი რომელიც არის დაახლოებული და მოკავშირესავით არის მოგეხსენებათ ჩინეთისათვის ვერც ხელ ვერ გაბედა ტრამპმა რომ შეხო დაუკეტეთ აქედან ჰორმუზის სრუტე ბლოკადა აქედან არის აი იმათ პაკისტანის ტერიტორიებში შესულებს ვერ ახო ხერი და ესენი მოძრაობა იყო მშვენივრად. მერე 4 მაისს ტრამპი აცხადებს მორჩა და გათავდა, ომი დასრულდა. ამოცანები შესრულებულია. უგზავნის კონგრესს წერილს, ვინაიდან 60 დღეზე მეტი არ შეიძლება უწყვეტია საბრძოლო მოქმედება კონგრესის ნებართვის გარეშე. დასრულებულია და მერე კარგად მოფიქრებული ასე თქვა განცხადება, რომ ახლა ვიწყებთ ოპერაცია მშვიდობას. შევდივართ სრუტეში
2: შვიდობა არა თავისუფლება
0: თავისუფლება თუ შვიდობა
2: თავისუფლება
0: ფრიდა ფრიდა აი რა თქმა უნდა თავისუფლება ესე იგი ამისათვის დღე დღეზე მოდიოდა დამატებითი ძალა ჩამოიყვანეს 100 თვითფრენავი დიდი რაოდენობით ვერფრენები შეულფრენები ჩამოიყვანეს 15000 საუკეთესო სპეცდანიშნულების რაზმი ყველაფერი მზად არის და აქვე მინდა დაუმატო რა თელი ამ დროის გამალობაში მანამდე ტრამპი რო ეუბნებოდა გენერლებს რაღაცა ქენით აი ხოლმე ამ ჩიხში რო მოექცეცით გენერლებს თავაზობდნენ გენერლები ეუბნებოდნენ შევიდეთ რა გახდა ამ ხელის შევიდეთ ჰორმუზის სრუტეში ავიღოთ ეს ხარკის კონძული რომელიც არის ძირითადი ხაბი ირანული ნავთობისა ასევე ავიღოთ ნაპირზე გარკვეული ადგილები, ინფრასტრუქტურა, დავიკავოთ ეს ადგილები და დავიწყოთ ირანის პატარა კატარხების განადგურება შეუფრენების და ავიაციის მეშვეობით.
1: ეს თუ ასეა, ესე იგი ტრამპი ყველაზე ჭკვიანი ყოფილა იქ.
0: ნახეთ როგორ არის? ამაზე ტრამპი ეუბნებოდა. ჭკვიანი, მაგრამ რომელი მხრიდან ჭკვიანი და რატომ ჭკვიანი? ხო, ტრამპი ეუბნებოდა ამაზე. ეს გამოქვეყნებულია. Ну, სხვა წყაროებიც არის ცხადია, იმიტომ მე კონტაქტები მაგარ ყოლი. ამბობდა რომ კი, მაგრამ ხომ სვერპლი იქნება. ჩვენს გემს ჩაძირავენ, ბიჭები დაიხოცებიან, გენერლები დია, უსათოთ იქნება სხვერპლი, მაგრამ იმის ზალა კი გვაქვს, რომ ჰორმუზი ავიღოთ ნამდვილად. ეს
1: რამდენი ხრით აიგებენ ახლა?
0: Ну, ესე იგი,
1: ფაქტია, რომ
0: ავიღებთ. ეხლა ნახე ტრამპი. კი, მაგრამ როგორც კი იქნება სხვერპლი, ესე ბიჭების სისხლი კი არ აღლებს. ნოემბერში წავაგებთ რესპუბლიკები არჩევნებს.
2: აბარა.
0: წავაგებთ არჩევნებს, კონგრესში ექნებათ უმრავლესობა მოღალატ რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს. მოხდება ჩემი იმპიჩმენტი და ჩემი იმპიჩმენტი რომ მოხდება, მე გამიშვებენ ციხეში. არ შეიძლება ამის გაკეთება. კაი, თუ არ შეიძლება რა ვქნათ. დადებს ტვიტს მეორე დღეს ისევ დასვამს გენერლებს. ეხლა რა ვქნათ? კაცო გეუბნებით, ეს, არა ეს არ შეიძლება. და ბოლოს გადახდა წყალში. 4 მაისს ტრამპმა გამოაცხადა ოპერაცია თავისუფლება იწყება. მშვიდობიანი ოპერაცია, ჰუმანური ოპერაცია, შევდივართ გემებით, სამხედრო გემებით, ვიწყებთ როგორც ლენდლიზის.
1: ნუ მიიღო რა.
0: ლენდლიზის გემები რო ესე იგი შეიყვანა. აქედან მე ვიცი რომ ერთი დაზიანდა, ესმინეცი ქართულად როგორ თქვა, ვიცი, მაგრამ ესმინეცს ეძახიან, ხომ? ესე იგი ერთი დაზიანდა. მოატრიალეს, ამოვიდნენ უკან, თვითნავის მოტრიალდა წავიდა უკან. ამ დროს იქ აიათოლების განცხადებებია ოფიციალურ პირებისგან.
1: გავაქციეთ და
0: ასე. კი, ძალიან მარტივი განცხადება იყო. ტრამპის ბოდვითი პოსტებით ჰორმუზის სრუტე არ გაიხსნება. საინტერესო განცხადება. იქეთ მოჩთაბამ შვილმა, რომელიც ახლა ითვლება, ხო, მისი ხელმოწერით არის, რომ სანამ არ წავლენ საერთოდ ამერიკელები ამ ზღვებიდან ცოტა და არ მიატოვებენ არაფერი ასაკ

0: მებად, მანამდე არაფერი იქნება. ეხლა აი ამ ვითარებაში მოხდა აი პირველად 70 წლის განმავლობაში და ბევრი ამერიკელი ცნობილი ადამიანი და სპეციალისტი გამოდის ამაზე. 70 წლის განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა მიიღეს რა ესტაფეტა ბრიტანეთის მხრიდან მთლიანად აკონტროლებდნენ ზღვებს მსოფლიო მასშტაბით. და ზღვებზე მართლაც მუშაობდა საერთაშორისო საზღვაო სამართალი. თავისუფლად მოძრაობდნენ გემები ნებისმიერი ქვეყნისა. ევროპული, არაევროპული, ავსტრალიური თუ საბჭოთა კავშირისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? იყო ეს და ძალიან მომგებიანი, იმიტომ რომ გემით გადაზიდვარი ბევრად უფრო იაფი ნებისმიერ სხვა.
1: ხო, მაგრამ ახლა უკვე ძაღლი პატრონს ვეღარ ცნობს, იმიტომ რომ
0: სამწერებული
1: გემები სხვადასხვა დროში ქვეშ მცურავი.
0: პატრონი გამოჩნდა.
1: აი ეს არ გააჩერო. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც გუშინ თუ დღეს გახმიანდა საერთოდ, რომ ისრაელი არის და კერძოდ ნეთანიაჰუ უკიდურესად შეშფოთებული, რომ აი ამ მე რო ახსენე ახლა რომ შუამავლობის მეშვეობით მოხდა გაცვლა მოსაზრებების, რომ შეერთებული შტატები არ დაყაბულდეს იმას, რაც დააზარალებს ისრაელს რეგიონში და ნახე სერიოზული ზიანის გათვლა ხდება. არა მარტო რომ ისრაელს არ უნდა შეეზღუდოს არცერთი მანევრის საშუალება, მათ შორის სამხედრო მანევრის. პირდაპირ ამაზეა ლაპარაკი, რომ არ დადოთ ისეთი გარიგება, რომ ჩვენ ხარჯზე, ასე ვთქვათ, პირობებში ჩაუდოთ, რომ ჩვენ რაღაცას არ ვიზავთ. ანუ სრულად თავისუფალი უნდა იყოს და ხელები უნდა გქონდეს გახსნილი.
0: სრულად თავისუფალი არსებითი, იმიტომ რომ ოთხი საქმე აღსრული და ძირითად დროს ახლა პროკურატურაში ატარებს ნეტანიაჰუ.
2: კატარის საქმეები ქვია ამას, რამდენიმე არის, რაც კატარის მეშვეობით იქ ფულის გათეთრება და
0: ძალიან ძირითადად უნდა, მაგრამ მე ვაგზელებ, რა მოხდა? აი ეს არ მითხავს თავარი. ირანმა ოფიციალურად შექმნა სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელსაც ქვია ჰორმოზის სრუტის კონტროლის დეპარტამენტი. და გამოაცხადა, რომ ყველა ქვეყანა, რომელსაც უნდა ლიცენზია, შევიდეს ან გამოვიდეს. აი არის ოფიციალური სტრუქტურა, ეს პირველად ხდება.
2: კი, ლიცენზიის გაცემა
0: 70 წლის განმავლობაში. ეს არის პრეცედენტი, და მას მიაღწია ტრამპმა, რომელსაც მთლიანად მოშალა შეერთებული შტატების აი ეს საზღვაო ასე ვთქვათ, კონკურენტ გარეშე, ასე ვთქვათ, ძლევამოსილება და შეიქმნა. ეს ნიშნავს, რომ ჯაჭვური რეაქცია, დომინოს პრინციპი ახლა დაიწყება. იმიტომ რომ არის სხვა სრუტეები.
2: არა, ახლა პანამის სრუტე თუ იღებს, არხი თუ იღებს ამ გადასახადს, რატომ არ უნდა იღებდეს ჰორმუზის სრუტე, რომელიც 20% არის ნავთობის ექსპორტის და 30 გაზის? აი რატომ?
0: იმიტომ რომ სხვა ქვეყნები არის.
2: აი ყო მე ამას ომას ხო სთავაზობს ირანი.
0: ხო, კიდე სხვა ჟეი.
2: შეკრანი რაღაცა, შეპესე.
0: შეპესე თქვა.
2: ბედნიერი არაბეთი და
0: ეს არა, მაგრამ ფაქტია. ფაქტია ის, რომ შედის ეს დღესაც შედის ჯერ საერთაშორისო საზღვაო სამართალში და 70 წლის შემდეგ პირველად მოხდა ის, რომ ქვეყანა გამოჩნდა რეგიონალური სახელმწიფო.
2: კი ბატონო, აშკარად არის.
0: აი აქ აი ჰიბლატა ის რუტე რო გადაკეტო თქვა ინგლისელებმა დღეს. ხო დარჩა იქ ჰიბლატა.
2: მაგრამ ეს ისა უკავია იმათ, რა ქვია, ესპანეთს ძლივს აკავებენ ახლა ინგლისელების.
0: არის ისე
2: მე-19 საუკუნეში შეეძლოთ ამ
0: ძაღლებს
2: და აგეთებდნენ
0: კიდეც. ეს ხო გამორიცხულია და ჰორმოზის სრუტე ესა და ეს ნიშნავს
2: ეს შიდა სრუტეა ახლა, ნუ აი ამ
0: შიდა სრუტე, რომელიც 20% სოფლიო მოხმარების ნავთობისა და აი ახლა შოუმენი და რაღაცას გამოიგონებს. ისეთი შოუ დგას ახლა ამერიკაში ეს თვეები, რომ გალონი ბენზინისა ღირს $6 და 40 ცენტი. და ბაიდენის დროს იყო $3. ამიტომ ყოველი ჩასხმის დროს
2: ბაიდენის დროს იყო 5-იც.
0: მაგრამ 3 იყო სტაბილურად.
2: 3 არ იყო ბაიდენის დროს, 3 იყო დამსახურება იყო ტრამპის, რომ 2-დან 3-მდე და მისი პირველი კადენციის დროს იყო და ბაიდენი როგორც კი მოვიდა.
0: რა ვიცი,
2: გაძვირდა 4 კალიფორნიაში 5 ზღირდა გალონი.
0: კი, ვამოწმებდი ცოტა ხნის წინ და ესე და ყოველ შემთხვევაში ამერიკელი მეგობრებისგან ვიცი.
2: არა, იყო ძალიან კარგი.
0: ყოველ ჩასხმაზე, ხომ? ჩასხმას მოყვება დედის გინება. ბატონი ტრამპისა და მაგას მიმართ. მათ შორის მათი ამ ადამიანის ხრიდან ვის ხმასაზლებდა და უპირობო მხარდამჭერი იყო. იმიტომ რომ ეს სულ სხვა შოუა. როცა შენი ჯიბიდან, ბარათიდან და შენი ბიუჯეტი აყირავდა მთლიანად. იმიტომ რომ ხო ბიუჯეტზე ყველაფერი რის ასვიყიდე, საწავალ რას ვიზამ, სად დავისვენებ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აყირავებულია და პროცესი გრძელდება. ტარიფებმა მანამდე სანამ არ შეხვდა ტრამპი და ხვეწნის პოზაში იყო, ახლა უნდა შეხვდა სიძინპინს და ეს არის საერთოდ მისთვის უკვე ტრაგედია.
2: აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც მოხდება მაისში. ანუ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ივნისში სომხეთში არჩევნები სომხეთში საპარლამენტო და აი 15 ივნის თითქოს და უნდა შეხვდეს სიძინპინს და ეს არის.
0: ვიცი რომ დრო აი სომხეთ რო ახსენეთ, მე მინდა სულ 2 წუთი.
2: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ აი სომხეთი, აი პროევროპული საქართველოსი გაენახეს სომხეთი უკვე როგორ სომხეთი, ნაწილობრივად კი თქვით. ესე იგი, სომხეთი რჩება დსთ-ს წევრად. და არასოდეს არ თქვამს პაშინიანს და ვერც გაბედავდა რომ ჩვენ გავალთ დსთ-დან. სომხეთი არის ამავდროულად ოდკბ-ს, ანუ რუსეთის მიერ შექმნილი ნატო-ა. აი როგორც ხო ვარშავის ხელშეკრულება, ნატო რა არის? ნატო არის ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ასე თქვათ გაერთიანება. ამას ქვია კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია ODKB. სომხეთი წევრია. ვინღა დარჩა ეს წევრები მოგეხსენებათ? სომხეთი წევრია და ეს ნიშნავს რომ საერთო შეერაღებული ძალები და ურთიერთდაცვა და ასე შემდეგ, ხო? არის
1: ევრაზიის არ იყოს გამაადგა რო?
0: კი, ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრია სომხეთი. გამოადგა ბარა, აბა რო გავიდეს იქედან?
1: არა, მე გეუბნები ყარაბაღთან დაკავშირებით. ხო, არა.
0: ევრაზიული კავშირის ეკონომიკური კავშირის გავიხსენოთ. მოვიდა ოსტება ხელისუფლებაში, რაღაც ევრაზიული კავშირი ნაცემა ეწყის ეს ტალღა რომ იგვათრევენ უკან რუსეთში იმ კავშირში ქონდა ჩვენ საუბრები მაშინ ეს ცენტრი მუშაობდა ნანასთან და ვარშავდი.
2: არა, ეს ვის ადარდებს ისინი რას ამბობენ? ისინი გასულები არიან საერთოდ.
0: არა, ყველა
2: ცნობიერი და
0: მაშინ ასე არისო,
2: მაშინათვე
0: უკანი ხედა.
2: სამი წელი არის გარდატეხა მნიშვნელოვანი, მათ შორის მოსახლეობის ცნობიერება.
0: მეყვები მაშინ რა იყო? მაშინ იყო ის, რომ ივანიშვილს რო კითხე ჟურნალისტებმა, ივანიშვილმა გასცა პასუხი. მან თქვა რა შეიძლება რასაც მეკითხებით ამ ევრაზიული ეკონომიკურ კავშირს მე მგონი უნდა ნახოთ გავაანალიზოთ რა არის ამაში კარგი რა არის ცუდი და თუ აღმოჩნდება რომ საქართველოსთვის კარგია მაშინ რატომაც არა აი ეს რატომაც არა იყო რომ კრემლის აგენტი და ფაშინიანი რატო არ ამბობენ ფაშინიანზე ეს ჩვენი ანტიეროვნული ძალები რომ ესე იგი საჩავი და კობახიძე ვის შემოერთვა ხელი ფაშინიანს როგორ ODKB-ს წევრი.
1: ნახე, ეგ ხალხი იმასაც ემტკიცება, რომ შუა დერეფანი გაივლის იმაზე ტრამპის ეს რომ არის, ხო? ზანგეზურის ეს დერეფანი სიუნიქში.
0: კი, სიუნიქში. ნახე, გიომრიში
2: უძლიერ და საქართველოს დატოვებს ჩალზე. და სადგადის ეს სიუნიქი არის.
0: უძლიერესი ბაზა დგას
2: რუსეთსა
0: გიომრიში. სას ჩავიდა, ეხლა დაამთხია მაკრონმა საქართველოს ვიზიტი და გიომრიში ჩავიდა. ბაზა დგას რუსეთისა და ეს ბაზა მხოლოდ გიომრიში კი არა დგას. პირდაპირ ერევანთანაც განა ნაწილები. გასოთ ყველაბარო იყო პარლამენტში. 20 წუთში ცენტრში.
1: და არც არის ლაპარაკი მის გაყვანაზე.
0: საერთოდ.
2: და არც ითხოვს არავინ
0: მას. ძალიან ძალიან პროევროპულ ფაშინიანს რატო ეს ყოფნის ჭკუა? რომელზე საერთოდ ლაპარაკი. ეხლა საერთოდ გეტყვით რაღაცა საშინო სენსაციას ბევრი ჩვენი მაყურებლისთვის თუ სხვა. დღესაც, აი დღეს ჩვენ აქ შეხვდათ ლაპარაკობთ. სომხეთის საზღვარს თურქეთთან და სომხეთის საზღვარს ირანთან. აკონტროლებენ რუსი მესაზღვრები.
2: რა თქმა უნდა, რუსებიდან კი.
0: და როცა მაკრონი ამბობს, რომ მიესალმება ფაშინიანს, ვინაიდან მოახდინა მან ჰავერდვანი რევოლუცია, შეამცირა ამით რისკები, ციტირებს ზუსტად, რუსეთიდან მომავალი რისკები და დააყენა ევროპულ გზაზე და მშვიდობისაკენ, სამეფოსაკენ სომხეთი, ნაწილობრივად მართალია. იმიტომ როცა ეს ყველაფერი დაცულია, რუსი მესაზღვრეებით განან. უძლიერესი ბაზა დგას გიომრიში. მესმით? შედის სომხეთი ODKB-ში და DST-ში და არც აცხადებს რომ გამოვა. ხომ? ასევე შედის ევრაზიულ კავშირში, ხომ? აბსოლუტურად დაცულია რუსეთთან მომავალი რისკებისაგან. რისკი პატარა შეიქმნა, როცა თუ გავსვათ, მოვიდა ფაშინიანი თუ არა ხელისუფლებაში და დააპატიმრეს სომხეთის გენერალი ცნობილი რომელიც სიმდროს ODKB-ს თავმჯდომარე იყო.
2: თავმჯდომარე ხო რუსულ
0: და პატიმრეს და რა მოხდა მაშინ თუ გახსოვთ? მოსკოვიდან ჩავიდა ერევანში გენერალი და შეხვდა ფაშინიანს. დაპატიმრებული გენერალი გაუშვეს.
3: კი ბატონო.
0: აი სასამართლოს დამოუკიდებლობის სენზე ხა მე განა კრიტიკას ვეწევით სამხედროსა პირიქით. ეს არის რეალიზმი. ფაშინიანი, რომელიც ამერიკიდან დაბრუნებულმა იქ რო თქვა, რომ ახლა სევრის უნდა ამოქმედოთ ჩვენ ხელშეკრულება, შეტევაზე გადავიდეთ და ჩვენ ხო გვაქვს ოსტომის ნაწილი ანატოლიაშია დარჩენილი სამხრეთის, ისიც ხო უნდა დავიბრუნოთ და აყვეს დავთიანი მისი თავდაცვის მინისტრი. ჩამოდის ფაშინიანი მაშინ 20 წელს ხდება ამერიკიდან სომხეთში და მიდის სად? ყარაბაღში. დგება იქ, გაიხსენეთ ეს კადრები. ყარაბაღი ეს არის სომხეთი წერტილი. ამაზე ლაპარაკი არ იქნება. და მერე მოხდა რაც მოხდა და ფაშინიანმა დაიწყო კარდაკარ სიარული სოფლა თავის სულთან ერთად და ახსნა. რა ხო ხედავთ რა ტრაგედია დაგვემართა. ეხლა ჩვენს ინა შემოცანა როგორმე გადავარჩინოთ, რაც დაგვჭა მოსახლეობა, რაც დაჭა ტერიტორია, სხვა ამოცანა არ არის. და ბევრი ამას იზიარებს სამხრეთში. იმიტომ რომ დანიშნულ პარტიებში რევანშისტული რაღაცები ჟღერს. და ფაშინიანი მთლიანად გადასული იმაზე, რომ მორჩა და გათავდა. ეხლა მხოლოდ გადარჩენა. მხოლოდ გადარჩენა და აი ასეთ ადამიანს ევროპაში არავინ არ ლანძღავს, რომ პრორუსულია. მერე რა რო ყველაფერში ამაში შედის? მერე რა რო რუსი ისინი უდგას მესაზღვრეები? მერე რა რო?
2: არა, ნუ იმიტომ რომ ეს იქნება პრეზიდენტი, თუ კი სომხეთზე მართლა ვერიფიქრებდა ხა გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამო და იმის გამო რომ კრიტიკულად არის დამოკიდებული რუსეთზე ეკონომიკურად სამხედრო თავდაცვის აი ამ ხარისხს თავი რო დავანებოთ, ხო?
0: მაგრამ იქ მოხდა მართლა მნიშვნელოვანი რამ, გამოვიდა ისე მარკ კარნი ამერიკას არ დაუძახეს, კანადას დაუძახეს და კარნი მილაპარაკა აბსოლუტურად რა დღიათ. იმას რაც ხდება და თქვა რომ გადარჩენის ერთადერთი საშუალება არის ჩვენთვის რომ ახლა შევიკრათ და ავაშენოთ ახალი წესრიგი ამერიკისთვის გვერდისავლით around America's.
2: არა, ნუ კანადამ განაცხადა რომ ის სურვილს და განი სურვილს გამოთქვას რომ შეუერთდეს ევროკავშირს.
0: კი.
2: ეხლა ეს კარნის ორიგინალური მოსაზრებაა, მაგრამ ნუ არ ვიცი. არ ვიცი ეხლა რა როგორ შეიძლება კანადა შეუერთდეს ევროკავშირს, როდესაც ჩვენ ხედავთ.
0: როცა პუტინ უკაცო, როცა ტრამპი ამბობს, რომ 51 შტატად უნდა მივიდეს.
2: კი ბატონო, ანუ ალბათ ეს არის მთელი ბიზანი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ რეალური პრობლემები აქვს ევროკავშირს რუმინეთშიც. ბულგარეთში აი ეს რაძევის გამარჯვება, ის რო ზეიმობდნენ, ყველაზე
0: კომიკური
2: იყო უნგრეთში გამარჯვებას რო ზეიმობდნენ და უარესი მიიღეს და აღმოსავლეთ ევროპაში საერთოდ ხო ეს კრიზისი და არა მხოლოდ ჩვენ თქვით რომ ესე იგი აი სტარმერმა წააგო ყველაფერი ბრიტანეთში, აი ახლა ნახავთ გერმანიაში ჩატარდება არჩევნები და იგივე სურათი იქნება მერცთან მიმართებაში.
0: ცნობილი მეცნიერი და პუბლიცისტი მონბიო წინში წერს რომ 90-იან წლებში გასული საუკუნისა 30 წელია გასული. ყველაზე ესეთი წამყვანი შოუმენი კლოუნები, ვინც იმიტირებენ, მოგახსენებთ ყველას იმაში არის დასავლეთში ქვეყანაში იმიტირებენ ლიდერებს. იქნება ეს ბაიდენი იქნება და თო სხვა და ძალიან კარგად კარდონაზე აკეთებენ ამას ყველაფერს და რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენთან რო იყოს ვასიკო ხო?
2: უდიშვილი.
0: იმას რო წარმოადგენდა ხოლმე ჩანს მაღალს ეძახდა. ესე და მაშინ ესე იგი ანუ სააკაშვილს. მაშინ ესე იგი წუხდნენ ეს ადამიანები რომ იმდენად მოსაბეზრებლები, აკადემიურები არიან ეს პოლიტიკოსები რომ ნუ ვერ მოუძებნი რამეს რომ გამოხვიდეთ და ეხლა თელი ეს გამოჩენილი, ასე ვთქვათ, პლეადა, ვინც ახლა არიან, ხო? ჩივიან ერთ რამეს, როგორ ასე ვთქვათ, გავაშაკროთ, როგორ ხნა წარმოადგინო, როცა მჯობნის.
2: ხო, არა, ყველაზე რთული ჟანრი არის ეს.
1: კომიკური პერსონაჟია.
0: არა, ისე
2: ფაშინანი როგორ უნდა?
0: ისედაც კომიკურია, იმდენად, რომ მე რო გამოვიდე, მე მკთალი ვიქნები მასთან. ეს იხება ტრამპსაც, მაკრონსაც. ბორის ჯონსონი იყო ჩემპიონი სხვათა შორის თავისი თმებით
2: და ცები. კარგით ბატონებო, ჩვენ უკვე გადავაცილეთ, კი მაქსიმუმი გამოვიყენეთ. ერთადერთი ბოლოს მინდა გააცნოთ ერთი ინფორმაცია, ეს ძამნიშნოვანი ინფორმაცია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ხო ვადევნებთ ხა თვალყურზე დინამიკას, რა დინამიკაში ვიყოფებით. ჯერ იყო კორონავირუსი, შემდეგ დაიწყო ომი, კორონავირუსი გაქრა. ომი ვერ ჩერდება ვერც სპარსეთის ყურეში, ვერც უკრაინის ტერიტორიაზე, რამ შეიძლება გააჩეროს ეს ომი ისევ ვირუსი, სხვათა შორის ყველას ხო აქვს პირველი მსოფლიო ომის დროსაც ესპანკამ 40-50 მილიონი დევერ ადგენს უს რაოდენობას, ვინაიდან ეს პარალელურად ხდებოდა. კი ბატონო, ამასაც ამბობენ. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, უკვე რამდენიმე დღეა ხანტა ვირუსზე არის საუბარი. ეს არის ვირუსი, რომელიც არის ძალიან ვირულენტული, ანუ ძალიან სტრაფად ვრცელდება, ძალიან ტოქსიკურია, სიკვდილიანობის კოეფიციენტი კი არა, ხარისხი არის 40-60%-ამდე მერყეობს. ერთ-ერთ გემზე აღმოაჩინეს, მერე გააჩერეს ეს გემი, ვინაიდან რამდენიმე პაციენტი შეუძლოდ გახდა ამ წმინდა ელენეს კუნძულზე, აი ნაპოლეონის იყო იქ თავის დროზე.
1: არა და ადამიანიდან ადამიანზე თითქოს არ გადადიოდა.
2: ლეტალური შედეგები უკვე არის, ვირუსი უკვე არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, შვედეთში, ბრიტანეთში, ჰოლანდიაში, დანიაში, გერმანიაში, შვეიცარიაში, თურქეთში, სინგაპურში და ახალ ზელანდიაში. დღეს მონაცემებით არის უკვე 6-დან 8 ადამიანამდე დაღუპული და ტრამპმა გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, არის მონიტორინგის ქვეშ და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამ პრობლემას მოვერევით. ხო, შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებმა დატოვეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. მოკლედ, აი ესეთი ამბებია. არ არის ფლათ ეს, რა თქმა უნდა, ოპტიმისტური, რაც მე ვთქვი, მაგრამ არც დარწმუნებული ვარ, რომ არც კატასტროფული არ არის. სხვათა შორის ამ ომის განმავლობაში სამჯერ ვიღებდით ჩვენ სხვადასხვა ინფორმაციას სხვადასხვა შესაძლო პანდემიის შესახებ. ძალიან ხშირად გეიცი აკეთებდა კომენტარებს და სხვათა შორის ის წინას წარმეტყველებდა იმას, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ახალი პანდემია. მოკლედ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ლოკალური რაღაცა, ესეთი მნიშვნელობის სამწუხარო ესეთი დაავადება და ამით ყველაფერი იმორჩება და ამასთან ერთად გისურვებთ ცნობას ყველას გემშვიდობებით 4 შაბათამდე. კარგი ბრძანდებით.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

მოსმენ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმცეა. კინომუსიკა სიმცეზე.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: Say something. Say something.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.